časa za sklenitev dogovora. Kljub nestabilnim odnosom pakistanski posredniki ocenjujejo, da sta Teheran in Washington blizu pogajanjih za dosego trajnejšega miru. V Strasbourgu se bo danes začelo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Na njem bodo med drugim razpravljali o odzivu Evropske unije na krizo na Bližnjem vzhodu, krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in umetni inteligenci. O globalnih posledicah vojne na Bližnjem vzhodu pa bodo v Bruslju razpravljali ministri držav unije, pristojni za razvojno sodelovanje. Tajvan se ne bo nikoli odpovedal svoji nacionalni suverenosti in dostojanstvu, je sporočil predsednik tega samoupravnega otoka Lai Ching-te. Njegov odziv sledi obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, po katerem je dejal, da si ne želi neodvisnosti Tajvana ter da bodo o napovedani prodaji orožja otoku še razpravljali. Slovenski hokejisti so na drugi tekmi svetovnega prvenstva doživeli prvi poraz. V Švici je bila Norveška boljša 4-0. Slovenska reprezentanca se bo jutri pomerila s Slovaško, ki je bila včeraj 4-1 boljša od Italije. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Spet smo skupaj v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Najprej slovenska, no ali pa lahko bi rekli tudi mednarodna jazzovska noviteta pevke Patricije Škof, ki sicer živi in deluje v Baslu in je pred tem, da izda novo ploščo, ki jo najavlja s singlom, in sicer skladbo Meditation. Patricija Škof in velika zasedba obogatena tudi z godalnim kvartetom.

Patricija Škof in njena nova skladba z naslovom Meditation, ki najavlja novo ploščo, ki bo prišla kmalu na tržišče. O tem seveda več v naših džezovskih oddajah na Radiu Slovenija. Pa ostanimo pri slovenskem džezu. Zasedba Bossa de Novo je postala že sinonim za brazilsko glasbo pri nas. Zasedba, ki bo v nedeljo nastopila v ljubljanski Drami v okviru cikla Ars in Drama. Koncert je že razprodan, pa vas zato vabim, da ga spremljate v živo na valovih programa Ars ob 8. zvečer, torej v nedeljo. Zdaj lepa za pokušino Bossa de Novo in skladba Twist, ki jo je napisal sicer tokalist in tudi kitarist zasedbe, Mitja Vrhovnik Smrekar. Bossa de Novo.

Bossa de Novo so bili tole v skladbi Twist Bossa de Novo, ki bodo uživo nastopili v okviru cikla Ars in Drama v nedeljo v Ljubljanski Drami. Koncert je razprodan, vabim pa vas, da ga spremljate na valovih programa Ars, kjer bomo prenašali ves koncert, na katerem bosta poleg zasedbe Bossa de Novo nastopila tudi dva gosta. Eden naših najeminentnejših saksofonistov, Primož Flašman, in ena naših najeminentnejših vokalnih solistk, Nina Strnad, ki pa je tudi pred kratkim objavila svoj novi singel, ki najavlja novo ploščo. To pa je skladba Krog in krog. Nina Strnad.

Tina Strnad in njena nova skladba Krog in krog, ki najavlja novo ploščo, v kateri bomo seveda še slišali. Novo ploščo pa je izdal tudi sloviti pianist Kenny Barron. Imenuje se Songbook in na njej je cela vrsta gostov, vokalnih solistov, med njimi tudi Kurt Elling, ki ga bomo slišali zdajle v skladbi In the Slow Lane.

Baron in vokalni solist Kurt Elling. Pa se spustimo še malo v domače džezovske vode. Borut Bučar, legendarni slovenski klarinetist, glasbenik, ki je deloval v slovitem ljubljanskem džez ansamblu, kasneje pa dolga leta vodil svojo zasedbo Greentown Jazz Band. Glasbenik, ki je v svojih 90-ih letih pa še vedno aktiven, tako da je pred novim letom posnel ploščo zasedbo Swingatan, ki jo sicer vodi Peter Ugrin, naš znani violinist in sin slovitega trobentača Petra Ugrina. Na plošči so džezovski standardi iz tega starejšega džezovskega obdobja, seveda Borut Bučar je glasbenik, ki igra tradicionalni džez. Na ploščo pa so uvrstili tudi skladbo Mojmirja Sepeta Zemlja pleše. Borut Bučar in Swingatan.

Borut Bučar in njegova nova plošča, z nje pa skladba Zemlja pleše Mojmirja Sepeta. Sloviti kubanski pihalec Paquito de Rivera je dobro znan slovenskemu občinstvu, saj je bil že večkrat pri nas, med drugim je nastopil tudi z Big Bandom Radiotelevizije Slovenija na festivalu jazza v Ljubljanskih Križankah. Pred nami je danes plošča Funk Tango, s katere bomo slišali legendarno džezovsko skladbo. Skladbo, ki jo je leta 1966 posnel John Coltrane in ima naslov Giant Steps. Skladba, ki jo študirajo vsi študenti džeza, zagotovo saksofonisti. Torej, Paquito de Rivera v skladbi Giant Steps.

Eddie Rivera v skladbi Johna Coltrana Giant Steps. Eden najpomembnejših, največjih komponistov 20. stoletja je bil zagotovo Duke Ellington, legendarni džezovski glasbenik, ki je več desetletij vodil svoj orkester, ki je oral ledino džeza in postavljal mejnike. Mnogi glasbeniki so mu posvetili svoje plošče, med njimi tudi pevka Didi Bridgewater, ki je posnela ploščo Prelude to a Kiss in na njej objavila tudi skladbo, ki jo je veliki Duke posnel leta 1936, namreč skladbo Caravan, Didi Bridgewater.

Lady Bridgewater in njen poklon Duke Ellingtonu skladbo Caravan. The Big Fat Band, eden najimenentnejših, najboljših big bandov zadnjih desetletij, ki ga je do svoje smrti vodil pianist, saksofonist, aranžer in skladatelj Gordon Goodwin. Pred nami je plošča z naslovom The Fat Pack, z nje pa bomo slišali skladbo Cut and Run, Big Fat Band.

Big Fat Band je bil tole, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred ponočjo pa še dva legendarna jazzista. Pianist George Shearing in pa pevec Mel Torme v skladbi Smoke Gets in Your Eyes. Oddajico sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinska regija Odesa na jugu države je bila po noči tarča napada z brezpilotnimi letalniki. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, so bile zadete stanovanske stavbe. Podrobnosti še niso znane. Rusko obrambno ministrstvo je med tem sporočilo, da so njihovi sistemi protizračne obrambe v minulem tednu skupno prestregli več kot 3100 ukrajinskih dronov. V teh napadih so bili po ruskih navedbah ubiti najmanj 4 ljudje. Izraelske sile so razširile nadzor v Gazi na več kot polovico celotnega območja, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da nadzorujejo že 60% ozemlja palestinske enklave in imajo

Hamas obvesti. Po pisanju izraelskega časnika Hayom naj bi širitev izraelskega nadzora nad območjem Gaze imela soglasje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je dejal, da so načrti za okrepitev vojaških enot na meji z Južno Korejo ključni za bolj učinkovito odvračanje vojne. Poveljnike je pozval k prilagoditvi sistema usposabljanja vojakov in razširitvi praktičnih vaj, da bi te odražale spremembe v sodobnem vojskovanju in razvoj severnokorejske vojske. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na turnirju Zlate lige narodov v Leipzigu osvojila tretje mesto. Slavile so Italijanke, sicer aktualne evropske prvakinje, druge so bile Ukrajinke. Slovensko reprezentanco v nadaljevanju sezone čaka še nastop na julijskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Parizu se bodo danes sešli finančni ministri držav skupine G7. Po napovedih bodo skušali oblikovati skupno stališče glede reševanja globalnih gospodarskih napetosti in usklajevanja oskrbe s ključnimi surovinami. Dvodnevno srečanje bo sledilo vrhu med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, ki pa ni prinesel konkretnih gospodarskih prebojev. Na ozemlju Litve je včeraj strmoglavil ukrajinski brezpilotni letalnik. Kot so še sporočili iz Vilne, brezpilotnika, ki ni nosil eksploziva, ob vstopu 40 km v notranjost države niso zaznali. Ločeno je sosednja Latvija včeraj poročalo o kratkotrajnem udaru brezpilotnika iz Rusije, zaradi česar so bila aktivirana NATO-va vojaška letala. Brezpilotnik je kasneje zapustil latvijski zrak. Prostor. V nizozemsko pristanišče Rotterdam naj bi danes prispela ladja za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni sev hantavirusa. Plovilo bodo po prihodu razkužili, 27 članov posadke pa prepeljali v karanteno. Potniki so se že predtem izkrcali na kanarski

Kanarskih otokih, odkoder so se vrnili domov. Od izbruha hantavirusa na Krovolandiji v začetku maja so umrli 3 ljudje. Odbojkarji italijanske Peruge so obranili naslov najboljše evropske odbojkarske ekipe. V ponovitvi lanskega finala Lige prvakov so na zaključnem turnirju v Torinu premagali Poljsko za Vijeće s 3-0 v nizih. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

pravzaprav bi rad. Cilje si zastavi, drži se načrta, navadi se ukrepat, ne takoj odnehat, če gre bolj počasi. Užitek ni le v tem, da uresničiš želje, že sama pot do cilja prinese ti veselje. Saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Izobražuj se, pridobivaj znanje, ukvarjaj se s kulturo, beri filozofe, literaturo beri, beri poezijo, razvijaj domišljijo, odpri si novo dimenzijo, ne izgubljaj časa za tračenje norosti, upijaj modrosti, nikoli ni zadosti, saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Na to, kar se ti dogaja, glej objektivno. Tud huda reč izkaže se lahko za pozitivno. Naprimer, preden pregoriš, mal zdravje ti upeša. Ločitev je kar v redu, da se ti ne zmeša. Neveden človek tarna in se pritožuje, razumnega tegoba posvari in spametuje. In rešuje in spodbuja. Saj bo šlo, saj bo šlo,

Menda ljubezen ni zaston. Pod princem, ki si ga iskala, jaz lebel sem kon. Si skrila se za pravljico, ki nisem je prebral. Da si princesa nisi rekla, ko sem te spoznal. Sem mislil, da za puzla hrusta, vzela si si več do

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Teden, ki je pred nami, bo prinesel novo poglavje o oblikovanju prihodnje vlade. Jutri bo namreč potekal drugi krog predlaganja kandidata za mandatarja. Pozornost bo usmerjena tudi proti interventnemu zakonu tretjega političnega bloka. V oddaji tudi o tem.
2: Evropska unija razdeljena glede gospodarskega odnosa s Kitajsko. Na Ptujskem gradu ob današnjem mednarodnem dnevu muzejev izvedli zvočni potop. Poraz slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu, rokometaši uvrščeni na svetovni turnir. Večinoma sončno bo s temperaturami do 21 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ta teden se bodo torej nadaljevale aktivnosti za oblikovanje nove vlade. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za njenega predsednika. Po predvidevanjih bodo predsedniki strank prihodnje koalicije podpisali koalicijsko pogodbo, poslanci pa vložili kandidaturo Janeza Janše za mandatarja. O njej mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Po izvolitvi bo imel Janša 15 dni časa za predlaganje kandidatov za ministre. Ob vsaki menjavi vlade sicer spremljamo napovedi o zmanjšanju porabe države, a politolog Marko Hočevar poudarja.
3: Ko je nekdo napovedal vitko državo, se to nikoli ni zgodilo. Prišlo je do tega, da se je denar preusmeril. Predvsem, če želite gledati zgodovinsko genezo, v obrambne izdatke. In to je zdaj tudi paradigma Evropske unije.
1: Državni svet bo medtem na današnji izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga oblikovali v tako imenovanem tretjem bloku. Veto so predlagali sindikati. Nastajajoča koalicija trdi, da želijo zakonom izboljšati gospodarsko stanje v državi. Peter Vostner iz Umarja pri tem opozarja na nujnost uravnoteženosti državnih prihodkov in odhodkov.
4: Ta zakon ni skladen s to logiko, da bo Slovenija ostala v ravnovesju, tukaj bo gotovo treba nekaj narediti, je šel na pol poti, kar ne pomeni, da nima notri tudi elementov, ki so smiselni, recimo, kar se tiče davčnega primeža, mejni davčni primež je v Sloveniji zagotovo problem in to je nekaj, kar je smiselno reševati interventno, vendar interventno ne pomeni na horuk.
1: Sindikati bodo po napovedih še pred sejo državnega sveta v državni zbor vložili najmanj 2500 podpisov. Ti so osnova za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je vnovič posvaril Iran, da od države ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni dogovor. Medtem še vedno odmeva Trumpov obisk na Kitajskem, kamor se jutri odpravlja ruski predsednik Vladimir Putin. Evropa je v odnosu do drugega največjega gospodarstva na svetu razpeta med sodelovanjem in izključevanjem. Evropska komisija bo kmalu začela razpravo o ukrepih, ki bi zajezili uvoz cenejših kitajskih izdelkov. Vprašanje pa je, na kaj bo pristala Nemčija. Iz Berlina Maja Derčar.
5: Nemčija zaradi gospodarske prepletenosti s Kitajsko ne samo izvozne, vedno več njenih podjetij tudi investira na tamkajšnjem trgu. Vodi politiko, ki je mnogim evropskim partnericam, denimo Franciji, nerazumljiva. Berlin nasprotuje nepoštenim kitajskim trgovinskim praksam. Obenem pa Pekinga noče jeziti z dodatnimi ukrepi, uperjenimi proti kitajskim proizvajalcem ali z zapiranjem evropskega trga. Peking je namreč že dokazal, da ima v rokah močan vzvod, lahko preneha dobavljati redke zemlje. Kancler Merz se je s kitajskim predsednikom Šijem srečal konec februarja, nemška gospodarska ministrica Katarina Reiche potuje na Kitajsko prihodnji teden, zdaj že z zimzelenim sporočilom. Kitajska ostaja za nas velik in pomemben trg. Ne zanikamo pa, da surovine, polizdelke, ki so pomembni za industrijo in druge nujne izdelke, uporablja kot geopolitični in geostrateški vzvod. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo konec meseca s komisarji opravila razpravo o poostritvi zdajšnjih in uvedbi novih zaščitnih ukrepov proti nepošteni kitajski konkurenci na številnih industrijskih področjih ali o večjih spodbudah za nakup evropskih izdelkov, čemur je Francija naklonjena, precej bolj kot Nemčija.
2: Iz Gaze poročajo o novih napadih izraelske vojske, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Trije med njimi so bili po navedbah Al Jazeere humanitarni delavci, ki so bili ubiti v napadu na javno kuhinjo na območju Deir al-Balaha v osrednji Gazi. Palestinsko gibanje Hamas je napad označilo za namerni vojni zločin. V Ženevi bodo danes predstavili novo poročilo Združenih narodov o stanju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih.
1: Ukrajinska regija Odesa na jugu države je bila ponoči tarča napada z brezpilotnimi letalniki. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, so bile zadete stanovanske stavbe. Podrobnosti še niso znane.
2: Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihovi sistemi protizračne obrambe v minulem tednu skupno prestregli več kot 3100 ukrajinskih dronov. V omenjenih napadih so bili po ruskih navedbah ubiti najmanj 4 ljudje. Potres magnitudo 5,2 je davi stresel kitajsko avtonomno regijo Guangxi na jugozahodu države. Tamkajšnji oblasti poročajo o najmanj 2 smrtnih žrtvah, porušilo se je najmanj 13 stavb. Svoje domove je moralo zapustiti več kot 7000 ljudi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Danes je Mednarodni dan muzejev, ki letos poteka pod geslom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Svoj dan zaznamuje več kot 40 tisoč muzejev po svetu. Ker so številni med njimi o ponedeljkih zaprti, je večina dogajanja potekala že konec tedna. Svoja vrata bo sicer tudi danes odprl 3. najstarejši muzej pri nas, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, ki bdi nad Ptujskim gradom. Med dogodki, ki so jih pripravili ob Mednarodnem dnevu muzejev, je bil tudi tako imenovani zvočni potop. Prisluhnila mu je naša ptujska dopisnica Gabriela Milošič.
6: Zvoki gongov, kristalnih posod, monokorda, glasu in še česa so obiskovalce navdušili.
7: Vsi ti zvoki dejansko so nekaj posebnega. Ne?
8: Prostor za svojo posebno akustiko, posebna ekipa, ki je pričala vzdušje.
9: Zelo zanimivo.
10: Odlično je bilo, krasno.
6: Zvočni potop z naslovom V tišini lune je na Ptujskem gradu izvedla skupina Eternal Sounds oziroma člani Karolina Travnikar, Leonela Djakovič in Chris Tjansen.
11: Zvočne kopeli izvajamo že 1-2 leti.
12: Gongi so res taki zelo močni, zelo močno glasbilo, ker imajo taki večplasten zvok.
13: Mi smo že v bistvu tako upelani, da točno se ve, ko en prime en inštrument, vemo, kaj paše zraven, kaj naredi v bistvu harmonijo.
6: V Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož skušajo namreč po novem obiskovalcem približati bogato doživete vsebine, pravi kustodinja Renata Čeh.
14: Ugotavljamo, da je odziv obiskovalcev zelo pozitiven, da je veliko zanimanja, veliko prijav.
6: Odprti so tudi na Mednarodni dan muzejev 18. maja.
14: Bomo

0: veliko obiskovalcev.
1: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož s 4 stalnimi nacionalnimi zbirkami, med drugim zbirko historičnih glasbil in etnografskih mask s Kurentom na čelu, ter 11 razstavnimi prostori, letno obišče okoli 70 tisoč obiskovalcev.
2: V prihodnjih minutah bo v ospredju dogajanje v svetu športa s hokejem in rokometom na čelu. Z vami bo Luka Petrič. Hvala za pozornost in prijeten začetek tedna.
3: Slovenski hokejisti so izgubili z Norvežani v drugem krogu svetovnega prvenstva najvišje ravni v Švici. Skandinavci so bili boljši 4-0. Jakob Berglund je v drugi tretjini dosegal hat-trick, razmerje v strelih 24-11 za Norvežane. Slovenska vrata je branil Žan Us, kapetan Robert Sabolič pa je tekmo zaradi udarca v koleno zapustil v prvi tretjini. Slovenski rokometaši so znova zapravili visoko vodstvo proti Črnogorcem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, a tako kot med tednom v Podgorici so tudi na povratni tekmi v Kopru zmagali. V Bonifiki so bili boljši za 2 gola, skupno za 3. Klemen Ferlin je zbral 19 obramb, Alex Vlah je dosegal 8 golov. Slovenija bo 12. igrala na svetovnem prvenstvu. Janek Sinner je osvojil vseh 9 teniških turnirjev ravni 1000, komplet je dopolnil na domačih tleh. Kasperja Ruda je v finalu Rima premagal po 2 nizih. Mura je z 2-1 premagala Maribor v prvi nogometni ligi, kar je 6. poraz vijoličastih v zadnjih 7 krogih. Olimpija je zmagala z istim izidom, ugnala je Radomlje, Pedro Lukas je dosegal 2 gola. Grosuplje je v drugi ligi premagalo Nafto, kar pomeni, da bo odločitev v prvaku padla v zadnjem krogu prvenstva. Albert Riera ni več trener Frankfurta, klub ga je odpustil po manj kot 4 mesecih, Jan Oblak pa je obranil 11 strelov v zmagi Atletika z 1-0 proti Žironi v španski ligi. Perugia je obranila naslov evropskega odbojkarskega prvaka. Alex Marquez si je zlomil ključnico in poškodoval vretenca med padcem na veliki nagradi Katalonije v svetovnem prvenstvu motociklistov. Zmagal je Italijan Fabio Di Gianantonio. Jonas Vingegaard je dobil 9. etapo Gira, njegova 50. zmaga v karieri, v skupnem vodstvu pa ostaja Afonso Eulalio. Darko Jorgič je s Sarbriknom še 4. zapored osvojil Evropsko ligo prvakov na miznem tenisu, moška reprezentanca odbojki na mivki pa je v Latviji prvi del Evropskega pokala narodov končala na 3. mestu v svoji skupini.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Marko Čebul. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno z jutranjo maglo po nekaterih nižinah. Popoldne bo lahko predvsem v hribovitem svetu nastala kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature so od 2 do 9, dnevne bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. V četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo znova nastala kakšna ploha. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški zaprta od danes od 7. do 5. junija. Na cesti z Dole Krško pa bodo od 8 do 17 popolne zapore.
1: To je Radio Koper.

Ostala primorska, dobro jutro. 6:00, lepo pozdravljeni, torej zbrana družba v ponedeljek 18. maja, nekje med pomladjo in poletjem, čeprav je bil včeraj krn preverjeno, še prav lepo od snega pobeljen. V tem tednu, kot kaže vse drugo, bližajo se menda 30-tice konec tedna. Ampak pustimo vreme. 18. maja se je leta 1872 rodil britanski filozof, matematik in mislec. Bertrand Russell, človek, ki je znal zelo zapletene stvari povedati tudi kavarniško preprosto. Odločil sem se, da bom z vami danes zjutraj delil eno njegovih najbolj znanih misli, in sicer: problem sveta je, da so neumni prepričani vase, pametni pa polni dvomov. Boljši sem kot prej, je prva, oni so prizma.

Prizma na valovih Radia Koper, primorsko, troglasno, kitarsko in po vseh teh letih očitno še vedno z razlogom na odru in morda je prav naslov najboljša definicija tega poglavja skupine. Boljši sem kot prej, ker včasih muzika res potrebuje čas, malo kilometrine in še malo življenja. In po vsem tem ponedeljkovem filozofiranju še Not Alone Anymore, kar primeren opomnik, da človek vendarle ni sam. Traveling Wilburys. 6 in 5 minut.

Na Goranovi glasbeni zavesi super zasedba, Traveling Wilburys, George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan in Jeff Lynne. Naša pa je Mateja Brežan, Katja Mazi Korenika, Boštjan Simčič, Jure Colja in Iztok Novak, Izi, ekipa Radio Koper. V ponedeljek zjutraj, tak še nepopisan list, v tem zdaj že tretjem majskem tednu. Pred vremensko napovedjo, temperaturami in stanju na cestah še Bjađo.

Vreme bo danes sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 17 do 22 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Gaber je 3, Tomaj 7, Gračišče prav tako 7, 7 so jih izmerili tudi v Vipavi, Deskle 6, Kuteževo 10, Postojna 2, Ljubljana 8, Koper 10 in Nova Gorica 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi povožene živali oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. Žival na cestišču ovira promet tudi na Vipavski hitri cesti med priključkoma Vogrsko in Šempeter v obe smeri. Na ostalih delih zaenkrat brez posebnosti. Pa srečno pot, ura je 6:14.

0: danes na Radio Koper.
1: Precej raznoliko danes od kraških zgodb, tudi hard rocka v jutranjem programu, do Meduz, harmonik in ljudi, ki so desetletja so ustvarjali Primorsko. Skratka, ob 7:30 minut bomo v rubriki None in Onoti obiskali Kras. Spoznali bomo 92-letno Heleno Pahor iz Opatjega sela, ki je življenje posvetila delu, družini in ljudem. Njeno zgodbo je zapisala Mateja Grbenjak. To je tudi zgodba časa, ko so bile kraške vasi precej drugačne, življenje pa bistveno bolj trdo in počasno. 15 pred 8 danes primorska glasbena premiera, Mary Rose, postojnska glasbena zasedba, se vrača z novo skladbo Zbudi se, precej neposrednim komentarjem časa, v katerem živimo. Slišali bomo ustanovnega člana in kitarista Ekija Alilovskega. Hard rock veterani z novo zasedbo in novim pevcem očitno nimajo namena igrati zgolj nostalgije. Dlake se bodo nekaterim postavile strumno po konci ob 7:45. Ob 10 bo v ospredju pivška kotlina Florian Polšak Cveto, fotograf, botanik in dolgoletni zagovornik kraške narave, bo govoril o občutljivem prostoru med vojaškimi vajami, vodo in cvetlicami pivških jezer. In o pokrajini, kjer se lepota in krhkost narave pogosto srečata zelo neposredno. Vabljeni k poslušanju ob 10. Ob 11. uro kasneje pa portret človeka, ki je desetletja vso ustvarjal slovensko Istro, profesorja, diplomata in častnega občana Kopra, po novem doktorja Livija Jakomina. Ime, ki ga mnogi povezujejo z razvojem pomorstva, šolstva in širše podobe Primorske v zadnjih desetletjih. Popoldne, danes je ponedeljek, ja, ob 13:30, pogled pod morsko gladino, zakaj je letos v Tržaškem zalivu toliko meduz, kaj to pomeni za morje, ribiče in kopalce. O tem v oddaji Morje in mi, morski klobuki, so sicer skoraj nenevarni, precej drugače pa je pa pri kompasnih meduzah, ki so jih zadnje dni opazili tudi ob koprski promenadi. Zvečer ob 8 še nekaj precej drugačnega. Studio Hendrix bodo napolnile diatonične harmonike. Na oder bo prišel orkester diatoničnih harmonik glasbenih šol Slovenije, 28 harmonikarjev iz 12 šol. Večer, ki bo pokazal, da harmonika pri nas še zdaleč ni le stvar veselice, ampak tudi resne glasbene discipline. Vabljeni k poslušanju ob 20. uri.

Dobrih 5 minut manjka do 6:30, ko bo na sporedu prvi pregled jutranjih vesti. Koalicijska pogajanja v zaključni fazi, sindikati z referendumskimi podpisi. V Sloveniji danes tudi makedonska predsednica Gordana Siljanovska-Davkova. Pogledali bomo še proti Parizu, pa Kitajski na ceste in seveda na vreme, ki bo iz dneva v dan bolj majsko.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Na političnem parketu se bodo v tem tednu nadaljevale dejavnosti za oblikovanje prihodnje vlade. Koalicijska pogajanja se končujejo, do jutrišnjega roka za vložitev mandatarske kandidature se morajo do koalicijske pogodbe opredeliti še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Po predvidevanjih bo del poslancev za mandatarja predlagal predsednika SDS-a Janeza Janšo. O njegovi kandidaturi bo moral državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Predstavniki sindikatov bodo danes po napovedih v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno več kot potrebnih 2500. Državni svet bo sicer na današnji izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Na dvodnevnem obisku pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar bo danes makedonska predsednica Gordana Siljanovska-Davkova. Poleg pogovorov od sodelovanja med državama bo pomembna tema tudi potreba po nadaljem napredku Makedonije pri uresničevanju reform za vstop v Evropsko unijo. Z Davkovo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. V Parizu se bodo danes sešli finančni ministri držav skupine G7. Po napovedih bodo skušali oblikovati skupno stališče glede reševanja globalnih gospodarskih napetosti in usklajevanja oskrbe s ključnimi surovinami. Dvodnevno srečanje bo sledilo vrhu med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, ki ni prinesel konkretnih gospodarskih prebojev. Potres z magnitudo 5,2 je davi stresel kitajsko avtonomno regijo Guangxi na jugozahodu države. Tamkajšnje oblasti poročajo najmanj 2 smrtnih žrtvah. Porušilo se je najmanj 13 stavb. Svoje domove je moralo zapustiti več kot 7000 ljudi. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 6, Postojna 2, Bilje 9, Koper 10, Nova Gorica 11, Umag 12, v Trstu pa 13 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Idrijo in med Vrhniko in Dragomirjem v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med priključkom Unec in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. Žival na cestišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med priključkoma Vogrsko in Šempeter v obe smeri. Ure točno 6:33.

O smrtnici. V 78. letu je umrla Redenka Marancina iz Dekanov. Umrla je Redenka Marancina iz Dekanov. Pogreb bo jutri, v torek, ob 11. uri, na pokopališču v Dekanih. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 94. letu je umrla Marija Argenti iz Šalare, Vanganelska cesta 45D. Umrla je Marija Argenti iz Šalare. Pogreb bo jutri, v torek, ob 13. uri, na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Ne da ni, parnjak se vse dobi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Znašel sem se v noči brez obzorja,

0: Radio Live.
1: V studio Hendrix prihaja Samuel Lucas, mojster glasbenih emocij, priznani vokalist, interpret in avtor, ki že 35 let z ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini.
2: Ko sem prvič jo v roke vzel.
1: Kako se njegova glasbena identiteta naravno sprehaja in prepleta med soulom, popom, rockom in funk ritmi, bo mogoče slišati v sredo, 20. maja ob 20. uri, ko bo v studiu Hendrix Radio Koper nastopil zasedbo The Groove Station. Koncert, poklon novemu albumu z naslovom Še verjamem, boste lahko spremljali prek naših frekvenc in spletnega video prenosa. Lahko pa ga obiščete tudi v živo. Število brezplačnih vstopnic je omejeno, zato si svojo zagotovite na spletni strani radiokoper.si. Ja, v sredo v oddaji Radio Live gostimo Samuela z 11-člansko zasedbo, ta je obogatena z brasi, bo zasedel studio Hendrixa ob 20. uri, vstopnic zmanjkuje. 6:43 minut je ura, dobro jutro, vsem skupaj ena glasbena zgodba. 18. maja 2017, pred 9 leti, so ga po koncertu v Detroitu našli mrtvega v hotelski sobi. In sicer frontmana skupin Soundgarden in Audioslave, ki je veljal za enega najbolj prepoznavnih glasov grunge ere. Tisti glas, ki je znal biti hkrati brutalen in ranljiv. Zanimivo, zadnja skladba, ki jo je Soundgarden odigral tisti večer, je bila Slaves and Bulldozers, koncert pa je Chris Cornell zaključil z verzom The Sky is Falling, kar je pozneje dobilo skoraj srhljiv odmev. Zdaj pa ena tistih skladb, ki so preživele svoj čas. Ena čudna lepota 90-ih, Black Hole Sun, Chris Cornell in Soundgarden.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom srna ovira promet. Previdno.

Znova se oglaša na vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom, srna ovira promet. Previdno. Sheryl Crow slišimo v skladbi Henka Williamsa Long Gone Lonesome Blues. Bliža pa se osrednja jutranja informativna daja našega radija Jutranik čez 7 minut, dobrih 7 minut. Koalicijska pogajanja v Ljubljani vstopajo v sklepno fazo, sindikati danes vlagajo podpise za referendum o interventnem zakonu. Govora bo tudi o očitkih glede prenosa vaškega doma v Kubedu, o kompasnih meduzah v slovenskem morju, pa poti Vladimirja Putina v Peking ter novi zmagi slovenskih rokometašov v Kopru. Z vami bosta točno ob 7. Mateja Bržan in Boštjan Simčič.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Na političnem parketu se bodo v tem tednu nadaljevale dejavnosti za oblikovanje prihodnje vlade. Koalicijska pogajanja se končujejo. Predstavniki sindikatov pa bodo danes po napovedih v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu. Pestro je tudi v koprski občini. Je bil prenos lastništva vaškega doma v Kubedu nezakonit? To mestni občini Koper in svetu krajevne skupnosti Račišče očita civilna inicijativa Javno. Župan Aleš Bržan.
2: Ta stavba je bila družbena lastnina v upravljanju krajevne skupnosti. Danes je ta stavba v lasti občine Koper v upravljanju krajevne skupnosti.
1: Zadevo se je ukvarjala tudi policija, poročilo je predala tožilstvu. V oddaji tudi o tem.
3: V slovenskem morju opazili večje število kompasnih meduz. Slovenski rokometaši so tudi na povratni kvalifikacijski tekmi v Kopru premagali Črno goro. Pred nami je sončen dan, temperature se bodo povzpele do 22 stopinj. Popoldne v notranjosti možne kratkotrajne plohe. Z vami sva Boštjan Cimšič in Mateja Brežan.
1: Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in Trojčka okoli NSI. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokus. Ob zeleni luči je kmalu pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. Predstavniki sindikatov pa bodo danes v državni zbor vložili podpise v podporu razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Tomaž Celestina.
4: NSI in demokrati so v zadnjih dneh potrdili svojo pripravljenost za vstop v koalicijo, SDS bo tako formalno počakala še na SLS in Fokus, kjer pa dvomov najverjetneje ne gre pričakovati. Janez Janša lahko računa tudi na glasove resnice, ki sicer formalno ostaja v opoziciji. Če bo seštevek poln, lahko Janša z dvema glasovama poslancev manjšin računa na izvolitev s 50 glasovi. Kljub soglasni odločiti demokratov, da gredo v koalicijo, ni čisto jasno, ali bodo na tajnem glasovanju res za izvolitev Janše tudi vsi poslanci te stranke, saj naj bi v zraku visel vsaj eden. Nameravajo pa stranke prihodnje koalicije z resnico, vloge, policije in Sove pri dogodkih zadnje mesece pregledati tudi s parlamentarno preiskavo. Razprave okrog zakona so, tako kot praktično vse v slovenski politiki zadnje mandate, pokazale le to, kako globoko je razklana slovenska družba. Če predlagatelji govorijo o zakonu za razvojno zakonu, ki bo vsem nekaj prinesel, nasprotniki govorijo o zakonu o razgradnji Slovenije in o zakonu, ki bo koristil samo peščici najbogatejših. Sindikati so v zadnjih dneh gotovo zbrali več kot potrebnih 2500 podpisov. Državni zbor bo določil rok za zbiranje

0: 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Če bodo poslanci vmes sprejeli sklep o nedopustnosti razpisa, zakon namreč vključuje davčne določbe, se bodo sindikati, tako so napovedali, obrnili na ustavno sodišče. O veto na zakon bo na predlog interesne skupine delojemalcev danes odločal tudi državni svet. Če bo veto izglasovan, bo moral državni zbor zakon znova potrditi z najmanj 46 glasovi.
1: Civilna inicijativa Javno koprski občini in svetu krajevne skupnosti Gračišče očita nezakonit prenos lastništva stavbe Mlin v Kubedu na občino. Občinskemu vodstvu pa tudi oškodovanje javnih sredstev. Gre za tako imenovani Vaški dom, v katerem domuje kulturno društvo Skala Kubed. Ker so v civilni inicijativi prepričani, da je bilo pri brezplačnem prenosu lastništva storjenih več kaznivih dejanj, so zadevo prijavili policiji. Na občini in krajevni skupnosti očitke zavračajo. Podrobneje pa Barbara Kampos.
2: Mlin v Kubedu ali Vaški dom in domovanje kulturnega društva Skala je bil v lasti krajevne skupnosti, zatrjujejo v civilni inicijativi Javno. Vaščani so v obnovo in vzdrževanje nepremičnine vložili preko 100 tisoč evrov, navajajo, ki jih koprska občina ne želi povrniti. Občina je nezakonito razlastila krajevno skupnost, trdijo. Župan Aleš Bržan odgovarja, da so postopali zakonito, v skladu z zakonom o lastninjenju družbene lastnine, ki določa, da družbena lastnina prehaja v lastništvo države oziroma občin.
3: Ta stavba je bila družbena lastnina v upravljanju krajevne skupnosti. Danes je ta stavba v lasti občine Koper v upravljanju krajevne skupnosti, ki v nadaljevanju je način uporabe prostora dorekla z društvom Skala Kubed.
2: V civilni inicijativi Javno prst uperjajo tudi v nekdanjega predsednika sveta krajevne skupnosti Gračišče in predstavnika Kubeda v svetu Dušana Arka. Ta naj bi člane sveta, ki so sklepom soglašali s prenosom lastništva, zavedel. Trdil naj bi, da se vsi vaščani s tem strinjajo in da podpirajo tudi vzpostavitev interpretacijskega centra za kraški rob v prostorih nekdanjega mlina. Arko, ki pred mikrofon ni želel očitke zavrača, pravi, da je želel le, kar bi bilo najbolje za kraj. A ker so vaščani izglasovali, da v Kubedu ne bo interpretacijskega centra, je svet krajevne skupnosti preklical vsa soglasja. Občina pa je odstopila od namere, pojasnjuje koprski župan Aleš Bržan.
3: Torej, veliko drugih prostorov, veliko drugih krajev je, kjer bi se lahko ta center tudi spostavil, torej tam, kjer pride do nekih nasprotovanj, jasno se ni ustrajalo.
2: Zavrača tudi očitek o oškodovanju javnih sredstev. Zadevo se ukvarjala tudi policija. Zbrali so obvestila in poročilo predali tožilstvu. O tam so nam sporočili, da odločitve v zadevi še niso sprejeli.
4: Poglejmo druge vesti. Ameriški predsednik Donald Trump je vnovič posvaril Iran, da od države ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni dogovor. Islamska republika je sporočila, da je pripravljena na morebitno zaostrovanje razmer strani Washingtona. Iran pred sklenitvijo morebitnega sporazuma med drugim zahteva trajno prekinitev ognja v Libanonu, odkoder poročajo o novih izraelskih napadih. Na ozemlju Litve je včeraj strmoglavil ukrajinski brezpilotni letalnik. Kot so še sporočili iz Vilne, brezpilotnika, ki ni nosil eksploziva, ob vstopu 40 km notranjost države niso zaznali. Ločeno je sosednja Latvija včeraj poročala o kratkotrajnem udoru brezpilotnika iz Rusije, zaradi česar so bila aktivirana NATO-va vojaška letala. Brezpilotnik je kasneje zapustil latvijski zračni prostor. Svetovna zdravstvena organizacija zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je razglasila izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Ob tem so iz organizacije sporočili, da približno 246 domnevnih primerov okužbe in 80 smrtnih žrtev ne izpolnjuje meril za razglasitev pandemije. Kljub temu pa bi bil lahko izbruh večji od trenutnih poročil. Tveganje za lokalno in regionalno širjenje pa je znatno. Začenja se 27. nacionalni teden prostovoljstva. Pod okriljem slovenske filantropije bodo do nedelje prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Osrednji dogodek bo v četrtek popoldne, ko se bo v središču Ljubljane predstavilo okoli 100 organizacij.
1: V Slovenskem morju so pred dnevi opazili večje število kompasnih meduz, katerih ožig je zelo boleč. Na množične pojavljanje meduz bi lahko vplivali različni dejavniki, kot sta segrevanje morja ali morski tokovi. Nedavno so v Tržaškem zalivu poročali tudi o množičnem pojavu velikih morskih klobukov. Tjaša Lotrič.
5: V Slovenskem morju se vsako leto posamično pojavi nekaj kompasnih meduz, letos pa jih je več kot običajno, je povedal oceanograf dr. Martin Vodopivec z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo.
6: Nam je en opazovalec poslal fotografijo, kjer je več kot 10 kompasnih meduz na kupu, kar je bilo do zdaj izjemno redko. Jaz bi spet domneval, da so bili na delu morski tokovi, pa verjetno tudi neki drugi okoljski dejavniki, ki so jim pomagali se bolj namnožiti, kot rečeno, morda hrana, temperatura, manj plenjenja.
5: Zakaj se torej v določenem obdobju meduze pojavijo bolj številčno, strokovnjaki zgolj domnevajo, saj zaradi pomankanja financiranja izvajajo le omejen monitoring. Potrebovali bi več raziskav in opazovanj, pravi Vodopivec.
6: Seveda usklajen monitoring za Jadran bi bil recimo zelo koristen, se pravi, če bi imeli lahko dovolj gosto mrežo opazovalcev, da bi vedeli, kako se pojavljajo v Jadranu, kam se gibljajo. Tako pa se zaenkrat zanašamo na to, kar vsak od nas ima od različnih inštitutov. Drugo je pa, da zbiramo tudi obvestila opazovalcev vseh vrst, turistov, morjeplovcev.
5: Kompasne meduze so prepoznavne po rumeno-rjavem klobuku s temnejšimi črtami. Ob njihovem ožigu, ki je zelo boleč, je potrebno prizadeto mesto sprati z večjo količino morske vode, morebitne ostanke lok pa odstraniti z kože.
6: Je pa pri meduzah treba paziti, tudi če je v slabem stanju oziroma tudi če je mrtva, se še vedno sprožajo te celice ožigalke in še vedno lahko upeče. Tako da ni, da bi jih, tudi če je mrtva meduza, je ne prijemljate v roko, pa se jih dotikati.
5: Podoben pojav, a veliko bolj množičen, so zabeležili v Tržaškem zalivu, ki pa so ga preplavili veliki morski klobuki. Zaradi teh ribiči od mil do Gradeža več dni niso mogli s pristanišč.
1: O tem več tudi v današnji oddaji Morje in mi ob 13:30 minut.
4: Šport. Slovenski rokometaši so tudi na povratni kvalifikacijski tekmi v Kopru premagali Črno goro. Bilo je 31-29. Slovenci so se tako četrtič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Na koncu je bila skupna razlika +3 v korist izbrancev selektorja Uroša Zormana. Vratar Klemen Ferlin.
7: Čestitke fantom za ta preboj na svetovno. Garali smo vseh 120 minut. Sicer ni bila najlepša igra, ampak to je tudi v redu. Imamo še dosti rezerve, da popravimo stvari.
4: Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi svetovnega prvenstva doživela prvi poraz. Norveška je bila boljša 4-0. Mura je v predzadnjem krogu državnega prvenstva z 2-1 ugnala Maribor. Olimpija je z 2-1 premagala Radomlje, Aluminij in Primorje sta igrala 0-0. Na drugi gorski etapi kolesarske dirke po Italiji je zmagal Danec Jonas Vingegor. V majici vodilnega ostaja Portugalec Afonso Eulalio. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 8 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov, nebo jasno, temperatura morja 18 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 2, Ilirska Bistrica 7, Ljubljana 8, Koper 10, Nova Gorica pa 11 stopinj. Srna na cestišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom. Zastoj tovornih vozil je na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani. Ura pa je 7:13 minut.
8: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
6: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
5: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
6: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
5: Več na ljubljanskigrad.si.
7: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

0: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Gremo plesat.
2: Vavi smilja baranja.
3: K nam prihaja orkester diatoničnih harmonij glasbenih šol Slovenije. 28 glasbenikov iz 12 glasbenih šol bosta vodila profesorja Boris Razboršak in Rok Sitar. Glasbenike orkestra diatoničnih harmonij glasbenih šol Slovenije pričakujemo v studiu Hendrix drevi ob 20.

Orkester diatoničnih harmonik glasbenih šol Slovenije bo nocoj gost Studia Hendrix. Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat nocoj ob 20.

0: Radio Live.
1: V studio Hendrix prihaja Samuel Lukas, mojster glasbenih emocij, priznani vokalist, interpret in avtor, ki že 35 let z ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini.
2: Ko sem prvič jo v roke vzel.
1: Kako se njegova glasbena identiteta naravno sprehaja in prepleta med soulom, popom, rockom in funk ritmi, bo mogoče slišati v sredo, 20. maja ob 20. uri, ko bo v studiu Hendrix Radio Koper nastopil zasedbo The Groove Station. Koncert, poklon novemu albumu z naslovom Še verjamem, boste lahko spremljali prek naših frekvenc in spletnega video prenosa. Lahko pa ga obiščete tudi v živo. Število brezplačnih vstopnic je omejeno, zato si svojo zagotovite na spletni strani radiokoper.si.

Love Me Forever, Eliza na valovih Radio Koper. Dobro jutro, Primorke in Primorci, 18. maja, ponedeljek. Še frišna plenica 3. majskega tedna leta 2026. Lepo zdrav v imenu jutranje ekipe Mateja, Katja, Jure in Izi v Koprskem. Iz novogoriškega studija pa se nam in vam oglaša Boštjan Simčič. In kaj kmalu se nam oglasi še ena članica novogoriške redakcije Mateja, ki je obiskala Kras in tam spoznala 92-letno Heleno Pahor iz Opatjega sela, ki je življenje posvetila delu, družini in ljudem. Kaj kmalu jo bomo slišali. Kmalu zatem pa bo na našem valu iz naših anten treščilo, ena postojnska strela bo hard glam rock, 3-minutna himnična skladba zasedbe Mary Rose, legendarne zasedbe, z legendarnim kitaristom Ekijem, ki nam bo še prej povedal, zakaj. V primorski glasbeni premieri bo tokrat slišati pesem z naslovom Zbudi se. Še najprej pa Aniko.

0: Današnja jutranja zgodba je doma na Krasu. V Tržiču rojena Helena Pahor, ki danes šteje 92 let, je odraščala v Novi Vasi. Ko je bila stara 3 leta, so se z družino preselili v Opatje selo. V družini je bilo 7 otrok, oče je bil čevljar in 10 let je delala v Cicimanu. Kasneje je kar 20 let delala kot varuška pri novogoriški sodnici. Z gospo se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Takrat sem imela šol na Zahmaši, za v šolu, drugače ne. Ne, so blicovati.
2: None. In nonoti.
3: Gospa Helena, prihajate z Krasa, čeprav ste bili rojeni v Tržiču, v Italiji, a potem ste se pri 3 letih z družino preselili v Opatje selo.
1: Se ne spominjam, ker smo prišli, ma pole, ja, ne. Tako da sem naredila 3 leta italijansko šolo in pole slovensko šolo.
3: V družini vas je bilo 7 punc.
1: Ja, ja, vse veste, da otroci nismo znali, kako je, ma mama je pa znala, ne.
3: A je bila kdaj jezna na vas?
1: Ma, ne, sem bili dobri starši, dobro, mama je lahko nekaj rekla, ma tata ne. Tata ne.
3: Je tata razvajal njegove punce?
1: Ja, te majhno, ja, te majhno. Se čakalo praznika na delju, se kome čakalo, ne. In tako, in dosti smo igrali, dosti smo tudi, ne, tako.
3: Ja. Zakaj ste kome čakali nedeljo?
1: Ja, nedeljo je bil praznik, se ni šlo na tako za vas, ne, mi smo imeli koze, ja. In je bilo praznik, da smo se tam zbrali v vasi in igrali in je bilo lepo.
3: Vaš oče je bil čevljar.
1: Ja.
3: Se pravi, ste imeli punce najlepše čevlje na vasi?
1: Ja, smo imeli, ja. Ja, lepo je naredil, je delal to nove šolne, ne, po naročili. Ne, naredil lepo smo imeli, dobro, takrat sem imela šolne za Hmaši, za v šolu, drugače ne. Ne, so blicovati, ja.
3: Potem tudi vi ste delali v proizvodnji, v Mirnu.
1: Ja. Predsedovame za dojenčka, tista šolna, je obrezavala šolna velika.
3: Potem ste pa kar 20 let bili varuška, otrok, ja. Novogoriški sodnici.
1: Ja. Ja. Vse je bilo lepo, zjutraj sem šla in prišla pa po dan domu, ne, tam sem bila cel dan.
3: Otroke ste varvali, že ko so bili zelo majhni.
1: Ja, ja, mečkane, ja. Ne znam, jaz sem imela rada otroka tako, ne, ko nas je bilo puno doma, ne. In sem, ja, dobro, bilo so se navadila, otroci so bili dobri, tudi oba dva. Dosti smo hodili ven, ker je bilo lepo vzmerano okoli, ne, tako so bili pridni.
3: Sta vas ubogala?
1: Ja, ja, ja, so bili pa res pridni, še bolj kot moji. Ja.
3: Ste bili tudi vi v odnosu do njih dveh drugačni kot do vaših dveh?
1: Ma, ne vem, jaz ne, lahko, ja, lahko, ko sem, ja, boljša do njih, kako do mojih, ne, do mojih sem lahko, ne, ma nisem nikoli tako ni bilo, da bi se jezla, da kaj naredijo ali kaj tako, ne, sem bili pa res poslušali, dobri so bili, ja.
3: Preden smo začeli snemati pogovor, ste mi rekli, je bilo težko, ampak smo šli naprej.
1: Ja, vse je bilo, ne, težko, ni bilo vse, ja, ne. Začetka, ko smo se preselili, je mama delala v vrteci, dokar ne imela to zadnjo sestro, ne, in pa je ostala doma. Tako smo imeli vrtec in vse vasi, vse, da ni bila potreba hoditi okoli, šolo blizu, ne, je bilo, dobro je bilo.
3: Ste kdaj občutili kakšno pomanjkanje, vam je kaj manjkalo, ste si želeli imeti kaj, kar niste imeli?
1: Ne, ker takrat ne bili, jaz mislim, da nismo bili tako razviti, da bi tisto nam manjkalo, ne. Ne, smo bili zadovoljni s tistim, kar smo imeli, ne, ja.
3: Danes smo tudi?
1: Ne, danes ne.
3: Kaj vas danes najbolj zmoti v družbi?
1: Se ne tako postijajo, ko se enkrat bili, eden z drugim in tako. Zdaj je vse hiti naprej, da bo več, eden več kot drugi, ne? Ni dobro, ne? Ni dobro, ne? Ne, tako, kakšni imajo več, verjo, da mi reče več, ne, tako je. In tisti, ki je majhen, je ostane majhen, miren. Čeprav je zadovoljen, kar ima.
3: Danes smo poslušali zgodbo 92-letne Helene Pahor iz Nove Vasi.
0: 92-letne Kraševke z življenjem, v katerem je bilo veliko dela, selitev ljudi in časa, ki ga danes skoraj ne poznamo več. Če ste del pogovora zamudili ali bi ga radi poslušali še enkrat, ga boste pod naslovom našli. Naslov ima Imeli smo samo čevlje za kmaše in za v šolo na spletni strani radiokoper.si in na platformi RTV 365.
2: Segreto, vorrei essere tuo segreto, baciarti di nascosto, amarti di nascosto.

0: Madame in Marrakesh, madame iz bolj čustveno surovega popa, Marrakesh pa iz italijanskega repa. Kaj kmalu pa nekaj povsem drugega, še pred tem znova opozorilo z cest, srna še vedno tava na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom, pazite na njo in na se. Primorska glasbena premiera na valovih Radia Koper, danes odpiramo prostor za bend, ki je slovenski hard rock in glam metal pomagal pisati že včasih, ko se je glasba poslušala glasno, kitarski solo pa je pomenil skoraj manifest. Legendarna zasedba Mary Rose je nazaj z novo skladbo, ki nosi naslov Zbudi se, komadom slišali boste, ki ne skriva nelagodje nad časom, v katerem živimo. Gre za prvo novo avtorsko skladbo z novim pevcem Miho Horvatom, pod produkcijo pa se podpisujejo Eki Alilovski, Sandy Trojner in seveda skupina sama. In z nami je kitarist, ustanovni član in eden najbolj prepoznavnih obrazov zasedbe Eki Alilovski.
1: Izi, zdravo in pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem Radia Koper.
0: Naslov Zbudi se je zelo direkten, skoraj ukaz. Kaj je bil tisti trenutek, zaradi katerega ste imeli občutek, da je treba to povedati tako glasno?
1: No, veš kaj, v bistvu današnjem cajt je tako, da smo mogoče prevečkrat tiho, tudi nad stvarmi, ki se nam ne dopadajo, pa nam niso všeč. In mislim, da je fajn, da se pove, da vsak pove, kaj misli. To je bil ta namen, razumeš, da ko ene stvari ne štimajo, je treba povedati na ta način, v bistvu Zbudi se.
0: Treba ljudi predramiti.
1: Ja, vsi vemo, zakaj se gre, ampak je treba včasih tudi na glas povedati.
0: Mary Rose ste vedno imeli nekoliko tak teatralen, velik hard rock izraz, ne? Tokrat pa se mi di delujete še bolj surovo, ne? Še bolj koncertno. Je bila odločitev, da mora skladba zveneti čim manj sterilno?
1: Veš kaj, v bistvu, tako te bom povedal, mi smo zaigrali in v bistvu s Sandijem sva to, kar smo posneli, mislim, tako je prišlo ven in ja, in smo imeli namen nekako tak zvok dobiti, tako da, ja, in se strinjam, je malo trši zvok, ampak smo Mary Rose, no, tako bom povedal.
0: Rockline je zapisal, da komad deluje, kot da ste vse odigrali v enem šusu, pa ste ga?
1: Dosti stvari, veš kaj, ko se je delalo pilota, ko se je Boban snemal, sem jaz igral zraven in igral Sandy in basist in z tega, da smo pustili vsaj 50% tistega, kar smo v pilotu igrali, smo pustili gor. Jaz sem pol še nasnel kitare gor, tako da, ja, je bilo kar neki live odšpilano, bi rekel.
0: Ta single je prvi z Miho, ne? Z Miho Horvatom. Povej mi, kako ste vedeli, da je prav on človek za Mary Rose? Kaj vas je pri njem najbolj pripričalo?
1: Miha je, bom rekel, dober človek, fajn dečko je in posluša muziko tako, kot smo mi včasih poslušali, ampak ni bilo samo to. Bilo je to, da Miha je zelo željen dela, prav lačen je, bi rekel, dela in grist in tako naprej. Z tega, da v ekipi tudi Bobnar je nov, ne, in basist, no, nista več nov, ampak ti trije člani so, tako bi rekel, neka mlada energija, ki se jim da delati, ne, tako da jim krizejo in...
0: Kaj kmalo bomo slišali, Mary Rose, prav spomnim se me na tole, ste bend zelo dolgo zgodovino, ne. Kako danes gledaš na to slovensko rock sceno? Imaš občutek, da je, bi lahko bil hard rock znova del prostora, ali pa je moral postati bolj underground, da je ostal iskren?
1: Mislim, da je moral postati underground, da je postal bolj iskren. Lepo si to povedal, tako da.
0: Ko človek posluša ta Zbudi se, ne, dobi občutek, da to ni samo single, ampak uvod v neko novo poglavje benda. Ali je to bil samostojen izbruh?
1: Ne, mislim, ne vem, poglavje, ne poglavje. Jaz, Zbudi se je v bistvu nakazilo, bi rekel, kako bo album zazvenel in v kakšno smer bomo šli, kakor band, ampak tukaj ni nobene te filozofske variante. Dobiš se na vajah, narediš komad, ga posnameš in greš dalje. Ni nobenega načrta, ni, razumeš, tako da. In pač tudi produkcijo, naredili smo toliko, kakor znamo, razumeš, tako da.
0: Ok, Eki, zdaj bo šus za poslušalke in poslušalce. Hvala lepa, ker si se oglasil, pozdravi fante in gremo dalje.
1: Izi, najlepša hvala tebi.
0: Mary Rose je nova sklada Zbudi se, primorski hard rock z jasnim sporočilom, da tišina včasih res kriči najglasneje.

0: To je bila primorska glasbena premiera, skladba z naslovom Zbudi se, Mary Rose so bili z nami. Beseda z Ekijem je tekla tudi o današnjem položaju hard rocka, o iskrenosti v glasbi in o tem, zakaj včasih treba stvari povedati glasno. 6 minut manjka do 8 poslušalke in poslušalci, nekaj oglasov, še 2 skladbi do pregleda tiska.
1: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
2: Kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za eno pravek manj.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Pregled tiska.
1: Nina Gostiša v delovem komentarju Povezovanje v času delitev piše o Mednarodnem dnevu muzejev, ki ga zaznamujemo. Danes jim poteka pod sloganom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Globalizacija je svet sicer tesneje povezala, hkrati pa je v zadnjem času vse bolj skrhan in načet. Vloga kulturnih in izobraževalnih institucij je zato bistvena, meni Nina Gostiša. IKOM je tako za geslo tokratnega Mednarodnega dneva muzejev izbral slogan, ki naj služi kot povabilo in opomnik. Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Kajti, kot je poudarila predsednica IKOM Slovenija, Urška Purk, muzeji v času naraščajočih družbenih delitev, polarizacije in neenakega dostopa do znanja prevzemajo vlogo ključnih prostorov za dialog. Ne delujejo le kot varuhi dediščine, ampak kot mostovi med kulturami, generacijami in skupnostmi. Muzeji ne brišajo razlik, temveč ustvarjajo pogoje, v katerih jih lahko razumemo in spoštujemo, je še zapisala. V delu piše tudi, zakaj bi bil Čeferin tudi naslednjič brez pravega tekmeca. Ni čudno, da kaže Aleksandru Čeferinu v boju za nov mandat predsednika UEFE odlično, zato ga nagovarjajo tudi zahodnjaki in skandinavci. Aleksander Čeferin na čelu najvplivnejše civilno-družbene organizacije v Evropi do leta 2031. Ja, scenarij, ki je v nogometnem miljeju pričakovan že vrsto let, je postal otipljiv in realen na letošnji praznik Jezusovega vnebohoda. Ne toliko zaradi vnovičnih izrednih razmer na slovenskih cestah, te so zasedli prometni turisti iz Avstrije in Nemčije, kjer so dela prost dan povezali s 3. majskim vikendom, zaradi česar bi Čeferin denimo raje ostal v urejeni Švici kot prometno kaotični Sloveniji. Bolj zaradi sporočila, ki ga prinaša uradna podpora aktualnemu predsedniku Evropske nogometne zveze za njegovo vnovično kandidaturo. Logar strmoglavil na lestvici priljubljenosti, majsko merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je postreglo številnimi premiki na lestvici. 11 politikov je ocenjenih bolje in 8 slabše kot minuli mesec. Številke si lahko ogledate v današnjem dnevniku, kjer piše,

da bi Klakočar Zupančičeva bila lahko izziv za Jankoviča. Precej verjetno je, da bo Ljubljana jeseni po 20 letih dobila župana šele v drugem volilnem krogu. O njem bo nedvorno sodeloval sedanji župan Zoran Janković, ki je pred 10 dnevi napovedal vnovično kandidaturo za ta položaj. Njegov pravi izzivalec pa še ni znan. Če bi se za kandidaturo odločila Urška Klakočar Zupančič, bi bila to ona, pišejo v današnjem dnevniku. Primorske novice. V Kopru so se na pohodu za življenje zbrali nasprotniki umetne prekinitve nosečnosti, glasno pa je bilo tudi na sočasnem protishodu. Udeleženci obeh taborov so se srečali iz oči v oči, a dogajanje je znova minilo brez incidentov. Novogoriški stanovanjski sklad še ne bo začel graditi temeljev za 103 stanovanja ob Kornu. Na razpisu so namreč vsi gradbinci bili predragi. Slaba akustika, zastarela oprema, temačno vzdušje, neprimerna avla, pomankanje servisnih prostorov je le nekaj iz nabora pomankljivosti vipavske kulturne dvorane, ki so jih predstavniki kulturnih društev in ostalih uporabnikov izpostavili na posvetu o prenovi dvorane. Ima pa Vipava 3 športne dvorane. Dežju na vkljub so ljubitelji starodobnikov, zbrani v društvu Adria Klasi Koper, minuli konec tedna praznovali 30-letnico delovanja. Praznovanje se je pričelo že v petek do popoldne, ko so se svojimi žlahtnimi vozili zbrali na ploščadi ob stari kapitaniji, končalo pa v soboto z reljem, tekmovanjem v točnostni vožnji in druženjem. V Primorski pa preberemo tudi, zakaj Sloveniji ni uspelo pretentati zveze NATO.

0: vreme.
1: Ja, po precej mokrem petku in delu sobote danes vendarle je precej lepša slika, je to zdaj pravi majski preobrat ali samo kratka vremenska pavza nam pojasni. Andrej Velkovrh, dober dan.
2: Dober dan.
1: Povejte.
2: Ja, vse veste, da so vremenske zakonitosti za obalo drugačne kot pa za notranjost Slovenije. Ne? Sploh v tem pomladnem času, ko morje zavira, nastajanje kopaste oblačnosti in nestabilnosti ozračja, je seveda manj možnosti za prohe in nevihte, ki lahko nastajajo nad kopnim z dnevnim segrevanjem. No in v teh dneh tja do vključno četrtka bo nad nami nekoliko bolj nestabilna zračna masa, jutri bo vpliv tudi oslabljene vremenske motnje, ki se bo pomikala čez srednjo Evropo. Tako da ja, danes sicer kar precej jasno, vendar pa nekaj kopaste oblačnosti popoldne in tudi nekaj kratkotrajnih ploh v notranjosti Slovenije, temperature pa tam do 21-22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan na to spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne pa krajevne plohe in posamezne nevihte. Daj, kakšna bo lahko predvsem v zaledju slovenske Istre, ob obali so malo verjetne, bo pa tudi jutri, tudi ob obali nekaj več oblačnosti, zlasti kot kaže v jutranjih in dopoldanskih urah, bolj kot pa potem popoldne. No, v sredo precej podoben potek vremena, s tem, da je bo lahko kakšna ploha ali bolj ploha kot pa nevihta tudi v zaledju slovenske Istre, morda tudi na obali, ni čisto nemogoče. V četrtek bo pa zopet bolj sončno in pa kakšna ploha, nekaj ploh samo v notranjosti, bolj notranjosti Slovenije. Od petka dalje bomo imeli vsaj nekaj dni suho, stabilno vreme in pa tudi nekoliko više temperature še kot sedaj. Že v četrtek bo malo topleje kot pa recimo zdaj le, čeprav pravzaprav 22 stopinj je čisto solidno, ampak ja, za konec maja vendar le malce premalo.
1: Morje je še precej sveže, dobrih 18 tukaj v Kopru. Kako hitro se ob takšni otoplitvi, ki jo pričakujemo konec tedna, začne ogrevati tudi morje v naši obali?
2: Ja, seveda, vrhne plasti se kar hitro segreva, ne? Samo potem pa, čim pride kakšna burica, niti ni nujno, da je zelo izrazita, postavi stvari na svoje mesto in odrine ta zgornji sloj segrete vode, tako da se hitro ohladi, ampak ja, potem se pa tudi zopet, čim burja neha, se pa ta zopet vrne, tako da ja, zdaj pomladi seveda, oziroma v začetku poletja, je pač temperaturni gradient od vode iz površine v globino znaten, ne, potem, ko se pa vse gre debela plast vode, potem pa tega pravzaprav ni več.
1: Hvala, tudi se to pojasnilo. Andrej Velkovrh, lepo se imejte.
2: Hvala, nasvidenje.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina Kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobi.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Letošnji Eurosong je mimo, brez nas, spomin na Joker Out in njihov liverpoolski nastop, očitno še vedno lepo živi. Zdaj se band obrača proti poletju, festivalom in seveda praznovanju svoje desetletnice v Ljubljani. Pred nekaj trenutki nas je dosegel njihov najnovejši singel. Nova skladba nosi naslov Odsevi sonca in je, kot pravijo sami, nekakšna manifestacija pozitivne energije. Komad, ki slišali boste, zveni bolj staro Joker Autovsko. Veliko sonca, že v naslovu ga imamo, prijateljstva in tistega občutka, da glasba še vedno lahko za nekaj minut utiša ves hrup sveta. Joker Out premierno Odsevi sonca.

0: Četrto vlado Janeza Janše bi lahko dobili v prvih dneh junija. V Vipavi danes poteka celodnevni festival zdravja na placu.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: V politiki se nadaljujejo dejavnosti za oblikovanje nove vlade. Koalicijska pogajanja so pri koncu, do jutrišnjega roka za vložitev mandatarske kandidature se morajo do koalicijske pogodbe opredeliti še v SDS-u in tudi SLS-u ter Fokusu. Po napovedih bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Na tajnem glasovanju se mu obeta do 50 glasov. Po izvolitvi pa bo imel 15 dni časa za predlaganje kandidatov za ministre. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo danes v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta. Obravnavali bodo odnose in sodelovanje, učne vsebine in šolo za življenje, metode in načine učenja oziroma poučevanja ter vrednote in odgovornost. Na glavnem trgu v Vipavi danes poteka festival zdravja, na katerem sodelujejo številna društva, policija, reševalci, gorska reševalna služba, prostovoljno gasilsko društvo. Dopoldanski del festivala je namenjen otrokom in mamicam, popoldanski pa odraslim. Za obiskovalce so organizirane številne aktivnosti in predstavitve za dobro počutje vseh generacij. Na stojnicah so na voljo brezplačne meritve in izzivi. Festival zdravja na placu bodo zaokrožili s pogovornim večerom z naslovom Mladi v primežu zasvojenosti. Začel se bo ob 17. uri v Lantjerjevem dvorcu, sodelovali bodo Miha Kramli, Uroš Perko in Zvonko Horvat Žnidaršič. Na tuje. Iran in Združene države Amerike znova zaostrujejo retoriko v povezavi z vojno na Bližnjem vzhodu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump Islamski republiki grozi, da od nje ne bo ostalo nič, če hitro ne sklenejo dogovora, iranska revolucionarna garda poziva ZDA naj sprosti zaprtje iranskih pristanišč, sicer jih bodo pokopali v Omanskem morju. Is there any evidence that their crowd in charge now is Republikanski senator Lindsey Graham pa opozarja, da z iranskim režimom ni moč doseči dogovora, dokler ga dodatno ne oslabijo in predlaga napade na energetsko infrastrukturo. V izraelskih napadih je v nedeljo v Libanonu umrlo najmanj 7 ljudi, še 15 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske oblasti, danes poroča tiskovna. Francoska tiskovna agencija AFP. Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah je medtem začasno prekinitev ognja, ki velja v Libanonu, ocenil za slepo ulico. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Ilirska Bistrica 4, Postojna 7, Ljubljana 11, Nova Gorica in Koper 14, Umag in Trst pa 16 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom Postojna v smeri proti Kopru, ter med priključkoma Vrhnika in Dragomir v smeri proti Ljubljani. Ura pa je 8:33.
2: Poslušajte.

0: obvestili. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Fiese od hišne številke 55 in 57 ter v Parecagu od hišne številke 19 do 55A. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo, 20. maja, prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Idri, v Kobalovi in Vojskarski ulici med 10. in 13. uro, na območju naselji Avsa, Jevšček, Livek, Perati in Livške ravne med 9. in 14. uro, v Vrbovem med 8. in 13.30, v Tuljakih in Sokoličih med 8. in 13. uro, v Seči, Vinjolah in Fazanu med 8.30 in 14. uro, v Kopru na Šmarski in Vanganelski cesti med 8. in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
6: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V Kopru je včeraj dišalo po demokraciji. Zbrali so se nasprotniki in zagovorniki pravice do splava. Novogoriški stanovanski sklad na razpisu ni izbral nobenega od petih ponudnikov. Ob Kornu tako še ne bodo gradili. V Kopru so slavnostno sejo v protokolarno prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega obeležili občinski praznik, s katerim se občina tradicionalno poklanja marežganskemu uporu iz leta 1921. Kljub dežju se je v petek na zboru starodobnikov ob 30-letnici društva Adria Classic zbralo lepo število vozil. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
6: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije in džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.
1: Radijska kronika.
2: Leta 1711. se je v Dubrovniku 18. maja rodil hrvaški jezuit, matematik, fizik, astronom, filozof in eden največjih znanstvenikov svojega časa. Rudier Josip Bošković. Razvil je dinamični atomizem, domnevo, da med telesi na majhni razdalji ne obstajajo samo privlačne, ampak tudi odbojne sile, ki delujejo izmenično. Elementarni delec je po Boškoviču brez dimenzij, čas in prostor pa sta relativna. Po tem hrvaškem strokovnjaku so poimenovali kraterje na Luni. Potegnili so črte, a kje je pamet? Tako je na današnji dan leta 1946, torej pred 80 leti, sobotni primorski dnevnik naslovil uvodnik ob zaključni seji zunanjih ministrov v Parizu. Na mrtvem zemljevidu so potegnili črte, ki bi rezale v živo narodno telo, ako bi postale dejstvo. Vsa Primorska je enotno telo, ki je stoletja živelo kot celota. Leta 1909. se je rodil britanski teniški igralec Fred Perry. Zanimivo je tole. S tenisom se je začel resneje ukvarjati šele pri 18 letih, ko je postal svetovni prvak v namiznem tenisu. Na današnji dan pred 90 leti se je v kanalu ob Soči rodil gradbenik in politik Ivo Hvalica. Po končani srednji gradbeni šoli se je zaposlil v splošnem gradbenem podjetju Primorje, kasneje Gorica in v goriških opekarnah. Delal je tudi v Libiji in zatem vodil zasebno gradbeno podjetje. V Kopru se je na današnji dan leta 1950 rodil oblikovalec Sergio Gobbo. Po šolanju v Ljubljani in Benetkah je deloval na različnih ustvarjalnih področjih oblikovanja, največ uspehov je dosegel s fotografijo. Oblikoval je številne igrače, za katere je prejel tudi pomembna evropska priznanja. Nič manj niso pomembni njegovi plakati in monografije. Pripravil je tudi razstavo o avstro-ogrski cesarsko-kraljevi mornarici in o tem povedal.
3: Začelo se je z nekaj paralelno. Ne? V Puli je društvo Viri Vosonitis, ki se ukvarja s tradicijami avstro-ogrske mornarice. Jaz sem pa kot studio, delam pač ene projekte dol na puljskem področju in sem videl, da bi lahko ta, da je to pač imidž, ki bi ga morali nekatere turistične firme izkoristiti, ne? Ta pač avstro-ogrsko kraja in tako naprej. Jaz smo se nekako združili in danes je ena lepa dejavnost moje firme, recimo en lep del dela, je prav ukvarjanje z takimi projekti, ki so vezani na avstro-ogrsko mornarico, odnosno prisotnost avstro-ogrske na Jadranu. Pač to obdobje kreacije v tem obdobju, tehnologije, kulture in tako dalje. Ne? Tako da, da ta razstava, ki jo zdaj pripravljamo v Kobaridu, je delček naše aktivnosti. Cilj pa je, in moja posebno dohti sem za to boril, da na Brionih naredimo en tak muzej vseh pomorskih bit ali avstro-ogrskih, recimo torej iz tistega časa, ali pa kar vse bitke na Jadranu, recimo. Ne?
2: Danes mineva 30 let od obiska papeža Janeza Pavla II. V Postojni. Vesel sem, ko prvič prihajam v vašo domovino, to deželo, posejano z zvoniki, cerkvami in kapelicami, ki pričajo o globokih krščanskih koreninah vašega ljudstva, je dejal, ko je stopil na slovensko zemljo. Potem, ko je Vatikan med prvimi priznal samostojno Slovenijo, je bil ta obisk znak posebne papeževe naklonjenosti naši državi. Papež je izrazil svoje veselje, da je v neodvisni Sloveniji ob zori novega in obetavnega obdobja njene zgodovine. In kot rečeno, prav na današnji dan, pred 30 leti, ko je praznoval svoj 76. rojstni dan, se je srečal z mladimi v Postojni. Takrat je tudi izrekel besede, ki so najbolj ostale v spominu: papež ima vas rad. Duša in motor organizacije papeževega obiska je bil tedaj Primož Krečič, doktor teologije, večletni duhovni vodja ljubljanskega bogoslovja, danes pa koprski stolni župnik. To je bil seveda v prvi vrsti cerkveni dogodek, ampak tudi kulturni, sociološki in nenazadnje glasbeni. Marta Zore je prepevala Ti si ta luč sveta. Čuki so tam prepevali Naša barka. Aleksander Mežek je prepeval Jeruzalem, Faraoni pa tole.

0: In tako naprej. Faraoni so torej pred 30 leti papežu zapeli tole: ljubi, ne čakaj. Anita?
1: Ne me vprašaj, če sem bila tam.
0: Pa veš, da nisem nameraval tega vprašati. No. Kako si pa spomladijo?
1: Odlično, odlično. Sicer moram priznati, da še nisem preverila, kako mokro je morje. Zaenkrat se gledava z varne razdalje, ampak ja, tele višje temperature, ki se obetajo, me srčno veselijo.
0: 18,2, če koga zanima, v Koprskem zalivu. Anita, na kratko povzami današnji dopoldan.
1: Res čisto na kratko, kajti malce več bomo povedali po začetku dopoldneva in pol. Ob 10 bo z nami zagovornik narave, ki je nedavno izdal knjižico, eno zelo zanimivo knjižico Cvetje Pivških jezer in njen naslov. Florjan Polšak bo naš gost ob 10. Ob 11. pa častni občan mestne občine Koper za leto 2026, profesor dr. Livio Jakomin.
0: Hvala, Anita, lepo delaj. Jure, tudi tebi hvala za suport. Poslušalke in poslušalci, z vami sem bil Iztok Novak Izi, lepo se imejte in ostala Primorska, srečno.

0: Popoldan in pol.
1: Pozdravljeni, držimo pesti, da ste že v pogonu. Jutro je namreč povedalo svoje, pred nami je krasen teden z višjimi temperaturami in z veliko dogajanja. Med drugim bo k nam, če ste morda preslišali, prišel glasbenik z veliko začetnico Samuel Lukas. Če še nimate brezplačne vstopnice, le pohitite z obiskom naše spletne strani, tam jih namreč lahko pridobite. No, razgiban bo tudi današnji dopoldan, k spremljanju katerega vas vabimo 3 minute čez 9. Dobrodošli.

Goran Gregorič nam danes izbira tempo misli in omogoča poplesavanje z glasbenim izborom. Mataja Brežan je v današnjem 18. maju dežurna v informativnem uredništvu in bo tako vse dopoldne skrbela, da boste seznanjeni z novostmi doma in po svetu. Poročila pa prebira Boštjan Simčič. Za ton je zadolžen Daniel Matič. Lep ponedeljek pa vsem dobrim ljudem želim Anita Urbančič.

10 minut čez 9 je, pa poglejmo, kako bodo šli pogovori v današnjem dopoldnevu in polno. Začeli bomo pri koncu. 11. uro smo danes rezervirali za zelo pomembnega sogovorca. Častni občan mestne občine Koper za leto 2026 je profesor dr. Livio Jakomin in pred naš mikrofon ga je povabila Barbara Campos. Ob 10. uri boste lahko prisluhnili pogovoru Sabrine Mulec z zvestim zagovornikom narave, tudi članom civilne inicijative Zapivško kotlino brez streljanja. Njegovo ime je Florian Polšak, z nami pa bo tudi zato, ker je nedavno izdal knjižico Cvetje pivških jezer. In seveda v kratkem preberemo tudi povabila na današnje prireditve, do takrat pa, tako kot ponavadi, sledi nekaj glasbenih razvajanj.

0: Prireditve danes.
1: Pregled začenjamo v Kopru, v Pretorski palači. Se bo ob 19. uri začel literarni večer z žlahtnim prevajalcem Ludvikom Hartingerjem, ki slovensko poezijo prevaja v nemščino, posebno pozornost pa namenja pesmim Srečka Kosovela. Z gostom se bo pogovarjala Sonja Polanc. Vabljeni tudi v Manciolijevo palačo v Izoli, kjer bodo ob 18. uri odprli razstavo Renata Kika, Gioielli, zlatarska dediščina Izole. Razstava predstavlja bogato tradicijo izolskega zlatarstva skozi unikatne umetniške izdelke in nakit. Odpravimo se še do Divače. V tamkajšnjem muzeju slovenskih filmskih igralcev bodo ob Mednarodnem muzejskem dnevu ob 16.30 pripravili brezplačen voden ogled stalnih zbirk in predstavitev življenja Ite Rine. Notranjski muzej Postojna bo ob Mednarodnem dnevu muzejev izjemoma odprt med 10. in 17. uro, obisk pa bo brezplačen. Ob 17. pripravljajo vodstvo za otroke ob knjigi Jame ter vodstvo za odrasle. Prijave niso potrebne. Ob dnevu muzejev in dnevu očarljivih rastlin pa vabljeni tudi v Alpski botanični vrt Julijana v Trenti, kjer bo prost vstop vse do 18.30. Priložnost za prijeten sprehod med bogatstvom alpske flore v enem najstarejšem botaničnih vrtov pri nas. Poglejmo še k sosedom. Ob 20. uri bo v Kulturnem domu v Trstu na ogled predstava Vlak številka 123 v prihodnost Srečka Kosovela.
2: Gremo v kino.
1: Natančneje gremo v Art kino Odeon v Izolo, kjer bodo ob 19. uri predvajali film Fiume o morte.

0: soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Predstavniki sindikatov bodo v državni zbor vložili podpise v podporo naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po vložitvi bo moral državni zbor odločiti o začetku roka za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore referendumu, če bo zaradi davčnih določb v zakonu sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, pa sindikati napovedujejo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Državni svet pa bo obravnaval predlog odložilnega veta na zakon na predlog interesne skupine delojemalcev. Iz Gaze poročajo o novih napadih izraelske vojske, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Trije med njimi so bili po navedbah Al Jazeere humanitarni delavci, ki so bili ubiti v napadu na javno kuhinjo na območju Deir el-Balaha v osrednji Gazi, kar so v Hamasu označili za namerni vojni zločin. V Ženevi bodo danes predstavili novo poročilo Združenih narodov o stanju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih.

0: Hrvaška policija je po obsežni iskalni akciji sporočila, da je prijela 50-letnega osumljenca za umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so danes zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci. Osumljenec, ki je bil pred 30 leti že obsojen umora 22-letne ženske, naj bi v soboto okoli 23. ure na terasi družinske hiše ustrelil mladeniča, ki mu je dostavil pico. Letošnji festival ljubiteljske kulture, ki so ga včeraj odprli v Štanjelu, prinaša 700 dogodkov po vsej državi in v zamejstvu in povezuje različne umetniške zvrsti. Osrednji koncept festivala je kultura v gibanju. Obiskovalci so vabljeni, da na dogodke pridejo s kolesom. Programska vodja Maja Papič-Kardoš.
1: Mi se s tem poklanjamo Zofki Kveder in to je tudi kot nek sodoben poziv, premakni se s kavča, ne Zofa, Zofka, ne, premakni se s kavča na kolo in na kulturo, ker sta obe področji zelo pomembni za to aktivno preživljanje prostega časa.
0: Prireditev, do zdaj znana pod imenom Tedni ljubiteljske kulture, bo trajala en mesec. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo do 21 stopinj. Zjutraj bo pihal burin, nato večinoma jugozahodnik. Morje bo mirno, do rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 11, Dolenje in Tatre 14, Gorica 17, v Kopru pa 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 9 in 34 minut.

0: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic. Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za eno pravek manj.
4: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: K nam prihaja orkester diatoničnih harmonij glasbenih šol Slovenije. 28 glasbenikov iz 12 glasbenih šol bosta vodila profesorja Boris Razboršak in Rok Sitar. Glasbenike orkestra diatoničnih harmonij glasbenih šol Slovenije pričakujemo v studiu Hendrix drevi ob 20.

Orkester diatoničnih harmonik glasbenih šol Slovenije bo nocoj gost Studia Hendrix. Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat nocoj ob 20.

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, Sol v izvedbi glasbene naveze Zajtrk.
1: Včeraj je bil dober dan, slovenski rokometaši so namreč tudi na povratni kvalifikacijski tekmi v Kopru premagali Črno goro, bilo je 31-29. Slovenci so se tako četrtič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Na koncu je bila skupna razlika +3 v korist izbrancev selektorja Uroša Zormana, Alex Vlah je dosegal 8 golov, Blaž Janc in Blaž Blagotinšek sta zadela po 5-krat. Dobro je branil Klemen Ferlin, no takoj po tekmi pa je Elvis Štader posnel Alexa Vlaha in Domna Makuca.
2: Težka tekma za nami, nekako se je ponovila ta tekma iz Morače, kjer smo imeli že neko prednost in spet uspeli vrniti nasprotnika v igro. Bilo je spet +6, +7, praktično preslikava tiste tekme. Na koncu smo zmagali z dvemi zadetki, ampak res po hudem boju. Dosti stvari moramo popraviti, zdaj da se nismo nič naučili z tiste prve tekme, tako da vemo, kje moramo delati.
3: Predvsem ta nihanja v igri so verjetno najbolj problematična.
2: Ja, v bistvu, ko imaš že v prvem polčasu zaključil tekmo, v drugem polčasu tam z zgrešenimi kontrami, mene, mislim, da je, ne vem kdo še zgrešil, praktično imaš za zaključil tekmo, to ne narediš, vrneš nasprotnika v igro, njih podnese nek adrenalin, nam se mogoče skrči roka, čeprav smo na koncu odigrali tako, kot smo mogli, no, nekaj preveč izgubljenih žog.
3: Prekrasno vzdušje v Kopru. Koper vas je pričakal, tako kot je potrebno. Pričakati reprezentance vas podvojal do konca.
2: Ja, vedno, ko me čakamo, da igramo v Kopru, za nas je res nekaj posebnega tukaj igrati, ker vedno nas pričaka polna dvorana. Ko me čakamo, da se spet vrnemo, da tukaj odigramo novo tekmo, upamo spet kakšno pomembno, ker je tukaj veliko lažje igrati.
3: Domen, izredno težka tekma, vendar na koncu ste uspeli obdržati zmago in se uvrstili na svetovno prvenstvo.
4: Ja, sigurno zelo zahteven nasprotnik. Smo pričakovali težke tekme, so zelo neugodna ekipa, imajo dosti strelov daleč, na obeh tekmah so zadevali z razdalje in na našo srečo je bilo danes boljše. Ferlin je obranil tisto, kar je mogel, ampak vseeno sigurno malo grenkega priokusa, na obeh tekmah nismo nekako razvili te naše hitre igre v napadu, bili preveč statični, žoga ni tako stekla, pa ja, no, upam, da na naslednji akciji, na naslednjem prvenstvu bo vse to boljše zgledalo in da bomo bolj samozavestni.
3: Tudi veliko nihanja v igri, v bistvu dovolili ste Črnogorcem, da se vračajo v igro.
4: Ja, parkrat smo prišli in naredili razliko in nismo znali tam zaključiti za predtekme. Ja, kakor se rekel, tu je preveč tehničnih napak je bilo v tistih ključnih momentih, ko smo imeli za prebiti tekmo, za narediti še en gol več in ja, moramo se iz tega nekaj naučiti. In ja, vsaj vemo, kaj smo delali na robe, kaj moramo zboljšati in moramo to popraviti.
3: Je pa Koper vas tukaj pričakal v zjemem izdušju, polna dvorana, redko se to dogaja, ampak danes je bila res vaš osmi igralec.
4: Ja, sigurno se domače počutimo v Kopru, smo že parkrat tukaj igrali in res zmeri, ko prije tukaj reprezentanca, nas lepo sprejmejo, navijači, ljudje in res se počutimo kot doma, čutimo to energijo in ja, v ključnih momentih nas tudi nosijo in je res nekaj posebnega za igrati za reprezentanco pred tako publiko.
1: Bravo publika in seveda iskrene čestitke našim rokometašem, ki jim želimo vso srečo na svetovnem prvenstvu. Mimo grede, na njem bo Slovenija nastopila 12-tič, sicer pa kdaj se bo odvilo in tudi kje. Med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Kielu, Hanovru, Magdeburgu, Kölnu, Stuttgartu in Münchnu. Pa še nekaj statistike smo izbrskali. Najboljši dosežek je Slovenija dosegla v Franciji leta 2017. Takrat je osvojila bronasto kolajno, 4 leta pred tem pa je turnir v Španiji končala na 4. mestu.

0: Ura je točno 10 in sedaj bomo šli do narave oziroma v naravo. Florjan Poljšak, ki jo ima namreč zelo rad, je njen zvest zagovornik, je tudi član civilne inicijative za pivško kotlino brez streljanja, ki že vrsto let opozarja, da vojaške vaje na osrednjem vadišču Slovenske vojske nad Postojno na krhkem in občutljivem kraškem terenu puščajo nepredstavljive posledice, ki se jih nikoli ne bo dalo sanirati. Skrbi ga predvsem pitna voda, ki jo 23 tisoč prebivalcev njemu ljube pokrajine dobiva iz zajetja Malni, ki je od vadišča oddaljeno le za streljaj. Ampak Cveto ni le zagovornik narave. Je tudi fotograf in ljubiteljski botanik, ki pozna vsako cvetlico in njeno rastišče daleč naokrog. Pred kratkim je v sodelovanju s še tremi ljubitelji narave izdal knjižico Cvetje pivških jezer. Z njim se je pogovarjala Sabrina Mulec.
1: Brez vode ni življenja, tega se zelo dobro zavedate in na to tudi opozarjate.
2: Ja, žal ne mislijo vsi tako. V našemu koncu pivškemu smo priča prav temu dejanju, da se vsaj tako smo prepričani onesnažuje na zalogo. Vemo, da prihaja voda pitna iz Malnov, iz največjega izvira na tem območju, pa še na kakšnemu drugemu območju, in da ne bi smela imeti nobene osebnosti, ki škoduje zdravju. Na drugem koncu hriba, tam na Počku, pa na Bilah, pa če že govorimo o temu tudi na Baču, pa se dogajajo stvari, ki jih počne vojska, ko mečijo razne snovi v zemljo, v zrak, in vse, kar pade na to našo zemljo, gre v tla. V taka porozna tla, kjer se ne more niti očistiti. In prej a slej bo ta zaloha, ki se nabira v tej zemlji, prišla na dan v Malnih. In to je zaskrbljujoče.
1: Na to nenazadnje opozarjate tudi v civilni inicijativi za pivško kotlino brez streljanja.
2: Ja, leta nazaj se je ustanovila civilna inicijativa. Takrat bolj zaradi hrupa in zaradi tega, ker ljudje ne morejo iti v svoje gozdove na področju Počka in pa teh površin, ki jih ima vojska. Pol kasneje se pa zaradi spoznavanja podzemnih tokov vode pa preteklo še mnenje, da je to škodljivo za podzemne vode. In seveda ta je večji kot pa hrup in karkoli. Za hrup so tudi v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšali zadeve zaradi šolstva, zaradi krčanja ljudi, pa ne dosti. Vendar pa se ne preneha metanje snovi na zemljo in pa v zrak. Pravijo, ja, vse je v mejah, vse je pod tismi merami dovoljenega, karkoli pogledajo notri v vodo, je vse v redu. Ni vse v redu pa, ko pogledajo vsebnost v zemlji tam na streliščih, ker tam se opaža, da so težke kovine in razne snovi noter. Ne povejo niti, kaj mečijo noter, kje pa, da bi povedali kakšne rezultate. Ampak tu dovoljeno ali nedovoljeno je ena vsebina, ki jo določijo malo empirično, mečkano pa z miselnostjo, da nekaj pa lahko strupa tudi pojemo. In naj bi veljalo za ljudi, da lahko tako vodo, tudi če je malo kontaminirana, pijejo. Ampak mi nismo turisti, ki pridemo en kozarc spit. Ti smo res na škodi, tudi če bi nose zadnje mičkano popil kakšne stvari. Mi to pijemo in jemo vsak dan celo življenje. In v nas se ta stvar nabira. Ene snovi sicer gredo ven z telesa, ampak če so stalno prisotne, sigurno niso dobrega naredile. Druge snovi se pa nabirajo. In tiste snovi prav gotovo v 50-ih, 60-ih letih ene rezultate morajo pokazati nedobrih.
1: Na to tudi opozarjate, pa se vam zdi, da ste slišani?
2: Pri večini prebivalstva smo slišani. Eni sicer še zmeraj se jezijo na hrup, se jezijo na lastnino, ki jo zgubljajo. Drugi pa vse sorti nas je. Eni imajo korist od tega.

0: rečemo, v določenih vaseh so bili zelo zagnani, pa so potem spremenili misel, ker až zasluži gasilsko društvo, kakšen denar od tega, ki hodijo gasit, takrat, ko vojska požiga namenoma, da se ne bi zažigala trava potli med samimi vajami. In tisti denar društva tudi rabijo. Jaz jih razumem kot društva, ampak kot ljudi, ki imajo otroke tam, jih pa ne more razumeti.
1: Kraška pokrajina je torej nekaj prav posebnega.
0: Ja, mi živimo na Krasu, vemo, da ni ne zemlje, ne peščenih površin, kjer bi se karkoli, kar pade na zemljo, prečistilo in ostalo v tistem sloju, ga lahko na vse zadnje, če se kontaminira, zamenjamo. Pa nas nimamo kaj menjati. 20 cm pod površino je kamnit teren, porozen, luknje so nekaj majhne, največ velikih. Seveda so žepi, kjer se tu stavi lahko, pa stoji leta in leta. Ta svinjarija, bom do po domače povedal. Je pa res, da ta kraški svet ni mrtev. Tudi ta površina ima drevje, ima grmovje, ima razne rastlince od travce naprej. In ne zasluži, da jo stanki razrivajo, da mečijo na njo bombe, da minirajo. Ne samo zaradi kontaminiranja snovi, ki jih ne poznamo, ampak tudi zaradi tega, ker je navsezadnje še tem 5 cm zemlje škoda.
1: No pa sva pri rožicah, zdi se, da pri vas še kako velja rek nomen est omen, ime je znamenje. Cveto, Florjan vam je ime in v posebno veselje so vam cvetlice na tem prečudovitem, a nažalost tudi onesnaženem svetu.
0: Za svoje ime Florjan sem zvedel, ko sem imel 7 let. V šoli se nisem javil, ko so me poklicali. Takrat so mi vsi rekli Cveto in tudi zdaj me prijatelji in znanci kličijo Cveto. Zdaj, koliko je to povezano s mojim delom, hobijem, ne vem, ampak tak sem, da me zanima narava. Je zanimala že mojega očeta, rad grem po svetu in če grem po svetu, grem počasi in gledam okoli sebe. Jaz sem prehodil celo Slovenijo, počes in po dolgič, tudi v hribih sem bil, čeprav redko kdaj v špicah. Na Pivško pa pride človek, ko išče kakšen cvet, kakšno rastlino, tam gor na 2000 metrih in pol pride in vidi zad za svojo hišo isto rastlino, ki jo je od mesec iskal in si misli, močakno pa morda pa je na Pivški kotlini pa le tudi več cvetja. In pol sem se lotil hoditi po Pivški kotlini in najdu ogromno rastlin. In to mi je en tak hobi, da se zgubim vsak dana, da najdem en tak mir v sebi.
1: Narava v Pivški kotlini je zelo bogata, tudi s kukavičevkami.
0: Slovenija ima 80 pa še nekaj kukavičevk. To so orhideje. Morda je lepši slišati orhideja, čeprav je to tuje ime, ne? In od teh 80 plus jih je 39 najdenih na Pivškem. V tej kotlini od snežnika do nanosa in od javorniku pa do slavanškega ravnika.
1: Pred kratkim je izšla tudi vaša knjižica s temi čudovitimi fotografijami.
0: Knjižica naj ne bi bila moja. Jaz sem društvu Drobnovratnik obljubo, da jim bom podaril fotografije vseh mojih cvetlic zbranih. Tako se je začela nekje akcija, da bi pa le te moje fotografije za kaj koristnega uporabili in smo se zbrali in to naredili. Špela Koblar-Habičeva je nosilc bila nekje tiste ideje in tudi urednica. Zraven smo stopili še Dolesova Nina, pa Tadej Kogovšk, Tadej Kogovšk tudi kot vodja parka, seveda kasneje tudi kot eden od založnikov, ker založnika knjižice sta dva, je društvo Drobnovratnik in pa Krajinski park, Pivka. In tako da je občina Pivka nekje zaslužna tudi, da je to nastalo. Jaz sem dal fotografije, kasneje sem še opise dodal. Knezca je dejansko izpadla lepo. Tudi avtorji, vsi štirje, smo ponosni na to, da smo naredili, kar smo. In tudi strokovni ljudje jo pohvalijo. Res pa je, da je v njej 28 rastlin. To je majhen del vseh cvetic, kolikor jih je na Pivškem. Na vse zadnje, tle lahko v stotinah govorimo in bi bila potrebna izdaja ene strokovne knjižice za cel ta Pivški konc, da bi dali noter vsaj eno tretjino tizga, kar se lahko vidi na terenu.
1: Kakšne pravzaprav različne vrste rastejo tole pri nas?
0: Nek sem videl en podatek, da je okoli 450 ali nek takih cvetočih rastlin. Jaz vem, da imam prefotografirano celo dolino, ogromno sem hodil po teh terenih in bi bilo gradiva, mislim, da dovolj za eno tako primerno debelo knjihco. Vseh fotografij, tudi z gorami, s dolinami, planinami, z osebami, imam nekje 430 tisoč. To imam sicer na disku, na večjih diskah, zato se mi zdi škoda, da bi z eno okvaro šle vse v ramengo, ali kako smo rekli, podbače. No, ampak se trudim, da jih ohranim, ne vem, če bo kakšen od mene potli tu prevzel. No, od teh 450 tisoč, jaz mislim, da jih je nek 2000 uporabnih z rastlinjem. In 2000 ni tako majhna številka.
1: No, sedaj jih je 2000, lahko pa pričakujemo, da jih bo prav kmalo še veliko več. Kaj recimo trenutno cvete tule?
0: Trenutno so zanimive prav orhideje, kukavičevke. Začele so sicer s to navadno kukavičevko, zdaj pa so se pridružile tudi druge zvezdnata. Na Pivškem tako in tako jih je ogromno. In če se gre po travniku, vsaka vijoličasta, rdeča, tudi rumena je za pogledat. In ko se pogleda enkrat eno, pa drugo, pa tretjo, se vanja mičkono kar zaljubiš in potem hodiš gledat vsako leto, tako kot jaz.
2: Zelo lepo, tako je povedal velik ljubitelj narave oziroma, kot smo slišali, cvetja Pivških jezer, Florjan Poljšak, s katerim se je pogovorila Sabrina Mulec. Mi pa poglejmo še na uro, preden vas prepustimo glasbi, 13 minut čez 10 je.

Približali smo se naslednjim poročilom, slišali jih boste že čez 6 minut, sicer pa se bomo sedaj obrnili na voznike, ki jim seveda želimo varno pot. Za pot iz Kopra do Ljubljane boste mimo grede potrebovali uro in 4 oziroma 5 minut, enako v obratni smeri, pa vendar morate biti nekje še posebej previdni. Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando v smeri proti Kopru predmet na vozišču ovira promet.

0: skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti Grimsu. Madžarski premier Magyar k odstopu pozval predsednika Vrhovnega sodišča Vargo.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti slovenskemu evroposlancu Branku Grimsu. Temu grozijo zaradi udeležbe na dogodku o krepitvi sodelovanja desnih oziroma skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Skupina je določene sankcije zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju nezaupnici Evropske komisiji proti njemu uvedla že januarja. Zdaj pa bi ga lahko doletela celo izključitev. Madžarski premier Peter Madžar je pozval predsednika Vrhovnega sodišča Andraša Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davkoplačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem. Sodnik naj bi si v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi Vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma s pozlačenimi stropi, marmornimi ploščicami, sodniškim klubom z barom ter nov zimski vrt in teraso. Po analizi vzorčenja živil na ostanke pesticidov v Evropski uniji v letu 2024 je bila velika večina živil sladkih. Oprostite, skladnih, kar pomeni, da je tveganje za zdravje ljudi zaradi ostankov pesticidov v živilih še naprej nizko, ugotavlja Evropska agencija za varnost hrane. V dobrih 43% vzorcev analize niso zaznale ostankov pesticidov, mejne vrednosti so bile presežene v 2,4% vzorcev, potrjeno neskladnih pa je bilo 1,2% vzorcev. Delež neskladnih živil v Sloveniji je bil primerljiv z ugotovitvami agencije. V drugem krogu predsedniških volitev v Peruju se bosta 7. junija pomirila kandidatka desnice Keiko Fujimori in kandidat levice Roberto Sanchez, so pokazali rezultati prvega kroga. Ta se je odvil že 12. aprila, a so zaradi težav pri izvedbi na nekaterih voliščih in izjemno tesnega boja za drugo mesto izide objavili šele v nedeljo. Na jubilejni razstavi Kraljeve škotske akademije v Edinburghu, ki letos zaznamuje 200 letnico, sodeluje tudi slovenska umetnica iz Postojne Beti Bricelj. Letna razstava, ki bo potekala do 14. junija, velja za eno od najpomembnejših predstavitev sodobne umetnosti in arhitekture na Škotskem. Omenjena umetnica je predstavnica geometrične abstrakcije, ki je v zadnjem desetletju dosegla mednarodno prepoznavnost in vse pogosteje razstavlja tudi v Sloveniji. Na razstavi v Edinburghu pa sodeluje sliko Prostorski premik. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Kredarica 1, Bovec 13, Postojna 15, Trst 18, Portorož in Pul pa 19 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Rauberkomanda v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med počivališčema Rauberkomanda in Studenec, prav tako proti Kopru. Ura je 10:34.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani.
4: Nedani, Parnjak se vse dobi.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online, za eno pravek manj.

Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zemlje.

10:46 je in mi si bomo sedaj privoščili čisto kratek skok v glasbeno zgodovino. Na današnji dan namreč praznuje Martika, pevka, ki je konec 80-ih prejšnjega stoletja z refrenom Toy Soldiers osvojila radijske postaje skoraj po vsem svetu. No, zanimivo je, da ta nekoliko melanholična pop balada, ki je leta 1989 zasedla vrh ameriške lestvice Billboard, ni govorila o vojni, kot so mnogi mislili, ampak o odvisnosti in o ljudeh, ki počasi izgubljajo nadzor nad svojim življenjem. No, da bi ga vi vendarle v večini časa obdržali, predvsem pa vedno sprejeli novo kot dobro, vam želim, kajti ja, saj vemo, ne, edina stalnica v življenju so spremembe. No, in zdaj prisluhnimo omenjeni pesmi oziroma današnji slavljenki Martik.

Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki

Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.

0: značilno prispeval k razvoju pomorstva, visokega šolstva, gospodarstva, pa tudi družbenega in kulturnega življenja v Kopru, slovenski Istri in širšem slovenskem prostoru. Profesor dr. Jakomin še vedno spremlja dogajanje v svetu Sloveniji in njemu ljubi Istri. Slovenija je premalo usmerjena v pomorsko identiteto, premalo razvija vse, kar morje v tem malem koščku nudi, je med drugim povedal v pogovoru z Barbaro Campos.
1: Profesor dr. Livio Jakomin, častni občan mestne občine Koper, čestitke in lepo pozdravljeni.
2: Hvala lepa.
1: Kaj vam pomeni priznanje, naziv častni občan mestne občine Koper?
2: Pravzaprav tako, jaz tega nisem pričakoval. Pomeni pa mi predvsem to, da mi okrasno okolje prizna moje minulo delo. Velika čast je za mene to, kaj ti biti stranem, biti časti, to ni navada pri nas, v Istri.
1: Kakšen odnos pa imate s Koprom, z mestom, z občino?
2: Ma, veste, jaz sem rojen v Pradah, živel sem v pobegih, v nižjo gimnazijo sem hodil v Koper. Vse moje službe, pomembne od komiteja do skupnosti obalnih občin, so bile v Kopru. Ne nazadnje sem delal na dveh pomembnih, bi rekel, projektih, to je Luka Koper, ker sem vodil in sanacijo in skrbel za razvoj takrat, ko sem bil minister za promet. In tudi sem idejni oče potniškega terminala oziroma potniških ladij. Drugi veliki projekt so pa visoke šole in fakultete in kot krona vsega univerza, ker sem skupaj z drugimi entuzijasti, sodelavci, ljudmi, vizionarji pripeljal ta projekt skupaj z njimi do konca in danes je že 20 let, odkar imamo to pomembno ustanovo tudi v Istri.
1: Na kaj ste najbolj ponosni?
2: Težko bi rekel, na kaj sem najbolj ponosen. Ponosen sem pravzaprav na vsako službo, ki sem jo upravljal. Zaradi tega, ker sem vsako službo upravljal z odgovornostjo, z veliko ljubeznijo do, predvsem do naših krajev. Vedno sem razmišljal o tem, kaj in kaj bo to prineslo za Istro, za Koper. Težko bi nekaj posebej poudarjal, vse mi je bilo drago.
1: Velik del vaše poklicne poti ste posvetili poučevanju bodočih pomorcev. Kako danes ocenjujete vlogo Slovenije kot pomorske države? Je Slovenija še pomorska država?
2: Vprašanje ni lahko. Vprašanje je dokaj komplicirano. Najprej bom povedal o pomorski šoli. Pomorska šola je nekoč bila ena redkih srednjih šol na tem našem območju. Bila je zelo dobra šola, ker nas je učila za življenje. Imamo nekaj izjemnih poveljnikov, upraviteljev strojev, nekaj specialistov za logistiko, tudi univerzitetnih profesorjev, veliko pravnikov. Skratka, šola nas je učila na red, na odnos do dela in to je bilo tudi rezultat, da smo bili takrat najboljša pomorska šola v Jugoslaviji. Danes je situacija drugačna. Potrebe na ladjah in sploh v pomorstvu se menjajo, se prilagajajo na splošno situacijo, ki jo nosi tehnologija. Današnje šolstvo težko ocenjujem, lahko pa ocenjujem šolstvo na višji, visoki stopnji, ker sem kot dekan pripomogel, da smo iz višje pomorske šole razširili programe tudi na promet. Takrat smo še dodatno izobraževali in za pošto, železnico, letalski promet. Skratka, to je potem tudi omogočilo, da smo prišli kasneje iz visoke na program fakultete in da je danes šola, bi rekel, zelo solidna, z dobrim programom in tudi z primernim številom študentov.

0: Drugo vprašanje pa je vprašanje pomorske usmerjenosti Slovenije. Sigurno je, Slovenija je pomorska država zato, ker imamo morje. Vprašanje pa je, koliko to morje mi dejansko cenimo in kaj od njega pravzaprav pričakujemo. Jaz mislim, da razen Luke Koper, ki je primer dobre prakse, tudi v okolju, kjer delujejo tudi druga pristanišča, je Slovenija premalo usmerjena v pomorsko mentaliteto. Mi danes še vedno mislimo, da je morje samo zato, da se v njem kopamo. Ne razvijamo pa vsega tistega, kar na tem malem končku morje nudi. Ne nazadnje, na morje bi morali vezati turizem, ampak drugače, kot ga vežemo. Ta prostor je dragocen tudi z vidika drugih kultur, ki jih imamo tukaj, pa so lahko povezane z morjem. Skratka, dokler mi v Sloveniji ne bomo politično se dogovorili in iza tega tudi stali z pomočjo, ki jo mora nuditi tudi država, da razvijamo ta prostor, potem bomo se zadovoljevali s tem, da se kopamo, da imamo masovni turizem, da imamo nevzdržen promet, da postaja pritisk na lokalno infrastrukturo in predvsem na komunalne storitve nevzdržen, da imamo obremenjene vse lokalne ceste in še bi lahko našteval.
1: Ceste ste omenili in promet, pred časom ste predlagali varianto, ki bi nekako nas razbremenila tu v obalnih krajih, razbremenila prometa, ki smo mu priča vsak dan bolj in bolj. Zgodilo se ni nič od takrat.
0: Zgodilo se ni nič že od 70. leta naprej. V 70. letih sem bil predsednik skupnosti obalnih občin. Takrat smo zahtevali, da čim prej rešimo povezavo med obalnimi mesti. Takrat so nam ponudili 5 variant. Mi smo se okoli teh 5 variant 10 let dogovarjali, nikoli se nismo dogovorili in danes vemo, da je na tem delu narejeno samo to, da smo prenesli promet med Koprom in Izolo, ki je teko ob morju, v tunel Markovec. Nismo pa s tem nič bistveno razbremenili prometa na tem odseku. Potem smo imeli kar nekaj predlogov reševanja. Tisti, ki se še vlečejo desetletja, da bomo napravili en krak hitre ceste proti Piranu skozi en tunel, ki bo šel do Lucije, drugi krak, ki bo šel iz Kopra proti Šmarjem, spet s tunelom po Šmarjemi. Vemo, kako je s tem, obljube so že desetletja, vemo pa, kakšno je stanje. Smo tam, ker smo bili pred desetletji. Sedaj nam obljubljajo ponovno oživitev teh variant. Jaz verjamem, glede na moje izkušnje in tudi na dosedanjo prakso, da bomo čakali še 10 let, preden bomo videli, kakšen rezultat. Z pokojnim Igorjem sva zaradi tega že pred več kot 10 leti predlagali, da nadaljujemo za tranzit, za hitro cesto pod Baredi, da pridemo na drugi strani na rob doline Drnice in peljemo na obstoječi X krak na hrvaško stran. Projekt je bil cenejši, ker ne predvideva 2 tunela, ampak enega. Lahko bi ves tranzit, ki obremenjuje danes, potekal nemoteno skozi ta predor na Hrvaško. Za potrebe Izole, Pirana in našega podeželja pa bi bilo dovolj, da na obstoječih cestah opravimo nekaj korekcij, kot vidimo, da jih zdaj delajo za krožišči in tako naprej, ampak to je mašenje nečesar, kar pa ni trajna rešitev. Tranzit bo sigurno imel posledice, da mi bomo imeli še vedno tako situacijo, kot imamo sedaj.
1: Istra je bila nekoč gospodarsko med najbolj razvitimi regijami. Kako danes vidite Istro in njene potencijale?
0: Nažalost je tako. Mi smo nekoč veljali v Sloveniji za eno najbolj razvitih regij. Veliko krat so mi kolegi v šali rekli, ja, lahko vam, ker vam tam kure nosijo zlata jajca. Danes je situacija povsem drugačna. Mi smo ali prodali, ali ukinili, ali prenesli drugam glavni del vse naše industrije z razmišljanjem, da industrije ne rabimo. Ostala je Luka, ki dobro dela, vse drugo pa je nekje druge ali pa ni več. To ima zagotovo neko posledico, kajti nismo uspeli napraviti to, kar so nekatere druge občine napravile, da so glede na razvoj tehnologije organizirale nove tehnološka podjetja v visokim profitom z sodobnimi tehnologijami in tako naprej. Mi smo ostali na istem ali smo nadzadrvali. In danes nismo več propulzivna regija. Misliti, da nam bo samo turizem prinašal, je pa iluzija. Kajti poglejte, najprej bi morali povedati, kakšen turizem mi hočemo. Ali hočemo masovni turizem? Mi še vedno govorimo, koliko smo nočitev imeli. Ne govorimo pa, koliko so nam turisti pustili. Torej, nimamo pogojev, ko bi turista prisilili ali mu ponudili, da več potroši. Živeti samo od prenočišča, od masovnega turizma, od tega, kar sem že prej govoril, to ni perspektiva dolgoročna. In tudi zaradi tega bi tukaj se moralo marsikaj bolj skupno tudi med občinami v regiji načrtovati, bolj sodelovati, videti, kaj je tisto, kaj nam koristi za razvoj. Ne pa samo graditi in s tem povečati. Hvalimo se, povečuje število prebivalcev. Na račun česa? Na račun tega, da imamo toliko in toliko praznih stanovanj. Jaz živim v bloku v Izoli, je 3/4 bloka prazno. Samo v sobotah, praznikih, v sezoni srečam ljudi, ki jih drugače ne poznam. Drugače pa niti 1/3 stanovanj ni zasedena. To perspektiva ni.
1: Za konec še tole, ste tudi umetniška duša. Pisatelj in poet. Je v nastajanju še kaj novega?
0: Nekaj se ustvarja na računalniku. Samo vedno je manj časa in nisem zadovoljen z dinamiko mojega pisanja, ampak upam, bomo videli. Če mi bo dano, da ostanem še dolgo na tem svetu, bomo sigurno brali.
1: Profesor dr. Livio Jakomin, najlepše hvala za ta pogovor in srečno.
0: Hvala vam.
2: In pogovoru, v katerem je častni občan mestne občine Koper za leto 2026, profesor dr. Livio Jakomin, kot smo slišali, nanizal kar nekaj modrosti, boste kaj kmalu lahko prisluhnili tudi na naši spletni strani.
3: Z vami
4: tudi na spletu
3: radiokoper.si.

Detour so prepevali Nekad je bilo bolje, no mi ne bomo o zgodovini in o tem, kdaj nam je bilo bolje ali slabše, ampak se bomo odpravili v Cannes, kjer so minuli petek hollywoodskega zvezdnika Johna Travolto, organizatorji filmskega festivala, presenetili. Izročili so mu namreč častno zlato palmo za življenjsko delo. To so storili minuli petek, ko je v prav Cannes predstavljal svoj režijski prvenec Propeller One Way Night Coach. Častno zlato palmo je festival letos sicer namenil tudi Barbari Streisand, ki pa je zaradi okrevanja po poškodbi kolena v Cannes ne bo. Festival sicer letos kljub odsotnosti velikih filmskih studijev izkazuje naklonjenost hollywoodskim legendam, saj je častni zlati palmi namenil, kot omenjeno, tudi Barbari Streisand in Peteru Jacksonu, obenem pa so slavnostno projekcijo počastili Vin Diesla, pa zvezde franšize Hitri in drzni. Franšiza ima namreč letos 25 let. No, zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo v soboto. Mi pa bomo sedaj ob 11.23, torej že zelo blizu naslednjih poročil smo, prisluhnili 84-letni Barbari Streisand, ki je, kot vemo, ikona tako glasbene kot filmske scene. V svoji karieri je izdala kar 37 studijskih albumov, osvojila 10 nagrad Grammy, 2 Oscarja, med drugim pa je tudi bila prva ženska, ki je prejela Oscarja za najbolj izvirno pesem, in pa doma ima tudi 11 zlatih globusov. Poklon.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Civilna iniciativa, javno mestni občini Koper in svetu krajevne skupnosti Gračišče očita nezakonit prenos lastništva stavbe Mlin v Kubedu na občino. Občinskemu vodstvu pa tudi oškodovanje javnih sredstev. Vaški dom in domovanje kulturnega društva Skala je bil v lasti krajevne skupnosti, zatrjujejo v iniciativi in navajajo, da so vaščani v obnovo in vzdrževanje nepremičnine vložili preko 100 000 evrov, ki jih občina ne želi povrniti. Župan Aleš Bržan odgovarja, da so postopali zakonito.
2: Ta stavba je bila družbena lastnina v upravljanju krajevne skupnosti. Danes je ta stavba v lasti občine Koper v upravljanju krajevne skupnosti, ki v nadaljevanju je način uporabe prostora dorekla za društvo Skala Kubed.
1: Bržan zavrača tudi očitek o oškodovanju javnih sredstev. Zadevo se je ukvarjala tudi policija. Zbrali so obvestila in poročilo predali tožilstvu. To odločitve še ni sprejelo. Na javni razpis za novega direktorja Kobilarne Lipica se je prijavilo 9 kandidatov. Nekaj kandidatov bo moralo vlogo dopolniti, nato jih bodo povabili na pogovor in predstavitev. Postopek iskanja direktorja za nov mandat bi se predvidoma lahko zaključil sredi junija, če zapletov ne bo. V Slovenskem morju so pred dnevi opazili večje število kompasnih meduz. Zakaj se v določenem obdobju meduze pojavijo bolj številčno, strokovnjaki lahko zgolj domnevajo, saj zaradi pomankanja financiranja izvajo le omejen monitoring. Potrebovali bi več sistematičnih raziskav in opazovanj, pravi oceanograf dr. Martin Vodopivec z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo.
3: Usklajen monitoring za Jadran bi bil recimo zelo koristen, se pravi, če bi imeli lahko dovolj gosto mrežo opazovalcev, da bi vedeli, kako se pojavljajo v Jadranu, kam se gibljajo. Tako pa se zaenkrat zanašamo na to, kar vsak od nas ima od različnih inštitutov. Drugo je pa, da zbiramo tudi obvestila opazovalcev vseh vrst turistov, morjeplovcev.
1: Podoben pojav, a veliko bolj množičen, so zabeležili v Tržaškem zalivu, ki pa so ga preplavili veliki morski klobuki. Zaradi teh ribiči od Mil do Gradeža več dni niso mogli iz pristanišč. Letošnji festival ljubiteljske kulture, ki so ga včeraj odprli v Štanjelu, prinaša 700 dogodkov po vse državi in v zamejstvu in povezuje različne umetniške zvrsti. Osrednji koncept festivala je kultura v gibanju. Obiskovalci so vabljeni, da na dogodke pridejo s kolesom. Programska vodja Maja Papič-Kartoš.
4: Mi se s tem poklanjamo Zofki Kveder in to je tudi kot nek sodoben poziv, premakni se s kavča na kolo in na kulturo, ker sta obe področji zelo pomembni za to aktivno preživljanje prostega časa.
1: Prireditev, do zdaj znana pod imenom Tedni ljubiteljske kulture, bo trajala 1 mesec. Vremenoslovec Andrej Belkavrh z Agencije za okolje napoveduje muhasto vreme.
5: V teh dneh tja do vključno četrtka bo nad nami nekoliko bolj nestabilna zračna masa, jutri bo vpliv tudi oslabljene vremenske motnje, ki se bo pomikala čez srednjo Evropo. Tako da ja, danes sicer kar precej jasno, vendar nekaj kopaste oblačnosti popoldne in tudi nekaj kratkotrajnih ploh v notranjosti Slovenije, temperature pa tam do 21-22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne pa krajevne plohe in posamezne nevihte. V zaledju slovenske Istre ob obali so malo verjetne.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin 16, Ilirska Bistrica 17, Idrija in Park, Škocijanske jame 18, Izola 19, v Biljah pa 20 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na cesti Koper-Portorož pred Semedelo. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred uvozom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med počivališčem Raubar Komanda in uvozom Postojna v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 11:35.
0: Radio Koper.
6: Na mirnih in divjih vodah.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

Aplavz za zasedbo. Mi dva, mi pa gremo ob 11.45 z razlogom na Primorske ceste. Na hitri cesti Koper-Izola pred priključkom Semedela v smeri Portoroža predmet na vozišču ovira promet. Previdno.

Samuel, v četrtek, torej pri nas, sicer pa ta veseli dan ali matiček se ženi, poznate, gre za gledališko igro Antona Tomaža Linkarta. No, in prišel je ta veseli dan tudi za kolumbijsko pevko Shakiro, ki se je, kot vemo, morala v preteklosti večkrat zagovarjati zaradi suma utaje davkov. No, špansko višje sodišče jo je zdaj oprostilo obtožb večmilijonske davčne utaje. Še več, ministrstvu za finance je naložilo, naj ji povrne več kot 60 milijonov evrov plačanih davkov, glob in obresti. Ja, Gremljevka, ki očitno vendarle ni kršila zakonov, pa zdaj, 5 minut pred 12, tudi v našem etru. Leta 2005 smo jo poslušali v duetu z Alejandrom Sanzom. La Tortura.

0: novic v današnjem ponedeljku kar ne zmanjka, katere so tiste, ki so jih izločili oziroma izbrali za današnji opoldnevnik, pa nam bo sedaj 12:02 povedala Mateja Brežan. Pozdravljena.
1: Ja, lep pozdrav. Šli bomo v Novo Gorico, tam je potekalo srečanje predstavnikov šolskega centra in severnoprimorskih delodajalcev. Razpravljali so predvsem o možnih izboljšavah izvajanja praktičnega usposabljanja dijakov, kar nekaj odličnih idej in pobud so zabeležili. Ob 12:30 boste slišali katere. Radio Koper 25. maja obeležuje 77. obletnico delovanja. Rojstni dan bo praznoval z več koncerti v prenovljenem studiu Hendrix. Prenova opreme v studiu Hendrix je tudi ena glavnih naložb naše radijske hiše v tem letu. Seveda ne bo šlo brez športa, slovenski rokometaši so uresničili pričakovanja in se četrtič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Črnogorci pa so se izkazali za zahtevne tekmece.
0: O tem smo nekaj govorili tudi v dopoldnevu in pol. Najlepša hvala, Mateja, in seveda, drage poslušalke in poslušalci, vabljeni k poslušanju opoldnevnika čez 27 minut, ko bo 12:30.

Če spremljamo dogajanje na cestah, je prav, da spremljamo tudi dogajanje pri cenah bencina. No in ob nespremenjenih dajatvah bi se lahko bencin z jutrišnjim dnem oziroma danes o polnoči podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa bi se lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Tako so izračunali pri časopisu Finance, ki mimo grede že 34 let spremljajo gospodarstvo, podjetja, investicije in poslovno okolje. Kot so še opozorili pri časniku, je napoved nehvaležna, saj je država kot kaže začela zviševati dajatve. Pred enim tednom je namreč z vnovično uvedbo okoljske dajatve preprečila opazno pocenitev goriv, podoben poseg pa bi se lahko zgodil tudi tokrat.

Naj živi svoboda. Pomembno sporočilo Giovanottija, čigar koncerti slovijo kot pravi sončni karnevali energije. No in ko smo že pri soncu, to je danes z nami že od 5:25, zašlo pa bo ob 20:31. V tem trenutku pa se zaključuje prvi dopoldan in pol v tem tednu. Skoncentrirana bera vesti in novic prihaja v obliki opoldnevnika čez 14 minut ob 12:30. Skratka, hvala, ker ste in ostajate z nami tudi v tednu pred našim 77. rojstnim dnevom. Imejte lep ponedeljek še naprej.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
3: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
2: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
3: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
2: Več na ljubljanskigrad.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan želim. Na ravni Evropske unije za vse rastline pridobljene z novimi genomskimi tehnikami velja stroga zakonodaja o gensko spremenjenih organizmih. Predlog uredbe v zvezi s tem uvaja nova, manj stroga pravila. Nevladne organizacije opozarjajo na problem nepreglednosti. Matjaž Pirc, Zveza potrošnikov Slovenije.
2: Da načeloma potrošnikov ne strašijo oznake na živilih, ampak jih bolj straši pomankanje oziroma odsotnost teh oznak.
1: V Novi Gorici je potekalo srečanje predstavnikov šolskega centra in severnoprimorskih delodajalcev. Razpravljali so o možnih izboljšavah izvajanja praktičnega usposabljanja dijakov. V oddaji tudi o tem.
3: SDS in NSI predlagata ukinitev obveznosti otegovanja sindikalne članarine od plače. Izraelske sile pri Cipru znova prestregle mednarodno humanitarno flotilijo. Radio Koper bo rojstni dan dočakal z več koncerti v prenovljenem studiu Hendrix. Slovenci četrtič zapored na svetovnem rokometnem prvenstvu. Popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. S vami sva Boštjan Simčič in Mateja Brežan.
1: V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Po besedah predlagateljev je glavni cilj predloga poenostaviti obračun plač, zmanjšati administrativno breme delodajalcev ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku.
3: Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti slovenskemu evroposlancu Branku Grimsu. Temu grozijo zaradi udeležbe na dogodku o krepitvi sodelovanja desnih oziroma skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Skupina je določene sankcije zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropske komisiji proti njemu uvedla že januarja. Zdaj pa bi ga lahko doletela celo izključitev.
1: Finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav G7 v Parizu razpravljajo o gospodarskih posledicah vojne v Iranu in Ukrajini, zmanjševanju odvisnosti od Kitajske pri kritičnih surovinah ter pretresih na obvezniških trgih. Skrbi jih predvsem možnost, da bi višje cene energije znova okrepile inflacijo. Kot je v prihodu dejal finančni minister Združenih držav Amerike Scott Bessent, jih jutri čaka tudi razprava o financiranju terorizma, ob čemer je s prstom pokazal na Iran. Pozivamo vse članice skupine G7, pa tudi vse naše zaveznice in preostali svet, naj spoštujejo sankcijski režim oziroma sankcijski režim, da bomo lahko preprečili nezakonito financiranje iranske vojske in ta denar vrnili iranskemu ljudstvu, je izpostavil Bessent.
3: Na ravni Evropske unije za vse rastline pridobljene z novimi genomskimi tehnikami velja stroga zakonodaja o gensko spremenjenih organizmih. Predlog uredbe v zvezi s tem uvaja nova, manj stroga pravila. Odločanje o njem je bilo sicer predvideno za obravnavo na majskem zasedanju Evropskega parlamenta, a je preloženo. Nevladne organizacije pri deregulaciji na področju gensko spremenjenih organizmov opozarjajo na problem nepreglednosti. Najbolj problematična pa je možnost patentiranja semen rastlin, pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami. Jernej Kadrolec.
4: Za razliko od klasičnih genskih organizmov, pri novih genomskih tehnikah v dedni zapis ne dodajajo zunanjih genov. V primerjavi s klasičnim žlahtnjenjem pa nove genomske tehnike omogočajo hitrejši razvoj rastlin z želenimi lastnostmi, kot so odpornost na podnebne spremembe, manj alergenov in podobno. Na evropskem trgu jih še ni. Profesorica doktorica Zlata Lutar z biotehniške fakultete.
5: Izven Evrope pa se pridelujejo tudi že nekatere od zelenjadnic, jih je v bistvu že kar nekaj. Ampak v tako množični pridelavi, kot so gensko spremenjene rastline, pa niso, seveda, ker so šele v povojih.
4: Te rastline v latinsko-ameriških državah in v Ameriki enako kot gensko spremenjene rastline niso označene. Evropska zakonodaja trenutno zahteva označevanje za vse, nova pravila pa bi za rastline novih genomskih tehnik z manjšim številom modificiranih genov opustila označevanje tudi na živilih. Z vidika potrošnikov je to sporno. Matjaž Pirc, Zveza potrošnikov Slovenije.
2: V bistvu se kršijo tiste neke temeljne potrošniške pravice, se pravi pravica do izbire pa pravica do informiranosti. Tukaj je dobro, da podarimo, da načeloma potrošnikov ne strašijo oznake na živilih, ampak jih bolj straši pomankanje oziroma odsotnost teh oznak.
4: Največ skrbi pa povzroča možnost patentiranja semen iz novih genomskih tehnik. Kmetje se bojijo tožb lastnikov semen ob morebitnem onesnaženju njihovih posevkov, pravi Aleš Fister, podpredsednik Zveze društev ekoloških kmetov.
6: Poleg tega se pojavlja bojazen, glede na to, da večino trga semeni v Evropi že zdaj kontrolirajo velike hiše, da bodo iz proizvodne vzele semena, ki niso NGT. In zaradi tega bi potem dostopnost semen se zmanjšala.
4: Predstavniki civilne družbe zakonodajalce pozivajo k prepovedi patentov za rastline novih genomskih tehnik.
1: Načrtovano zaslišanje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki mu sodijo zaradi obtožb o korupciji, je bilo danes znova odpovedano iz varnostnih in političnih razlogov, ki da mu preprečujejo udeležbo. Sojenje, ki se je začelo leta 2020, zajema obtožbe o podkupovanju, goljufijah in zlorabah zaupanja. Netanjahujevi odvetniki uspešno odlagajo zaslišanja, pri čemer se redno sklicujejo na razvoj dogodkov v vojnem času in nujne diplomatske obveznosti.
3: Izraelske sile so danes pri Cipru prestregle novo humanitarno mednarodno flotilijo, namenjeno v Gazo, so sporočili organizatorji. Flotilija s približno 50 plovili je prejšnji teden odplula iz Turčije. Izrael je sporočil, da bo preprečil vsakršen poskus kršitve pomorske blokade Gaze in udeležence obtožil provokacije.
1: Nadaljujemo na Primorskem. V Novi Gorici je potekalo srečanje predstavnikov šolskega centra in severnoprimorskih delodajalcev. Po skupinah so razpravljali predvsem o možnih izboljšavah izvajanja praktičnega usposabljanja dijakov oziroma PUDA. Predstavljeni so bili tudi rezultati aprilske ankete, v kateri je sodelovalo 81 podjetij. Srečanje je v sodelovanju s Severnoprimorsko gospodarsko zbornico organiziral medpodjetniški izobraževalni center, ki je del šolskega centra Nova Gorica. Več Eva Furlan.
7: Tako učitelji kot delodajalci so danes postavljeni pred mnoge izzive, je poudarila Adriana Hodak, vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra.
8: Ali je to na trgu dela zaradi vse hitrejšega tehnološkega razvoja, ali pa je to s prihodom novih generacij, z generacij, alfa generacij, ki drugače razmišljajo o učenju, izobraževanju, o delu.
7: Delodajalci so izpostavili tudi pomembnost poslovnega bontona. Dijaki jih namreč kličajo, pri tem pa se niti ne predstavijo. Zato je eden od predlogov bil tudi ta, da bi podjetniki zanje na to temo organizirali delavnico, je dejala Martina Murovec, izvršna direktorica podjetja Arktur.
9: Se mi zdi smiselno, da mogoče to mi sporočamo dijakom, kakšna so pričakovanja, ker točno vemo, kaj hočemo od njih doseči.
7: Da bi se podjetja dijakom predstavljala v svojih prostorih in ne v učilnicah, pa je izpostavila Andrejka Piskrutar, organizatorka PUDA za gostinstvo in slaščičarstvo.
10: Spoznajo mentorja, spoznajo okolje, zelo pomemben je vides, njihov program dela.
7: Delodajalci z področja zdravstva pa so izpostavili, da se dijaki predvsem usposabljajo v šempetrski bolnišnici. Kot je dejala Barbara Maurer z varstveno-delovnega centra Tolmin, so zato predlagali,
11: da bi mal zarotirali, da bi znotraj časa šolanja videli čim več različnih lokacij in dobili informacije širšo.
7: Herman Besednjak, ravnatelj strojne, prometne in lesarske šole, pa je navdušen, ko lahko izbran posameznik z dovoljenjem delodajalca 4 dni dela v podjetju, en dan pa v šoli.
12: Direkt iz prakse, ne, jim lahko prikaže stvari, ne. Tako da to bi bil win-win situacija, če tako rečem. Ne?
7: Tako na šolskem centru kot v gospodarski zbornici si želijo, da bi takšna srečanja potekala vsaj enkrat letno.
3: Senat Univerze na Primorskem je pred dobrim letom sprejel vlogo za akreditacijo novega študijskega programa Medicina, ki bi prvo generacijo študentov po napovedih 20-30 vpisal v študijskem letu 2027-2028. Skupina strokovnjakov, ki jo je imenoval Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in je odločala o ustreznosti študijskega programa, je vlogo za akreditacijo zavrnila. Na univerzi nadalje razvijajo program in ga bodo poslali v ponovno presojo.
1: Radio Koper stopa v teden z bogatim koncertnim programom. Do prihodnjega ponedeljka, ko praznujemo rojstni dan, se bodo zvrstili štirje koncerti raznolikih glasbenih žanrov, ki so med poslušalci dobro sprejeti. Prenova opreme v studiu Hendrix je tudi ena glavnih naložb naše radijske hiše v tem letu. Tjaša Škamperle.
13: Kaj imajo skupnega harmonike, jazz, pop, simfoniki in poezija Srečka Kosovela? Povezuje jih radijski eter, saj bomo od danes do prihodnje srede program obogatili z neposrednimi prenosi koncertov, tako iz studija kot zunanjih prizorišč na Primorskem. Poslušalcem in ustvarjalcem smo ob bližnjem rojstnem dnevu poklonili program, ki bo nastal tudi v prenovljenem studiu Hendrix. Tonska mojstra Tadej Tadič in Mitja Marsič.
14: V novem studiu Hendrix se ponašamo z novo režijo, tako tudi z novo mešalno mizo in tako kot smo do zdaj garantirali vedno top kvalitetne posnetke in live prenose, tako vas vabimo tudi zdaj tako občinstvo kot glasbenike, da pridete in spet igrate v novem studiu Hendrix.
15: Predvsem glavna stvar je nova mešalna miza, tehnološko zelo dovršena, novi studijski monitor, akustika ostala enaka, malo smo ga polepšali z lučkami in upam, da bo služil svojemu namenu.
13: Iz studija Hendrix že dolgo ne oddajamo le programa prek frekvenc. Vzdušje prenašamo tudi z živimi videoprenosi. Radio Koper je tudi sicer prisoten na vseh večjih platformah, kjer nagovarjamo različne javnosti, tudi take, ki nas ne poslušajo prek radijskih sprejemnikov, pravi urednik za spletne medije Blaž Maljevac.
16: Digitalne vsebine brez dvoma komplementarno dopolnjujejo naše radijske zgodbe in vsebine, digitalni kanali pa so obenem tudi odlična priložnost za dvosmerno komunikacijo z našim poslušalstvom. Lepo je namreč videti, kako se na ta način gradi in utrjuje naša radijska skupnost.
13: V sklop posebnih oddaj sodi tudi sobotno zaključno srečanje vseh primorskih parov Niza Midva. Vrhunec glasbenega programa pa bo koncert simfonikov RTV Slovenija čez teden dni v Hendrixu. Iz Sežane pa bomo prenašali osrednjo glasbeno gledališko uprizoritev ob Kosovelovem letu.
3: Slovenski rokometaši so uresničili pričakovanja in se četrtič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Črnogorci so se izkazali za zahtevne tekmece, k uspehu domače ekipe pa je pripomoglo tudi vzdušje v koprski areni Bonifika. Prispevek Primoža Čeparja.
17: Pred slovensko-črnogorskim rokometnim dvobojem so bili naši rokometaši izraziti favoriti za uvrstitev na svetovno prvenstvo, tekmi v Podgorici in Kopru pa sta bili precej bolj izenačeni od pričakovanega. Na koncu se je šlo za slovenski uspeh, skupno so bili izbranci selektorja Uroša Zormana boljši za 3 gole. Koprčan Alex Vlah je bil na povratni tekmi z 8 zadetki najboljši strelec.
18: Težka tekma za nami, nekako se je ponovila ta tekma iz Morače, kjer smo imeli že neko prednost in spet uspeli vrniti nasprotnika v igro.
17: Veliko dela je opravil vratar Klemen Ferlin.
19: Čestitke fantom za ta preboj na svetovno. Garali smo vseh 120 minut. Sicer ni bila najlepša igra, ampak to je tudi v redu. Imamo še dosti rezerve, da popravimo stvari.
17: Reprezentance ima močan primorski pridih. Brata, dvomenin Andraž Makuc, sta pohvalila vzdušje v areni Bonifika.
20: Sigurno se domače počutimo v Kopru, smo že parkrat tukaj igrali in res zmeri, ko prije tukaj reprezentanca, nas lepo sprejmejo, navijači ljudje in res se počutimo kot doma, čutimo to energijo.
21: Lepo vzdušje v areni Bonifika, res bi se zahvalil vsem navijačem za obisk, zasluženo gremo na svetovno prvenstvo.
17: Slovenija bo 12-tič nastopila na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja prihodnji leto v Kilu, Hanovru, Magdeburgu, Kölnu, Stuttgartu in Münchnu. Najboljši dosežek so naši dosegli v Franciji pred 9 leti, ko so osvojili bronasto kolajno.
3: Opodnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan. Tehnična izvedba Davorin Lauričič, bral sem Boštjan Simčič. Napoved. Popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov raste. Relativna vlaga 53%, nebo jasno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 18 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna in Koper 18, Ljubljana 19, v Novi Gorici pa 22. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna v smeri proti Kopru. Ure 12 in 45 minut.

V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: K nam prihaja orkester diatoničnih harmonij glasbenih šol Slovenije. 28 glasbenikov iz 12 glasbenih šol bosta vodila profesorja Boris Razboršak in Rok Sitar. Glasbenike orkestra diatoničnih harmonij glasbenih šol Slovenije pričakujemo v studiu Hendrix drevi ob 20.

Orkester diatoničnih harmonik glasbenih šol Slovenije bo nocoj gost Studia Hendrix. Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat nocoj ob 20.

smo, mi smo pripravljeni, da vas pospremimo do večera in naprej, tudi danes z izbrano glasbo, kulturo in primorskimi zgodbami. Začenjamo pa z ljubeznijo prvi.

Danes uživamo v sončnem popoldnevu in tak naj bi bil teden, v katerega smo vstopili. Mateja Brežan danes ureja novice, bere jih Boštjan Simčič. Na mesto glasbenega selektorja je do dogodkov in odmevov Goran Gregorič in moje ime je Mateja Grebenjak. Dobrodošli pri nas.

13 in 13 minut, kar malo zavidam tistim, ki boste popoldanske ure izkoristili za sprehod, ki je na soncu, ampak vam to privoščim. Uživajte dan še za nas, ki smo zaprti v studiu. V današnji oddaji Morje in mi bomo govorili o množičnem pojavu meduz. Pred dnevi je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število velikih morskih klobukov, verjetno ste jih tudi sami opazili. Zakaj se množično pojavljajo v določenem obdobju, kakšen je ob tem vpliv na morski ekosistem, pa bomo slišali v oddaji, ki jo pripravlja Tjaša Lotrič, na sporedu bo ob 13.30.

0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Peter Lovšin nas je pospremil do 13.30, ko je pri nas čas za oddajo Morje in mi. V Tržaškem zalivu so se konec aprila množično pojavili veliki morski klobuki. Ne gre za nenavaden pojav, pravijo morski raziskovalci, saj so podobna opažanja zabeležili že v preteklih letih. So pa ta opažanja vse pogostejša. Ožig morskega klobuka je za človeka običajno nezaznaven, zaradi svoje teže in velikosti povzroča preglavice predvsem ribičem. Nasprotno pa je ožig kompasne meduze zelo boleč. Pred dnevi je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število prav te vrste meduz. Zakaj se množično pojavljajo v določenem obdobju? Kakšen je ob tem vpliv na morski ekosistem pa v oddaji Morje in mi? S fizikalnim oceanografom, doktorjem Martinom Vodopivcem z morske biološke postaje Piran, se je pogovarjala Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Tržaški zaliv so v zadnjih tednih preplavili veliki morski klobuki. Opazili so jih po celotnem zalivu, tako na površini, kot tudi 20 metrov v globino. Ne gre za neobičajen pojav, ampak cikličen, je pa v zadnjih letih vse pogostejši. Zakaj se meduze tako množično pojavijo v določenem obdobju, na to bi lahko vplivalo več dejavnikov, odgovor pa ni tako preprost, pravi dr. Martin Vodopivec z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo.
2: Zelo verjetno prav v tem množičnem pojavljanju v Trstu botrujejo tokovi. Se pravi, da so bile te meduze prej verjetno razporejene po večjem območju, potem jih pa morski tokovi narinejo proti Trstu in tam se potem zgostijo, bi rekel, ker je manjše območje. Ampak to so vse zgolj domneve. Žal je tako, da ekologijo meduz zelo slabo poznamo in zato tudi težko vemo, kateri dejavniki botrujejo takšnim množičnim pojavljanjem, kot so ga recimo letos opazili v Trstu. Jih je pa množica. Meduze so odvisne od hrane, od sovražnikov, predatorjev in tudi tokov, ki jih nosijo okoli. In pa so pa še različni drugi faktori, ki so specifični za različne vrste in kjeri so bili tokrat na delu, da je bilo to pojavljanje tako množično letos, žal ne moramo vedeti.
1: Klobuk je v obliki polkrogle kupole, prosojne belkaste barve, včasih zelenim, rožnatim ali modrim otenkom. Notranja struktura ga deli na 8 režnjev. Običajno zraste do 40 cm premira, večji primerki dosegajo do 60 ali izjemoma celo 90 cm.
2: Pri nas se pojavljajo prav v tem obdobju, se pravi spomladanskem obdobju bolj pogosto, so problematični za ribištvo. Se pravi, morski klobuki sicer kot vsi ožigalkari, imajo tudi morski klobuki strup, so strupeni, ampak je ta zelo nežen, tako da ožig načeloma ni boleč za ljudi, tako da ni se jih treba pat. Ampak so pa nadležni za ribiče, namreč, ker so tako veliki in težki, obremenijo ribiško mrežo in potem imajo ribiči težave to ribiško mrežo vam potegniti. In velikrat, kadar se tako množično pojavljajo, kot so se zdaj, ribiči ne morejo loviti, ker so mreže pretežke in morajo potem za neko obdobje prekiniti z lovom, zato je za njih to seveda zelo neprijeten pojav.
3: Kaj pa tak množičen pojav pomeni za morski ekosistem?
2: Ja, kot rečeno, ekologija meduz je slabo poznana, tako da lahko samo domnevamo. Gre pa za to, da večinoma so meduze precej neselektivne pri svojem hranjenju. One v bistvu filtrirajo vodo. Večinoma se hranijo zooplanktonom, ampak precej neselektivno. Tako da lahko bi domnevali, da taka večja količina meduz precej izropa poje velike količine tega zooplanktona, kar pomeni, da ga ostane manj za druge organizme, ki se na istem območju hranijo z zooplanktonom, recimo nekatere vrste rib. Potem so pa še drugi vplivi posredni, ki jih imajo meduze na ekosistem. One velikrat umirajo v kratkem času, se pravi, vi imate to množično pojavljanje, potem pa velikokrat v relativno kratkem času te meduze zginejo, umrejo. Ali jih pa odnese drugam, ampak kadar množično umrejo, začnejo tudi seveda množično razpadati in se sproščajo te hranilne snovi v vodni stolpec. Potem je pa tukaj več možnih scenarijev. En je, da s tem razpadom se nenadoma pojavi večja količina hranil, nutrientov v vodnem stolpcu, kar lahko recimo potem izkoristi kakšen fitoplankton za cvetenje in tako naprej. Skratka, one vplivajo na ekosistem. Druga možnost, ki smo jo pa prav s kolegi pred kratkim raziskovali in tudi objavili v enem članku, je pa to, da kar tako množično umrejo, ni ne mikrobov, ki bi uspeli tok meduz razgraditi, niti plenilcev, ki bi uspele pojesti to organsko snov, da one začnejo tonti na dno in se bojo odnašajo organsko snov oziroma oglik, organski odlik, v globoke dele morja. Zdaj v Tržaškem zalivu, ki je relativno plitek, to pomeni na dno, a ne, pa je to lahko hrana za pridnene organizme. V globokih oceanih je pa ta oglik potem lahko zgubljen za ekosistem, če gre to na tisoče metrov globoko. So globokomorski organizmi, ki s tem profitirajo, seveda. Kar je pa bistveno za nas ljudi še bolj, morda je pa to, da ta oglik se ne more vrniti nazaj kot CO2 v ozračje. In to je lahko en del sistema, kako se CO2 iz ozračja spravlja v globine oceanov. In naši izračuni kažejo, da so meduze lahko kar pomemben dejavnik pri tem, koliko CO2 se shranjuje v globinah oceanov in s tem seveda zmanjšuje CO2 v ozračju in s tem seveda tudi globalno segrevanje in temperatura planeta in tako naprej. In ja, zgleda, da meduze imajo svojo vlogo v tem.
3: Pred dnevi ste tudi opozorili na pojav kompasnih meduz pri nas.
2: Tako je, res jih je letos spet kar precej. Ne tako množično, kot smo opazili morske klobuke v Tržaškem zalivu, ampak kakor opazujemo, se pravi, ko gremo na teren in tako naprej, se jih pojavi vsako leto nekaj. Letos jih je pa očitno precej več. Mislim, da včeraj, predvčerajšnjim, nam je en opazovalec poslal fotografijo, kjer je več kot 10 kompasnih meduz na kupu, kar je bilo zdaj izjemno redko. Kot rečeno, pa žal ne moramo spet vedeti, zakaj. Ne? Kot za morske klobuke, tudi pri kompasnih meduzah ne vemo, kaj so mehanizmi, ki povzročajo množično pojavljanje. Jaz bi spet domneval, da so bili na delu morski tokovi, pa verjetno tudi neki drugi okoljski dejavniki, ki so jim pomagali se bolj namnožiti, kot rečeno, morda hrana, temperatura, manj plenjenja. Zdaj, kar je s kompasnimi meduzami, je treba je podariti, da njihov užik ni čist nedolžen, tako kot pri recimo morskih klobukih, ki praktično ga ljudje ne čutijo, večinoma vsaj ne, je strup, ki ga imajo kompasne meduze, je močnejši, je pa po drugi strani res, da ni razloga za paniko. To še vedno ni tako hudo, da bi bilo zaradi tega odsvetovali kopanje ali kaj tacga. Tudi kljub temu, da jih je več kot ponavadi, še vedno niso tako zelo množične. Užik velja, da je boleč, lahko, koliko boleč, pa težko vem, ker menih sreč še ni nomena ožgala, ampak recimo je manj, naj bi bil manj boleč kot recimo pri mesečinki, ki so bile zelo znane v našem morju v koncu 80-ih, začetih 90-ih let, pa jih zdaj srečiš dolgo ni bilo na obisk. Recimo ožig mesečinke je močnejši kot kompasne meduze, tako da se pravim, ni razloga za pretiran strah.
3: Kako prepoznati tako kompasno meduzo?
2: Predvsem so zelo lepe. Mislim, jaz sem nasploh seveda navdušen nad meduzami, mene očarajo in so se mi zdijo čudoviti organizmi, ampak kompasna meduza pa še posebej izstopa v tem, namreč ima radialne črte temne na klobuku, se pravi je oranžno-rjave barve in potem ima temne črte, ki grejo od središča proti robu klobuka, potem je tudi dobila ime, ker spominja malo na kompasa, ne? In je zelo lepa, ponavadi ima zelo dolge lovke in ustna ramena. Je pa res, da li zadnje čase, kar sem opazil, so velikrat bila obžrta, manjkale so ustna ramena, zato domnevam, da gre počas njihov življenjski cikl proti koncu, zelo možno, da so bile tarča raznih plenilcev in so zato bile ob svoje lovke. Tako da včasih jih tudi ni videti. Je pa pri meduzah treba paziti, tudi če je v slabem stanju oziroma tudi če je mrtva, se še vedno sprožajo te celice ožigalke in še vedno lahko upeče. Tako da ni, da bi jih, tudi če je mrtva meduza, je ne prijemljate v roko, pa se jih dotika.
1: Segrevanje morja je vsako leto bolj izrazito, vse više je tudi njegova slanost. Nekatere okoljske spremembe sicer pogosto meduzam koristijo.
2: Tako kot pred večini organizmov je seveda to odvisno od vrste, kateri dejavniki so ugodni in kateri ne. In med meduzami poznamo vrste, ki so še posebej toploljubne, a ne? In tem seveda segrevanje morja zelo ustreza. A ne? Zdaj za kompasno meduzo ne bi vedel, a je resnici kle temperatura botrovala, je pa znano toploljubna vrsta, ki se pri nas pojavlja, je morska cvetača, ker smo bili tudi priča množičnemu pojavljanju nekaj let nazaj, če se pojavi poleti, tam avgusta nekje. Je tudi zelo lepa vrsta, se pravi velik klobuk, ponavadi oranžne barve, jo pa Angleži jo imenujejo fried egg jellyfish, ker je klobuk je plosk, zgor, v sredini ima pa tako manjšo izbuklino, pa zgleda kot pečeno jajce na oko. Mi pravimo pa morska cvetača, ker spodaj ima pa ustna ramena, ki spominjajo na cvetačo. In to je pa znano toploljubna vrsta, predvsem jih je veliko videti v Grči in podobno. Pri nas se pojavlja pa spet zelo sporadično, kakšna leta ja, kakšna ne, in kadar se, je verjetno velik del tudi to, da se morje zelo segreje, ker pač je to vrsta, ki ljubi toplo vodo.
3: 10 let bo sedaj od tega, ko smo tudi rebrače recimo množično opazili v našem morju. Kakšno je sedaj stanje?
2: Ja, letos jih je spet zelo veliko. Jaz mislim, da to je malo zaskrbljujoče. Zaenkrat sicer nisem biolog, poudarjam, ampak kot razumem, zaenkrat ni bilo videti nekih večjih vplivov na ekosistem. Ampak je pa res, da jih opažamo v res velikem številu zadnje čase in jaz, kakor se ukvarjam z modeliranjem ekosistemskih interakcij in tako naprej, bi domneval, da se težko ustvari tako velika biomasa nečesa, ne da bi to vplivalo na druge prebivalce ekosistema. Tako da bi rekel, da verjetno bomo slejka preopazili, da ni to tako zelo nedolžno. Gre za to, da se v meduzah ve zelo malo, ker se jim je namenjalo zelo malo pozornosti, raziskovalcev, ki bi se z njimi ukvarjali v preteklosti, ni bilo veliko in tudi zelo malo denarja je bilo namenjenega raziskavam meduz. Kar je razumljivo, v zgodovini seveda so ribe ekonomsko precej bolj pomembne kot meduze, ampak skozi zadnja desetletja vedno bolj opažamo, da seveda tudi meduze igrajo veliko ekonomsko vlogo, sicer v nasprotni strani škodujejo turizmu, gospodarstvu. Poleg tega kaže, da vsaj na nekaterih delih sveta se povečuje njihova prisotnost, a ne, in je to vedno bolj moteče. Tako da njihov ekonomski vpliv ratuje vedno večji. Poleg tega pa ugotavljamo seveda, da vplivajo tudi na druge dele ekosistema, na ribe in tako naprej. In zato jih je vredno raziskovati in se zdaj počasi vedno več raziskav odvija in s tem pridobiva novo znanje v meduzah, ampak je še vedno zaostajamo precej. In zato so meduze praktično, bi rekel, ena najslabše poznanih komponent morskega ekosistema. In da bi to več vedeli, pa seveda edina možnost je več raziskovati, več opazovanj med, a ne? Seveda usklajen monitoring za Jadran bi bil recimo zelo koristen, se pravi, če bi imeli lahko dovolj gosto mrežo opazovalcev, da bi vedeli, kako se pojavljajo v Jadranu, kam se gibljajo. Tako pa se zaenkrat zanašamo na to, kar vsak od nas ima od različnih inštitutov. A ne. Drugo je pa, da zbiramo tudi obvestila opazovalcev vseh vrst, navdušenih amaterjev, turistov, morjeplovcev, skratka kogarkoli, ki opazi meduze na morju in smo potem zelo hvaležni, če nam pošljejo informacije o tem, ponavad zbiramo kar na mail naslov od morske biološke postaje in potem jaz to zabeležim in pol seveda lahko z tega probamo sestaviti čim bolj celotno sliko, kaj se je dogajalo s pojavljanjem meduz v zadnjem času in kako se to spreminja.
1: Meduzam je od leta 2014 posvečen tudi svetovni dan, naš planet pa naseljujejo že več kot 500 milijonov let.
2: Dinozavrov ni več z nami, ne? Meduze so pa še vedno tukaj. Kar mislim, da je očiten znak o njihovi neverjetni robustnosti, a ne? Kar bi nas moralo navdušiti po en stran, po drug stran pa tudi malo skrbeti. Ker glede na to, da z morjem ravnamo precej grdo, bom rekel, a ne? In neprevidno kot ljudje, se zna zgoditi, da s tem škodujemo mnogim drugim organizmom, meduze pa se izkaže, kot kaže, so zelo neobčutljive na spremembe v svojem okolju in jim zna to zelo koristiti. In s tem znamo v bistvu, ko odstranjamo in škodimo ostalim prebivalcem morja, znamo s tem delati korist meduzam, ki se znajo zaradi tega bolj namnožiti. In tudi značilno je, da v morju, ki je bolj pod vplivom človeških dejavnikov, se pogosto izkaže, da je povečana prisotnost meduz. In jaz mislim, ta njihova dolgoživost in uspešnost je prav v njihovi preprosti zasnovi. In tako lahko lažje preživi spremembe, ki so usodne za kakšne bolj napredne kompleksne organizme.
1: Morje in mi.

Davor Klarič in Dimek med sodi rojen, dober dan, voščimo z Radia Koper. V drugo uro današnjega popodanskega programa vstopamo s prometnimi informacijami. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Vrhniko in Dragomirjem v smeri proti Ljubljani. Srečno vsem, ki ste na poti.

77. rojstni dan Radia Koper bomo praznovali prihodnji ponedeljek, do poročil nas loči še 10 minut, do poletja pa še 33 dni. Večina Slovencev bo poletni dopust tudi letos preživela na Hrvaškem. Raziskava inštituta Mediana o poletnih načrtih Slovencev kaže, da se jih bo letos na počitnice odpravilo več kot v lanskem letu. Kljub sicer rahlemu padcu, Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov, tam bo poletni dopust preživela več kot polovica vprašanih. V raziskavi, ki so jo izvedli pred prvomajskimi prazniki, je mediana prebivalcev vprašala, ali se bodo poleti odpravili na dopust, kam, za koliko časa in kje bodo bivali. Kot poudarjajo, primerjava z lansko raziskavo kaže, da poletni dopust ostaja pomembna prioriteta Slovencev. Lani je 29% vprašanih odgovorilo, da ne nameravajo na dopust, medtem ko letos to velja za 23% vprašanih.

Ob 14.30 bo pri nas čas za poročila. Slišali bomo, da Direkcija Republike Slovenije za vode izvaja še drugi sklop del za zaščito sečoveljskih solin. Več ob 14.30.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevencu.

kukar igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za uhribe, sam človek jema svoje hibe in greh lih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Pred zdravstvenim domom Sežana številne pacientke čakajo v vrsti za ginekologa. Rusija in Belorusija začeli jedrske vojaške vaje.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: V Sežanskem zdravstvenem domu je začela z delom nova ginekologinja. Prvi dan opredeljevanja pacientk pa je povzročil veliko vrsto čakajočih. Ta se v Sežani vije že od 11. ure. Ženske, ki čakajo v vrsti, preko družbenih omrežij sporočajo, da potekajo vpisi zelo počasi in se sprašujejo, zakaj vpis ni avtomatičen. Kot piše na spletni strani zdravstvenega doma, opredelitev terja podpis izjave o izbiri osebnega ginekologa, v nasprotnem primeru lahko pacientka ostane brez ustrezne zdravstvene oskrbe. Sicer pa k novi ginekologini vpisujejo tudi še jutri in ostale dni med ordinacijskim časom ambulante, do zapolnitve zmogljivosti. Direkcija Republike Slovenije za vode izvaja še drugi sklop del za zaščito sečoveljskih solin, zmanjšanje vpliva erozije morja in izboljšanje odpornosti obstoječe vodne infrastrukture. Levo brežino kanala Svetega Andreja so že sanirali. Zdaj poteka rekonstrukcija zidu do vodno od vhoda v soline. Dela so skupno vredna nekaj manj kot 3 milijone evrov. Ob polnoči bodo začele veljati nove cene pogonskih goriv zunaj avtocestnega križa. Za liter bencina bo treba odšteti 2,6 centa več kot doslej, dizelsko gorivo pa se bo podražilo za 1,9 centa. Liter kurilnega olja bo v tem obdobju stal 1,391 evra, kar predstavlja podražitev za 1,8 centa. Na tuje. Nemški kancler Friedrich Merz je danes obsodil iranske napade na Združene arabske emirate in druge države. Iran je pozval naj preneha ogrožati sosednje države in odpre hormuško ožino brez omejitev. V sporočilu na družbenih omrežjih je opozoril, da Teheran z napadi na jedrsko infrastrukturo ogroža življenje ljudi v vsej regiji in pozval iransko vodstvo naj se bolj resno pogaja z Združenimi državami. Rusija in Belorusija sta danes začeli vojaško vajo, v kateri bo vključeno tudi jedrsko orožje, je sporočilo belorusko obrambno ministrstvo. Dokdaj bo vaja trajala, niso sporočili. Navedli pa so, da je v njenem okviru predvideno usposabljanje za razporeditev jedrskega orožja in pripravo na njegovo uporabo v sodelovanju z Rusijo. V sporočilu na družbenih omrežjih je obrambno ministrstvo dodalo, da bo v vaji sodelovalo tudi letalstvo in enote za izstreljevanje raket, ter da vojaška vaja ni usmerjena proti tretjim državam in ne predstavlja grožnje za regionalno varnost. Popoldne bo sončno. V notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Bovec 15, Ilirska Bistrica in Postojna 18, Reka in Trst 19, Dolenje in Bilje 21, v Kopru pa 22 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Vsak čas pa bo ura 14:34.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: I love technology.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
4: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
5: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobi.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije in džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Radio Kobor poslušate, dober dan, še 6 minut in bo ura 15. Teden, v katerega smo vstopili, bo večinoma sončen, tako napovedujejo vremenoslovci. No, dijaki četrtih letnikov so tega zagotovo veseli. V četrtek bodo v številnih mestnih središčih plesali maturantsko četvorko, seveda tudi na primorskem koncu. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici se bo dogajanje začelo že ob 10:00 z DJ, programom, prijavami, obljubljajo pa tudi brezplačno urejanje pričesk.

0: pravi, kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: V Linjanu Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoru, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoru.it.

0: Radio Koper poslušate, dober dan, voščimo 15 in 15 minut, kar pomeni, da bo čez 15 minut čas za našo srednjo informativno popodansko oddajo.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Koalicijsko pogodbo potrjujejo še SDS, SLS in Fokus. Rok za predlaganje mandatarskega kandidata se izteče jutri o polnoči. Sindikati z zavezniki naredili prvi korak. Za referendum o interventnem zakonu zbrali 47 tisoč podpisov. Izrael prestregal tretjo humanitarno flotiljo letos, ki je bila na poti v Gazo. Imeris ustavlja proizvodnjo v Rušah. Brez dela bo do konca leta ostalo nekaj 10 ljudi.
0: Podrobneje pa o 15.30, ko končamo z dogodki in odmevi, vas tudi danes povabimo na sprehod po Primorski. Z vami bo Mojca Klarič.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
1: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza.
1: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
2: Dober dan. Do uradnega začetka sestavljanja nove vlade Janeza Janše je le še nekaj korakov. Koalicijsko pogodbo danes potrjujejo v strankah SDS, SLS in Fokus. Uradni predlog za mandatarstvo je nato pričakovati do jutrišnjega izteka roka. Ključni zakon nastajajoče koalicije medtem že čakajo preizkušnje, začenši z razpravo v državnem svetu. Še višja ovira pred interventnim zakonom so sindikati, ki so za svojo referendumsko pobudo zbrali 47.000 podpisov v le 3 dneh. Sindikalist Branimir Štrukelj.
3: Naj ljudje povedo, ali podpirajo usmeritev, ki temelji na socialni državi, ali pa želijo v smer neoliberalne ekonomije.
2: Posledice nestabilne vlade se kažejo v Nemčiji, kjer ob neodločni in trhli koaliciji pridobiva skrajna desnica. Po najnovejših raziskavah javnega mnenja bi na volitvah zmagala Alternativa za Nemčijo, ki se ji obeta tudi uspeh na lokalni ravni. Danes je Svetovni dan muzejev, ki ga pri nas zaznamujemo s podelitvijo stanovskih nagrad. Letošnje Valvazorjevo odličje za življenjsko delo je dobil arheolog Martin Horvat, ki je lovoriko posvetil spregledanim dokumentaristom.
4: Ki običajno niso v prvih vrstah, niso obsijani z žarometi, ampak brez njih muzej pač ne more funkcionirati.
2: V prihodnjih urah bo še po večini jasno. Jutri spet bolj vremensko spremenljivo popoldne. Z vami sem Rasto Pahor. Organi stranke SDS, SLS in Fokus bodo popoldne odločali o koalicijski pogodbi in vstopu v koalicijo ter po pričakovanjih v obeh primerih prižgali zeleno luč. V Novi Sloveniji in Demokratih so to že storili, glasove za izvolitev Janeza Janše za mandatarja so zagotovili tudi v resnici. Pričakovati je, da bodo poslanci prihodnje koalicije kandidaturo Janše za predsednika vlade vložili jutri, ko se sicer izteče drugi krog predlaganja mandatarskega kandidata. Državni zbor o njem glasuje najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh po vložitvi kandidature. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Osrednja politična pozornost bo pozno popoldne usmerjena v svet SDS, ki bo odločal o koalicijski pogodbi novi koaliciji. Pričakovati je tudi, da bo najverjetnejši mandatar Janez Janša po seji sveta podrobneje predstavil nadaljne korake na poti do nove vlade, predvsem časovni okvir vložitve kandidature za predsednika vlade. Pravila so sicer jasna, jutri je zadnji dan za vložitev kandidature, glasovanje o novem mandatarju pa bi lahko glede na predvidene roke sledilo najhitreje v petek. Po doslej znanih informacijah ima Janša za izvolitev v državnem zboru zagotovljenih dovolj glasov. Stranke bodoče koalicije mu jih zagotavljajo 43, dodatnih 5 pa tudi stranka Resnica, ki bo sicer v opoziciji. Prav tako je po seji sveta SDS pričakovati odgovor na vprašanje, kdaj bodo predsedniki strank bodoče koalicije podpisali koalicijsko pogodbo, ki bo nakazala dinamiko sprejemanja ukrepov na 15 ministrstvih. Za zdaj je glede prednostnih nalog slišati predvsem splošne napovedi o razvoju, boju proti korupciji, decentralizaciji in debirokratizaciji, pri čemer pa bo ključno vprašanje, kako bodo te usmeritve zapisane v konkretnih ukrepih. Odprto ostaje tudi vprašanje ministerske ekipe. Janša ima po izvolitvi za mandatarja 15 dni časa, da državnemu zboru v imenovanje predloži seznam ministerskih kandidatov. V javnosti sicer kroži nekaj imen morebitnih ministrov, vendar kaže, da najverjetneje nova koalicija prav vseh kadrovskih vprašanj še ni zaprla. Če bo postopek potekal po predvidenem časovnem okviru, bi lahko državni zbor novo vlado imenoval v začetku prihodnjega meseca.
2: Državni svet na seji, ki poteka prav zdaj, odloča o predlogu veta na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlog je vložila interesna skupina delojemalcev. Predlagateljem zakona očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave ter izigravanje pravice do referenduma. Prepričani so, da bo zakon povzročil škodo tako posameznikom kot državi, poroča Jolanda Lebar.
6: Na seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je razloge za nasprotovanje interventnemu zakonu povzela Lidija Jerkič.
7: Predlagane rešitve imajo po naši oceni negativne posledice za zaposlene, starejše, upokojence in mlade, ter bodo ogrozile vzdržnost javnih blagajn in kakovost javnih storitev.
6: V imenu predlagateljev zakona, trojčka okoli NSi, demokratov in resnice, je odgovoril Janez Cigler Kralj.
8: Zakon vsebuje kar nekaj rešitev, ki so konkretni korak v smer razbremenitev, znižanja davkov.
6: Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Katja Božič je ponovila oceno vlade.
9: Po ceni vlade ima zakon za posledico izpad javnofinančnih prihodkov obsegu okoli 1 milijarde evrov na letnem nivoju.
6: Mitja Gorenšček, gospodarska zbornica, je izrazil začudenje nad dejavnostjo sindikatov v zvezi z interventnim zakonom.
10: Se sindikalna centrala oziroma delojemalci v tem trenutku postavljajo na stran cesarja in ne na stran zaposlenih delavcev.
6: Za veto v tem trenutku ni nobene potrebe, je ocenil Leopold Pogačar.
11: Če se bo pokazalo, da so posamezne določbe protiustavne, nesorazmerne ali neizvedljive, zato obstajajo ustrezni postopki presoje ali kasnejših zakonodajnih popravkov.
6: O tem, da bo zakon razbremenil gospodarstvo, pa Oskar Komac.
12: Ker problem tega gospodarstva je, če me ne vprašate, dodana vrednost zaposlenega, za katero ste pa delodajalci postavljeni. Vaša neinovativnost, nizke investicije in vse to vpliva na nizko dodano vrednost v Sloveniji. Ampak to ste delodajalci postavljeni, ta prvi, da to naredite.
6: Na pristojni komisiji veta niso podprli. Če ga bo državni svet, kar je malo verjetno, bo moral državni zbor zakon vnovič potrditi z najmanj 46 glasovi. Kar pa ne bi smelo biti težava, saj je prvič zakon podprlo 47 poslank in poslancev.
2: Sindikalne centrale in nevladne organizacije bodo skušale interventni zakon razveljaviti prek referenduma. Danes so v državni zbor vložile 47.223 podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma. Če referendum ne bo razpisan, bodo odločitev izpodbijale na ustavnem sodišču. Več Katja Arhar.
5: Sindikati in nevladniki so v nekaj več kot treh delovnih dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov za razpis referenduma. Potrebovali so jih 2500. Sindikalist Branimir Štrukalj.
13: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
5: Zbrani podpisi so odgovornost poslank in poslancev, ki so glasovali za interventni zakon, dodaja sindikalist Andrej Zorko. Glavno sporočilo podpisnikov pa...
14: Zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendum. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
5: Sindikalisti opozarjajo, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga, pri zbiranju podpisov pa so bili sindikati ovirani in diskreditirani, opozarja sindikalist Jakob Počivavšek.
15: Za piko na i je bila v petek vložena novela zakona o delovnih razmerjih z enim samim členom odvezo delodajalcem, da jim ne bi bilo treba več obračunavati članarine za sindikate z enim samim ciljem ošibiti sindikate in jih utišati. Povsem jasno je, da gre za potezo iz mačevalnosti, za povračilni ukrep.
5: Državni zbor mora zdaj odločiti o začetku roka za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Če bo državni zbor razpis referenduma zavrnil, zakon namreč vsebuje tudi davčne določbe, na katere referendum ni dovoljen, sindikati napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče.
2: Na škodljive posledice predloga novele zakona o radioteleviziji Slovenija, ki je bil v zakonodajni postopek vložen na podlagi pobude stranke Resnica s podpisi volivk in volivcev, pa opozarjajo strokovna javnost in novinarske organizacije. S predlogom novele, ki še čaka na parlamentarno obravnavo, bi ukinili RTV prispevek, javno radiotelevizijo pa bi financirali neposredno iz državnega proračuna. S tem se na RTV prek finančnih vzvodov vrača politični vpliv, opozarja stroka. Ostro so se danes odzvali tudi v Mirovnem inštitutu, kjer pozivajo k odgovornemu premisleku, ki presega kratkoročne politične koristi in populistične obljube. Več Lucija Dimnik Rikič.
16: Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik izpostavlja, da predlog, po katerem bi RTV prispevek ukinili in uvedli financiranje samo iz državnega proračuna, pomeni,
17: da še tisto, kar je bilo zdaj zagotovljeno, tudi če se ni usklajevalo z inflacijo, potem ni več zagotovljeno, ker vsakokratna vlada pač proračunski kolač reže po svojih vatlih in na to mislim, da državljani ne bi smeli pristati.
16: Da predlog predstavlja škodljiv strukturni poseg v temelje neodvisnosti javnega medija in njegovo demokratično funkcijo, opozarjajo tudi v Mirovnem inštitutu. Neodvisnost javne RTV namreč ni zagotovljena zgolj z določili o uredniški avtonomiji, temveč predvsem z načinom financiranja, ki mu omogoča stabilno in predvidljivo delovanje, neodvisno od politične volje katerekoli oblasti. S to novelo zakona bi RTV prešla iz sistema stabilnega financiranja v splošni proračunski okvir, kjer bi se vsako leto soočala s fiskalnimi omejitvami in ozkimi političnimi interesi, opozarja profesor z katedre za novinarstvo na FDV Igor Vobič.
18: Če je ta novela zakona, ki je bila pred dobrimi 3 leti potrjena na referendumu, nekako omejila vpliv vsakokratne vladajoče koalicije na sestavljanje organov upravljanja javne radio televizije, bi ta sprememba, torej z ukinitvijo RTV prispevka, politični vpliv vrnil, ampak tokrat s finančnimi vzvodi.
16: Zaradi odvisnosti financiranja iz proračunskih sredstev bi se morala RTV namreč nenehno prilagajati finančnim negotovostim in političnim pričakovanjem.
18: Problem tega predloga je v tem, da v bistvu ne predvidi nekih bolj robustnih varovalk, ki bi jih morali imeti, da bi zmanjšali v bistvu ta nek neposreden vpliv politike.
16: RTV bi morala imeti po besedah Vobiča dolgoročen večletni finančni okvir, usklajevanje z inflacijo ter neodvisna telesa, ki bi omejevala neposreden vpliv politike na njeno delovanje.
1: Dogodki in odmevi.
2: Iran je sporočil, da se pogajanja z Združenimi državami Amerike o posredovanju Pakistana nadaljujejo, kljub temu, da je Washington javno zavrnil iranski predlog. Iranski predsednik Masud Pezeškian je najnovejši ameriški predlog označil za protisloven in obtožil ZDA, da v pogajanjih ne kažejo resnosti. Ameriški predsednik Donald Trump, ki namerava jutri svetovalci za nacionalno varnost preučiti možnosti obnovitve napadov na Iran, pa je Teheranu zagrozil z opustošenjem, če ne bo sklenil sporazuma. Rajka Prvanje.
19: Medtem ko se ZDA in Iran medsebojno obtožujeta za vlačevanje, je Pakistan danes Washingtonu posredoval najnovejši iranski odgovor. ZDA so po pisanju iranskih medijev zavrnile ključne zahteve Teherana, odpravo sankcij, vračilo zamrznjenih iranskih sredstev v tujini in končanje napadov po vsej regiji, vključno z Libanonom. Od Irana pa med drugim zahtevajo, naj jim preda 400 kg visoko oplemenitenega urana. Ena od spornih točk je tudi nadaljne plemenitenje urana. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bagaj je poudaril, da ima Iran pravico do bogatenja v okviru pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, kar pomeni, da za že obstoječo pravico ne potrebujejo priznanja koga drugega. Teheran je sicer v duhu pogajen pripravljen zamrzniti plemenitenje do največ 5 let, ne pa za 20 let, kot zahteva Washington. Iran, ki se z Omanom dogovarja o prihodnem plovnem režimu v Hormuški ožini z obveznostjo plačila dajatev, je napovedal ustanovitev posebne agencije za upravljanje ožine. Evropski komisar za gospodarstvo Dombrovskis je pred začetkom srečanja finančnih ministrov G7 v Parizu poudaril. Glede konflikta na Bližnjem vzhodu in v Iranu je ključno, da se ta hitro konča in da se odpre Hormuška ožina za varen prihod ladi brez plačila pristojbin. Izrael je medtem potrdil, da nadzoruje že 60% ozemlja Gaze. Za tako imenovano rumeno črto so zdaj vzpostavili še oranžno, pri čemer Palestinci ne vedo točno, dokod se lahko varno gibljajo. Zdravniki brez meja opozarjajo, da enklava več kot pol leta po sklenitvi prekinitve ognja še vedno prejema nezadostne količine humanitarne pomoči. Simbolično količino lete je poskušalo dostaviti približno 50 ladij najnovejše globalne flotile Sumund, ki je v četrtek izplula iz Turčije. Danes so jih v mednarodnih vodah ob obali Cipra začeli prestrezati izraelski vojaki. Turčija je to označila za piratstvo.
2: Z jugovzhoda Nigerije poroča, da so oborožene skupine v napadu na vrtec in tri šole prejšnji teden ugrabile skupno več kot 50 ljudi, večino otrok mlajših od 16 let, navaja BBC. Oblasti so začasno zaprle okoliške šole, da bi preprečile nadaljne napade, ki so na nigerijskem podeželju vse pogostejši. V tokratnega naj bi bila upletena skupina Boko Haram. Če bi bile parlamentarne volitve v Nemčiji danes, bi 29% voljivcev izbralo skrajno desno alternativo za Nemčijo, kaže najnovejša raziskava javnega mnenja. Koalicijske stranke ne bi več dosegle večine. Rekordna podpora AfD-ju v deželi Saška-Anhalt, kjer bodo septembra deželne volitve, pa skrbi ministerske predsednike dežel, ki se bojijo, da bi se skrajna desnica dokopala do občutljivih varnostnih podatkov. Iz Berlina Maja Derčar.
20: 29%, to je doslej najvišja podpora za stranko AfD na nacionalni ravni. Matijas Kvent, sociolog na Univerzi Magdeburg-Stendal za RTV Slovenija. Desničarske ekstremistične stranke nikoli ne pridejo same na oblast, zato je vedno potrebna podpora politične sredine, običajno konzervativnih sil v družbi. Menim, da je povsem realno, da bi AfD lahko na volitvah v Nemčiji dosegla tudi 30%, če se pogoji ne izboljšajo, če se zaupanje v vlado ne poveča. Vlada med tem uživa rekordno nizko podporo. Kancler Friedrich Merz s pridiganjem, kaj vse bi bilo treba spremeniti, zgodi pa se malo ali nič, deluje oddaljeno in na čase vzvišeno. V zadnjih tednih me vedno bolj zaposluje vprašanje, zakaj mi očitno ne uspeva doseči ljudi v zadostni meri. Medtem plavi val navdušuje. Že 42% voljivcev v 2-milijonski vzhodni deželi Saška-Anhalt, kjer bi se po septembrskih volitvah na mesto ministerskega predsednika prvič lahko povzpel AfD-jevec Ulrich Zygmunt. Končno se hočemo vrniti k stari, normalni in varni Nemčiji. Mediji, nevladniki, begunci in mnogi zaposleni v javni upravi v AfD ne vidijo varnosti. Ministerski predsedniki nemških dežel naj bi kmalu razpravljali o scenariju, da AfD dejansko sama prevzame oblast v Saški-Anhaltu in tako začne razpolagati s tajnimi varnostnimi podatki. Sum je, da bodo ti posredovani Rusiji in Kitajski, s katerima stranka goji prijateljske vezi. Iz tega razloga AfD v Bundestagu že zdaj nima dostopa do obveščevalnih informacij.
2: V italijanski desno-sredinski vladni koaliciji premierke Giorgia Meloni je povečevanje izdatkov za obrambo postalo kamen spotike. Načrt, da bi Italija v okviru novega evropskega finančnega instrumenta za skupno vojaško naročanje SAFE zaprosila za 14,9 milijarde evrov posojil, je naletel na nasprotovanje vladne stranke Liga. Iz Rima Mojca Širok.
21: Dvakrat sem pisal gospodarskemu ministru Giorgettiju, a odgovora nisem dobil, je ob robu predstavitve nove aplikacije obrambnega ministrstva povedal obrambni minister Guido Crosetto. Gospodarsko ministrstvo mora namreč odobriti podpis pogodb za skupna naročila vojaške opreme, ki jih Italija v skupni višini nekaj manj kot 15 milijard evrov želi skleniti z več članicami Evropske unije, med njimi Francijo in Poljsko. Posojilni mehanizem, ki je sicer del širšega načrta za ponovno oborožitev Evrope, pa po navedbah ni pogodu Ligi. Gospodarski minister Giancarlo Giorgetti, ki prihaja iz njenih vrst, je na zavoro potisnil potem, ko je Evropska komisija zavrnila prošnjo Italije in Španije za vnovično začasno zamrznitev pakta za stabilnost in rast. In potem, ko se je aprila po zadnjih ocenah gospodarske rasti razblinilo tudi upanje, da bi Italija letos lahko odpravila čezmerni javnofinančni primanjkljaj. Italija se je sicer lani na vrhu zveze NATO v Hagu zavezala, da bo obrambne izdatke zvišala na 5% BDP-ja, a premierka Giorgia Meloni je že takrat dejala, da bo zviševanje postopno, za dosego cilja bo potrebnih 10 let, po njenih besedah pa tudi to ne bo mogoče, če Brusel za članice Unije ne bo zrahljal proračunskih omejitev.
2: Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti evropskemu poslancu iz Slovenije Branku Grimsu zaradi nastopa prejšnji teden na dogodku skrajno desnih strank v Evropskem parlamentu, na katerem je pozval k oblikovanju desne večine v parlamentu. O tem je prvi poročal bruseljski portal Euroaktiv, so pa to za RTV Slovenija potrdili tudi viri v Evropski ljudski stranki. Odločitev o sankcijah naj bi sprejeli še ta teden, niso pa izrecno omenjali možnosti izključitve iz politične skupine. Skupina EPP je proti Grimsu sicer ukrepala že januarja, ker ni upošteval smernic politične skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji. O polnoči se bodo ob nespremenjenih trošarinah podražila pogonska goriva zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina bo dražji za 2,6 centa, dizelskega goriva pa za 1,9 centa. Liter kurilnega olja se bo podražil za 1,8 centa. Nadaljujemo v Rušah. Tamkajšnje podjetje za proizvodnjo nekovin Imeris, ki je v avstrijski in francoski lasti, bo do konca leta ustavilo proizvodnjo, je za STA potrdil direktor ruške podružnice Armin Vilpernik. Na Mariborskem zavodu za zaposlovanje pričakujejo, da bo brez zaposlitve postopno ostalo nekaj 10 ljudi, pravi vodja zavoda Bernard Memon.
0: Na zavodu pričakujemo ta program razreševanja presežnih delavcev. Pričakujem, da ga bomo dobili v kratkem. Dokler tega programa razreševanja presežnih delavcev ne prejmemo, seveda ne morem govoriti o podrobnih številkah in tudi o strukturi delovnih mest. Dejstvo pa je, da so to zagotovo delovna mesta, kjer bi skoraj na zavodu za zaposlovanje morali najti alternativna podjetja, ki bi zaposlovala.
2: Na mariborskem koncu sta v zadnjem času več delavcev odpustila tudi Ecolab, ki je zaprl tamkajšnjo proizvodnjo, in Tam Europe. Ob današnjem svetovnem dnevu muzejev so v Narodni galeriji v Ljubljani dopoldne podelili Valvazorjeva odličja. Slovensko muzejsko društvo je stanovske nagrade podelilo 55-tič. Z njimi nagradijo posameznike in skupine, ki so pomembno prispevali k delovanju in razvijanju muzejev in s tem ohranjanju dediščine. Prispevek Murška Savič.
3: Prejemnike Valvazorjevih odličij predlaga strokovna javnost. Letos je na razpis prispelo 32 nominacij. Sedemčlanska komisija je podelila več odličij, ki nagrajujejo tako vseživljenjsko delo kot dosežke, ki so bili opazni v preteklem letu. Kakšen pomen ima prejem Valvazorjevega odličja, razloži predsednik komisije dr. Blaž Vurnik.
22: Znotraj stroke takšna nagrada pomeni neko priznanje za posvečanje in ambicioznost pri svojem delu. Predstavljajo dokaz, da je njihovo delo opaženo, videno in sprejeto kot kvalitetno.
3: Prejemnik letošnje nagrade za življenjsko delo je arheolog in muzejski svetnik Martin Horvat. Pomembno je prispeval k srednjeveški in novoveški arheologiji v Sloveniji in poznavanju urbanega razvoja Ljubljane v tem obdobju. Sam nagrajenec pa je poudaril svoje delo dokumentarista. Vlogo dokumentarista v muzejih opiše Horvat.
4: Tisti kolegi in kolegice, ki običajno niso v prvih vrstah, niso obsijani z žarometi, ampak brez njih muzej pač ne more funkcionirati. Torej to nagrado posvečam dokumentalistom.
3: Slovenski muzej leta je postal Slovenski šolski muzej. Kot enkraten dosežek pa so bile nagrajene razstave Barok v Sloveniji v Narodni galeriji, Zgodbe iz čarobnega vrta v Slovenski kinoteki in Doživetje stekla v Dolenjskem muzeju. Častna Valvazorjeva priznanja so prejeli Alenka Pirjevec, Ali Žerdin, Damjano Pergolis in družina Pintar, Valvazorjev nagel pa David Kožuh. Komisija je še poudarila, da so podeljena odličja tudi namigi širši javnosti za uspešen vstop v muzejski svet.
2: Ob današnjem mednarodnem dnevu muzejev in pred sredinim svetovnim dnevom čebel so v galeriji muzeju Lendava dopoldne odprli stalno razstavo o trajnostnem čebelarstvu Prekmurja in Medžimurja ter predali namenu učni čebelnjak, za katerega bodo skrbeli člani Lendavskega čebelarskega društva. V okviru čezmejnega projekta Be Aware so uredili tudi del grajskega hriba. Lidija Kosi.
23: Z denarno pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj sta Galerija Muzej in Lendavska občina v sodelovanju tako s prekmurskimi kot medžimurskimi čebelarji poskrbeli za ureditev dolgo zarasle parkovne površine na grajski brežini, na kateri so zasadili medovite rastline, pravi direktor Galerije Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner.
24: To so 34 medovitih avtohtonih drevesnic in 90 medonosnih grmovnic. Lepa stvar je se izoblikovala iz tega in danes ponosno odpiramo zadeve.
23: Tako kot so ponosni tudi na novi učni čebelnjak ter stalno razstavo o trajnostnem čebelarstvu Prekmurja in Medžimurja, dodaja njen avtor Zoltan Lendvaj Kepe.
25: Prekmurje in Medžimurje je vse do leta 1920 spadalo pod Ogrsko, ne, pod Ogrsko kraljevino in pod zgodovinsko Zalsko županijo in potem so ti prvi pisni podatki o čebelarstvu, o čebelah, recimo iz leta 1055.
23: Povezani pa so s cerkvijo, ki je vosek potrebovala za sveče. Da je čezmejno sodelovanje s sosedno Hrvaško seglo tudi na področje čebelarstva, seveda ni izjema, poudarja lendavski župan in izpostavi še eno od pomembnosti danes predstavljenih novosti na grajskem hribu.
7: Pomembnost tega je pa tudi to, da želimo naše najmlajše člane skupnosti ozavestiti o pomenu ohranjanja narave, se pravi sajenja medovitih dreves, kakor tudi pomena opraševalcev in pomenu čebelarjenja,
23: ki mu v naši državi posvečamo posebno pozornost.
2: Obnovimo, stranke SDS, SLS in Fokus bodo danes najverjetneje potrdile koalicijsko pogodbo, Janez Janša pa lahko v pozitivnem izidu tudi uradno postane mandatar že danes ali jutri. Sindikati, nevladniki in opozicija medtem strnjujejo vrste v nasprotovanju interventnemu zakonu, medtem ko o vetu odloča državni svet, pa se je pod referendumsko pobudo podpisalo več kot 47 tisoč ljudi. Za konec še k športu, besedo zato predajamo Tomažu Langerholcu in vam želimo prijetno popoldne.
8: Ob koncu letošnje kolesarske sezone se bodo najboljši na stari celini zbrali pri nas na evropskem prvenstvu. Prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar in ostali člani slovenske reprezentance bodo prvič imeli priložnost, da se na tako odmevnem tekmovanju predstavijo na domačih cestah. Današnjo predstavitev trase je v Ljubljani spremljal Dare Rupar.
9: Če je sprva delovalo, da se bo vse okrog evropskega prvenstva odvijalo v Ljubljani, je zdaj dokončno jasno, da bo ogromen del prvenstva potekal po cestah na Gorenjskem. Cilj prav vseh dirk bo v Šenčurju, cestne preizkušnje najboljših tudi obeh elitnih konkurenc pa se bodo začenjale v središču naše prestolnice. Več kot 50 različnih tras je bilo na mizi, prireditelji pa so se na koncu s strokovno ekipo Evropske zveze odločili za omenjeno traso, ki bo kolesarje vodila tudi mimo hiše prvega kolesarja sveta v Klancu pri Komendi. Zaključni krog, ki ga bo moška elitna druščina prevozila petkrat, pa bo potekal prek uspona na Možjanco, kjer je ničkolikokrat pedala obračal tudi zdajšnji evropski prvak Tadej Pogačar, ob tem generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Poljanec.
10: To evropsko prvenstvo je tudi poklon slovenskim kolesarjem, generaciji slovenskih kolesarjev, ki so Slovenijo dejansko postavili na kolesarski zemljevid. Prepričani smo, da bo ogromno število gledalcev, predvsem slovenskih, glede tujih obiskovalcev bo zelo odvisno na štartno listo.
9: Slovenija bo oktobra razumljivo zastopana v vseh tekmovalnih kategorijah.
8: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici so odigrali po 8 tekem v obeh predtekmovalnih skupinah. V Cirihu bo popoldne derbi Finska Združene države Amerike, v Friburu pa zvečer Kanada Češka. Slovenija je na prost dan nenadejano pri 2 točkah.
11: Če sta bili morda zmagi Latvije proti Nemčiji in Švice proti ZDA nepričakovani, ne pa presenetljivi, je bil uspeh Slovenije proti Češki zares senzacionalen. Izbranci selektorja Eda Terglava so v soboto na tekmi s Češko, vključno z zlatim golom, porabili vso energijo. Tudi zato so bili sinoči proti boljši Norveški zelo podrejeni. V vratih je Luka Šahoraka zamenjal Žan Us, ki proti zares kompaktnim in nepopustljivim Skandinavcem ni zmogel preprečiti še petega poraza v elitni skupini, risov proti Norvežanom, ki upajo na četrtfinale. O garanju v obrambni tretjini več naš najizkušenejši branilec Blaž Gregorc.
12: Ja, veliko trpimo v obrambi, ampak obramba igre petih igralcev, tudi napadalci nam veliko pomagajo. Ampak ja, malo so težke noge, tako da ampak je day off, če da se spočijemo, pa se pripravimo na naslednje tekme.
11: Jutri zvečer bodo slovenski hokejisti igrali proti Slovakom, v sredo proti Švedom, pa vsem za konec predtekmovanja prihodni ponedeljek, pa še najpomembnejšo tekmo proti Italijanom. Iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
8: Slovenski rokometaši bodo 12-tič igrali na svetovnem prvenstvu. V 2 tekmah so 2-krat tesno premagali Črno goro. Presenečen pa v ostalih parih ni manjkalo. Več Uroš Volk.
26: To so najtežje preizkušnje kakovosti. O usodi odločata 2 tekmi. Slovenci pa so jo z nemalo težavami vendarle imeli v svojih rokah. V 120 minutah so proti nikakor ne outsiderju Črni gori napakam navkljub, skupno so jih naredili več kot 30, zaostajali le za nekaj minut prve tekme. Zorman se je naslonil na vse razpoložljive izkušene in preverjene rokometaše. To ni bil čas iskanja. Kvalifikacije v tem delu sezone so redko blesteče, za zadnje turnirje sta bila tu COVID in wildcard proti Srbiji ter 7 metrov ke Švico, ki je v sponu v zadnjem obdobju navkljub izpadla proti Italiji. Brez svetovnega prvenstva sta tudi Nizozemska z dvema porazoma proti Grčiji in Mačarska, ki jo je za en sam gol izločila Srbija. Vsaj ena, največ pa dve evropski reprezentanci bosta dobili povabilo in bosta v žrebu 10. junija neželen tekmec iz četrtega zadnjega bobna. Slovenija bo v drugem skupaj s Francijo in Španijo.
8: V Parizu so se začele kvalifikacije za drugi letošnji teniški Grand Slam turnir. Trenutno tretja Slovenka na svetovni lestvici Tamara Zidanšek je preskočila prvo oviro. V treh nizih z 0-6 in 2x6-4 je premagala Ekaterine Gorgodze iz Gruzije. V drugem krogu bo njena tekmica zmagovalka nemškega obračuna Fritza Bartel. Kaja Juvan bo jutri v uvodnem kvalifikacijskem krogu igrala proti Čehinji Ani Siskovi. Veronika Erjavec od danes 85. igralka sveta je v glavni del turnirja uvrščena neposredno.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Dramljami in Slovenskimi Konicami v predoru Golo Rebro proti Mariboru. Na glavni cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah je prav tako zaradi nesreče pri Grobelnem promet urejen izmenično enosmerno. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Ura je 16 in 2 minuti.
14: Radio Koper. Primorski radio.

Lep dan, lepo povdan, dobrodošli na Primorskih valovih. Mateja Grebenjak je za mešalno mizo, Alen Poniš nam izbira glasbo, pred mikrofonom pa bomo v nadaljevanju ponedeljka Mojca Klarič. Še ne boste zamenjali frekvenc, vas čaka potep med prispevki z Primorske in prijetno glasbo, na to pa še pol ure kulture. Dobrodošli.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani.
7: Nedani, parnjak se vse dobi.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Na vrsti je oddaja Po primorski. Vstopili smo v teden prostovoljstva, napovedujemo Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, v Bovcu pa so podelili certifikate teritorialne kolektivne znamke iz doline Soče.
1: Po primorski.
0: Začenjamo pa v Novi Gorici, kjer bodo od četrtka do sobote potekali Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, ki jih vsaki dve leti organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na jubilejnem 10. dogodku pričakujejo 10.000 obiskovalcev. Prav tako pa bo več kot 70 podjetij predstavljalo najsodobnejšo opremo in vozila. Kot je povedal generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, bo na tej njihovi največji prireditvi dnevno sodelovalo več kot 1000 ljudi.
2: Od, če rečemo, gasilcev, ki tradicionalno predstavlja našo najpomembnejšo silo v sistemu zaščite reševanja, do jamarske, gorske reševalne, potoplaške službe in od prve pomoči skautov, tabornikov, radiomaterov in tako naprej, da ne naštevamo vseh. Hkrati pa bo tudi to priložnost za prikaz in sodelovanje tudi nekaterih strokovnih tem. V mednarodnem merilu napovedalo se že več kot 30 predstavnikov iz različnih držav, ne samo Evrope, ampak tudi širše, ki zastopajo na veleposlaništvih in ki iščejo informacije, kako se slovenski sistem odziva v primeru nesreč, tako da vejo tudi oni svojim državljanom pomagati, hkrati pa tudi na ta način lahko dobijo vpogled v samo delovanje sistema. Naša glavna usmeritev vedno so pa mladi, predvsem otroci, zato je poseben program prilagojen tako vrtčevskim kot otrokom in to vedno grupiramo na tisti regiji, kjer smo prisotni, tukaj predvsem na severno-primorskem, kjer pričakujemo več kot 2000 otrok, ki jih bomo pripeljali varno, odpeljali in jim tudi organizirali poseben program z igrico in tudi z svojim ogledom.
0: Glavno dogajanje bo pred Novogoriško občinsko stavbo. Nedaleč stran se bosta predstavljali Slovenska vojska in policija. Na stadionu pa bosta potekala četrtkov tek 112 in sobotno mednarodno gasilsko tekmovanje. Zaradi dogodka bo Novogoriška Kidričeva ulica od srede zaprta od krožišča pri Nebotičniku do banke OTP. Kot je povedal vodja Novogoriške izpostave Uprave za zaščito in reševanje Samo Kosmač, bodo obiskovalci na dnevih zaščite in reševanja, ki so od leta 2017 poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, lahko uživo videli tudi vsakdanje delo reševalnih enot.
3: Tako lahko izpostavim žičnico, ki bo postavljena iz vrhnjega dela občinske stavbe. To žičnico bojo postavljali tako jamarski reševalci, kot tudi gorski reševalci. Zelo zanimiva tudi predstavitev kinologov, kjer bojo izvajali vajo s poslušnostjo reševalnih psov ter iskanje v ruševini. Spostaviti je treba tudi reševanje padalcev iz drevesa, to je zelo pogosto se dogaja na tem našem koncu Slovenije. Potem je dinamična predstavitev helikopterskega reševanja ponesrečenca ter helikoptersko gašenje požarov v naravnem okolju. Rdeči križ bo tudi izvedel vsak dan merjenja krvnega tlaka ter krvnega sladkorja. V glavnem, mogoče tudi zelo ena taka pomembna in oziroma zanimiva stvar, gazilska enota Nova Gorica bo izvedla tehnično reševanje iz razbitine avtomobila, kot pride na primer v prometni nesreči.
0: Organizatorji vabijo vse, dragi poslušalci, da se dogodka udeležite, saj boste na ta način izkazali eno majhno pozornost vsem tistim, ki pomagajo pri reševanju človeških življenj v naravnih in drugih nesrečah. Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja.

0: Sprehod nadaljujemo na severu Primorske, v Bovcu. Po modelu izvorno slovensko so v dobrem desetletju oblikovali 14 teritorijalnih kolektivnih blagovnih znamk. Med njimi je tudi iz Doline Soče. Danes so v Bovcu podelili certifikate iz Doline Soče novim ponudnikom. Letos prvič tudi za prireditve in namestitve. Več Mariša Bizjak.
1: Od leta 2021 je certifikat iz Doline Soče prejelo več kot 60 ponudnikov za več kot 200 izdelkov in storitev. Certifikate so danes podelili četrtič. Rokodelskim izdelkom, pridelkom in živilskim izdelkom, jedem in pijačam v restauracijah ter vodinim doživetjem so letos prvič dodali še gastronomske prireditve. Certifikat sta prejela Jestival in Frikafest in namestitve. Med prejemniki z nazivom butične namestitve so tudi Nebesa na Livku na Kobariškem, Maja Roš Kanelopulos.
2: Čeprav bi rekli lahko, da mi delujemo zelo globalno, v tem trenutku recimo so pri nas Američani, ta teden smo imeli tudi Singapurce, Avstralce, Kanačane, torej bolj oddaleč ne bi mogli biti. Ti gostje še posebej spoštujejo in cenijo lokalno. In prav zato mi od nekdaj poudarjamo, ne samo, da imamo že kot namestitev, ne že kot hiške same, sledi v bistvu arhetipu pašnih planin, ampak tudi pri vseh v bistvu produktih, ki jih ponujamo, gledamo, da so čim bolj lokalni. Zato smo s ponosom sprejeli ta certifikat, še bolj s ponosom ambasadorstvo in smo obljubili, da ga bomo ne samo verodostojno, ampak predvsem srčno, kajti srčno se mi zdi tista vrednota, ki jo imamo vsi, ki smo prejeli ta certifikat.
1: Zato so se certifikata zelo razveselili, predvsem pa naziva ambasadorjev iz Doline Soče, s čimer so se pridružili Mlekarni Planika in Hiši Franko iz preteklih let. Certifikat je prejela tudi Renata Kobal iz Poljubinja na Tolminskem.
3: Predhodno smo že imeli dva certifikata za obe nastaniti kot Penzion Kobala in Šaleta Stramontana. Obe nastaniti sta prejemnici certifikatov Ecolabel, posledično tudi Slovenija Green Accommodation za obe nastaniti. Za Šale Stramontana smo imeli potem še znak kakovosti Triglavskega parka, ker se pač nahaja na obrobju parka v biosfernem območju in smo izpolnjevali pač pogoje tudi za ta naziv. Zdaj pa smo zelo veseli znaka kakovosti z Doline Soče.
1: Domačo lokalno hrano želi obiskovalcem približati tudi v gostilni pri Martini, pravi Mojca Podgornik.
4: Pridelano na naši lastni nivi določene sestavine in seveda od naših lokalnih ponudnikov. Certificirali smo njoke z dimljeno postrvijo, joto iz domače kisle repe in dva sokova, bezgov sok in sok mete in melise in tolminsko friko.
1: Za več izdelkov so certifikat prejeli tudi v družinskem podjetju Nadine domače dobrote, kjer izdelujejo različne sledice, njoke, kobariške in druge štruklje. Danica Brankovič o pogojih.
5: Moraš imeti lokalne sestavine, kar smo mi zmeraj imeli, v bistvu, ker sodelujemo z Mlekarno Planika in smo se prijavili in smo res dobili na puhno izdelko. Vse imamo pač slovenski krompir za njoke, pač kar je tle vse lokalno. Probamo vse dobiti slovensko oziroma lokalno, kar se da.
1: Številni izdelki s prepoznavnim soškim prodnikom in smaragdno barvo so med drugim na voljo tudi v turistično-informacijskih centrih v Bovcu, Kobaridu, Tolminu in Kanalu, pravi koordinatorka kolektivne blagovne znamke iz Doline Soče, Tjaša Bizjak.
6: Se smo res lahko ponosni, da imamo v naših ticih, v naših trgovincah v bistvu spominke in proizvode, ki so skoraj izključno lokalni in mnogi med njimi tudi certificirani. In da se ta ponudba vsako leto nadgrajuje, hkrati pa smo leta 2024 certificirali tudi prva doživetja, kar 10. Letos načrtujemo ponovno v jeseni ocenjevanje, imamo že 8 prijavljenih, tako da ta ponudba je pa tista, ki v bistvu vse skupaj povezuje, nadgrajuje v neko celostno, kakovostno ponudbo za obiskovalce, hkrati pa tudi domačinom daje neko priliko, da lahko se predstavijo in tudi oni imajo praktično nekaj od tega.
1: Za ponudnike vsako leto organizirajo tudi brezplačna svetovanja. Konec leta so sicer v javnem zavodu Doline Soče prejeli nagrado za najboljšo teritorijalno kolektivno blagovno znamko v Sloveniji.

0: Vstopili smo v teden prostovoljstva. Njegov namen je praznovanje prostovoljstva in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. Prostovoljske organizacije javnosti predstavljajo svoje aktivnosti z različnimi dogodki in obiskovalce vabijo v svoje vrste. V soboto nas je v uri namenjeni dobrim novicam obiskal Viktor Kolar, sodelavec Slovenske filantropije in koordinator prostovoljstva v mestni občini Koper. Zakaj meni, da je prostovoljstvo temeljni element človečnosti?
1: Prostovoljstvo morda res ni nekaj, kar spreminja svet z nekimi velikimi besedami ali pa nekimi parolami. In tisti ljudje, ki ga v bistvu so ustvarjajo, prostovoljci, so ponavadi tisti, ki z majhnimi nekimi tihimi dejanji so ustvarjajo neko boljše jutro. Če vprašanje, zakaj je pomemben ta teden. V Sloveniji praznujemo najrazličnejše praznike, imamo dneve posvečene najrazličnejšim stvarem, od pomembnim zgodovinskih dogodkov do pomembnih ljudi, do verskih praznikov, do praznikov dela, ker na nek način častimo vse tiste marljive roke, ki so ustvarjajo našo družbo tudi v nekem materialnem smislu. In če imamo vse te praznike, je edino prav, morda, da tudi tem tihim pomagalcem iz ozadja, ne, prostovoljcem, tudi namenimo morda nek teden, ki ga na veliko žalost našo, ne, pač nimamo dela prostega, a ne, ampak jih vseeno lahko počastimo saj s tem, da njihove zgodbe pridajo v ospredje, da se tisti teden morda vse ostalo nekako pomakne v ozadje, ne, in da skupaj pač se ustvarjamo neke lepe zgodbe, kot je ta današnja.
0: Tako Viktor Kolar o pomenu tedna prostovoljstva. Z njim se je pogovarjal Jan Slapar. Pogovor najdete na radiokoper.si. Slovesno pa bo ob dnevu prostovoljstva jutri v dvorani Rudolfa Cvetka v Senožečah, kjer bodo razglasili prejemnike nazivov, med njimi bodo tudi najmentor prostovoljcev in najprojekt medgeneracijskega prostovoljstva ter najboljša prostovoljska zgodba. Tudi o tem več v našem jutrišnjem programu, ko bodo znani nagrajenci.

0: po primorski.
1: Še iz kronike. Minuli konec tedna se je na območju novogoriške policijske uprave zgodilo več prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi motoristi. V petek sta se med vožnjo v krožišču Peršeti na Tolminskem poškodovala državljan Romunije in njegova sopotnica. Pri pospeševanju iz krožišča sta se zaradi zdrsa zadnjega kolesa prevrnila na bok, pri čemer se je sopotnica lažje poškodovala. V sobotni prometni nesreči pri Logu pod Mangartom je bil udeležen motorist iz Nemčije, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil nadzor nad vozilom in padel, odnesel jo je brez poškodb. V nedeljo so policisti najprej posredovali na območju Sel na Krasu. Tam je v avtomobil med vožnjo trčil mlajši motorist in se lažje poškodoval. Policisti so nato ugotovili, da je motorno kolo, ki ni bilo registrirano, vozil brez veljavnega izpitnega dovoljenja. Vozilo so zasegli. Proti vozniku napisali obdolžilni predlog zaradi več kršitev prometne zakonodaje in ukrepali tudi zoper enega od njegovih staršev. Vikend se je zaključil s prometno nesrečo v Gorenji Kanomlji v občini Idrija. Motorist je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal na travnato brežino, nato pa je padel na vozišče in ostal ukleščen pod motornim kolesom. Utrpel je poškodbe gležnja. Tako, to je bil sprehod po primorski. Bližamo se 17. uri, ko bo sledilo pol ure kulture. Tokrat bomo začeli s Čipkami na Krasu, natančneje na Velikem dolu, kjer so jim minuli konec tedna odprli pravi mali muzej. V nadaljevanju oddaje pa dve zgodbi povezani z umetniško keramiko. V soboto smo obiskali Mednarodni festival keramike v Kanalu. Bili pa smo tudi na trienalu keramike v Ljubljani, ki ostaja odprt do oktobra. Vmes pa še glasbeni poklon Vanu Morrisonu.

0: Lepi pozdrav še ljubiteljem kulture. Tokrat bomo začeli s čipkami na Krasu, natančneje na Velikem dolu, kjer so jim minuli konec tedna odprli pravi mali muzej. Sledili boste zgodbi povezani z umetniško keramiko. V soboto smo obiskali Mednarodni festival keramike v Kanalu, bili pa smo tudi na trienalu keramike v Ljubljani, ki ostaja odprt do oktobra. Anja Radovič, vodja razstavnega programa v Centru Rok.
1: Veliko je tega materialnega raziskovanja in vsak avtor v bistvu lahko res razvije čisto en svoj slog, posveti tudi celo življenje samo eni aplikaciji tega materiala, v bistvu ali površinski ali tudi tako strukturni.
0: Vmes štiri po izboru Gorana Gregoriča, ki se tokrat vrača k Vanu Morrisonu. Njegov 37. studijski album nosi naslov Roll with the Punches, izšel pa je pred 9 leti. Posnel ga je s samimi izvrstnimi glasbeniki. Album pa vsebuje 5 originalnih pesmi in 10 priredb. Van Morrison na njem zveni vitalno in angažirano, zato ta album velja za enega njegovih najbolj osebnih. Prva je Transformations.

0: Danes obeležujemo Mednarodni dan muzejev, ki letos poteka pod naslovom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Tema izpostavlja vlogo muzejev kot prostorov povezovanja v času, ko se družbe soočajo z vse večjo polarizacijo, neenakostmi in omejenim dostopom do znanja in kulture. Kako lahko skrb za ohranitev dediščine poveže preteklost in sedanjost, že vrsto let dokazujejo na Velikem dolu na Krasu s čipkarskim festivalom Kalunca v svet. Včeraj pa so v prostorih nekdanje šole odprli še zbirko predmetov čipkarske šole, ki je med letoma 1909 in 1957 delovala v kraju. Več nam pove Irena Cunja.
1: Poleg Idrije, Žirov, Železnikov ima mesto na čipkarskem zemljevidu Slovenije tudi kraška vas Veliki Dol. V kraju je med letoma 1909 in 1957 delovala šola klekljanja, pove mentorica Neža Bandelj.
2: V bistvu je imel zaslugo domači župnik, je opazil, da mlade dekleta hodijo delati v Trst in da se ne vračajo, včasih se ne vračajo čez noč in je malo skrbel za njih. Zato je pač iskal, s čim bi lahko jim nudil nek zaslužek in potem je pač prišel na idejo, da bi ustanovili čipkarsko šolo. To je trajalo kar nekaj časa, zato ker je bil to dejansko državni čipkarski tečaj s centrom na Dunaju. Poslali so učiteljico, ki je bila pač zaposlena dejansko na Dunaju in učila po nekem učnem načrtu, ki je bil razširjen po celi Avstro-Ogrski.
1: Dokumenti dokazujejo, da je bilo vpisanih okoli 50 učenk letno, v najboljših letih tudi več kot 80. Med njimi je zadnje leto delovanja šole bila tudi Anica Rudeš, ki s ponosom pokaže svoje izdelke.
3: Sem ustvarila na tri lepa vzorca, ki jih ima še danes na razstavi na svojem dvorišču.
4: Vam je bilo všeč hoditi v šolo?
3: Zelo všeč. Samo tako majhna sem bila in sem jazdel zelo velik prostor in za dosti klekrc okoli mene. In učiteljica Mara Živec me učila, je bila zelo pridna, potrpežljiva.
1: Izdelava čipk je pomenila pomemben vir zaslužka za družinski proračun. Danes pa ohranjanje dediščine povezuje ljudi. Predsednica kulturnega društva Kalunca v svet Franja Živec.
5: Ženske so s tem, ko so čipke tukaj naredile, so jih nesle v Trst prodajati. S tem so lahko nahranile svoje otroke.
4: In kot ste prej dejali, ko ste pred 10 leti začeli obujati spomin na to šolo, verjetno ste prav naredili, ne? Kakšen občutek imate, ne samo na podlagi festivala, ampak tudi odziva ljudi?
5: Dober čutek, dosti vloženega truda noter, ogromno prostega časa vloženega, tako da to se ne da sploh na en papir nekam napisati. No. Tako da res tudi vaščani pripravljeni pomagati.
1: Tako so se tudi izbrali izvirni predmeti za stalno zbirko v nekdanji šolski stavbi. Mize, klopi, klekle, čipke, blazine, kvačke, bucike in še kaj. In portreti.

0: in nekdanjih učenk šole, ki so jim za slavnostno priložnost nadeli nakit iz čipk. Selvan Bačer pa je v trajno hrambo podaril knjigo vzorcev.
1: Takrat, ko se je šola razformirala, je moj brat, starejši brat, ki je živel v vasi, dobil to knjigo in jo on shranil. In ker sem jaz potem podedoval domačijo, tako sem potem torej tudi jaz podaril naprej, da se tukaj le ohrani v tej spominski sobi.
0: V okviru društva Kaluncev svet deluje klekljarski krožek. Obiskuje ga 10 do 15 žensk. V društvu se vključujejo tudi v širše pobude, tako so letos kleklale na temo Srečko Kosovel in čipke podarile v trajno hrambo Kosovelovi knjižnici v Sežani.

0: Minulo soboto so v kanalu prišli na svoj račun navdušenci nad keramično umetnostjo. Tamkajšnji mednarodni festival keramike je tudi letos postregal z razstavami, stojnicami in druženjem med ustvarjalci in obiskovalci. Mednje se je pomešala tudi Larisa Dugar.
1: Druženje med ljubitelji in poznavalci keramike, izmenjava znanj med ustvarjalci in ogled številnih razstavljenih umetnin. Vse to in še več združuje Kerafest, mednarodni festival keramike. O njegovih začetkih je spregovorila začetnica keramične dejavnosti v kanalu in dolgoletna članica tamkajšnjega kluba keramikov Darja Žorž.
2: Ideja za festival se je rodila iz preprostega razloga, da bi popularizirali keramiko. Seveda, ker se društva zapirajo več ali manj sama vase v svoje okolje, je bilo treba narediti nekaj, da bi privabili tudi druge keramike, ne samo tu iz naše okolice, ampak tudi od drugod. S tem seveda je nastala najprej ideja o sejmu, ki bi vsaj nekaj prispeval k popularizaciji oziroma k poznavanju keramike, obenem bi se pa dala možnost tudi ustvarjalcem, da svoja dela predstavijo in ne nazadnje tudi prodajo. Ta sejem je tekel par let, vendar je ta Kerafest potem prerasel v en tak splošni praznik keramike, ki smo ga združili z našo letno razstavo, torej z letno razstavo kluba keramikov Kanal.
1: Ploščad na trgu Kontrada so v soboto krasila keramična dela številnih ustvarjalcev z Goriške in iz sosednje Italije. V galeriji Rika Debenjaka so bila razstavljena dela domačega keramičnega kluba, ki bodo tam še vse do 28. maja. O svojem delu je spregovorila ena izmed avtoric, Vida Zej.
3: Meni je zelo všeč rdeča glina, ki je pomočena potem v belo glazuro, čez njo pridejo nadglazurne barve in potem se to še enkrat zapeče in potem pride to, čemu mi rečemo majolika, se pravi barve na belem. Ta moja mi ni čisto tako ratala in je zato malo bila popravljena in v glavnem je pa zelo modra. Gori so ene ribe, ki so bolj kosti, ribje kosti narisane, ker mi je pa malo počla, sem pa čez morala improvizirati eno tako ribico, sem dala čez nalepla, ki je barvasta. In vse te ribe grejo v levo smer in potem naslov krožnika je prava smer, ker gremo živi, pisani, barvasti, mrtvi, kočeni, vsi v levo, ker je to prava smer.
1: Tiste bolj radovedne je pot vodila še čez most v galerijo Keramost, kjer so razstavljena dela Ljubice Zgonec Zorko, ki sicer ustvarja v Slovenski Bistrici. Dela gostujoče avtorice bodo v omenjeni galeriji na ogled do 5. junija.

0: Ordinary People, Vanna Morrison je bila tole v sodelovanju s Jeffom Beckom in Chrisom Farlovom. Ostajamo pri keramični ustvarjalnosti, še vedno jo povezujemo predvsem z uporabnimi predmeti in zahtevno tehnično izvedbo. A keramika je že zdavnaj presegla zgolj svojo praktičnost in pogojenost z obrtniško veščino mojstrov, meja med uporabnim in umetniškim ustvarjanjem pa se je precej zabrisala. Naj gre za samostojne skulpture ali pač za krožnike in baze. Izbor inovativnih in presežnih primerov si vsaka tri leta lahko ogledamo na mednarodnem trienalu keramike Unikum v Ljubljani. Letošnja šesta izdaja, poleg že tradicionalne predstavitve umetniških izdelkov v Narodnem muzeju Slovenije, prinaša še razstavo uporabnega oblikovanja v centru Rog. Skupaj tako razstavlja 170 umetnikov iz več kot 30 držav, več pa nam pove Žiga Bratoš.
1: Anja Radovič, vodja razstavnega projekta v Rogu. Tukaj se osredotočate, pogojno rečeno, na uporabne predmete v keramiki. Pa vendar, recimo, ko pomislimo na uporabnost v keramiki, večini pade na pamet vaze, šalce, krožniki in podobno, pa vendar ta pojem je širši.
2: Ja, lahko opazimo tudi to, da se oblikovanje širi tudi na samo raziskovanje materijala. Tako kot lahko opazimo kar neki del, ki se ukvarja v bistvu z raziskovanjem penjenega porcelana. Tukaj za nama vidimo akustičen panel, ki se lahko uporabi v interjerju ali pa potem iz tega istega materiala neka izpeljava vodnega filtra. Dela predstavljena na razstavi se ukvarjajo tudi z raziskovanjem glazur in te kombinacije stekla in keramike. Dva zelo lepa primera oblikovalke in umetnice Ana Marija Dimovske, ki predstavlja delo in tukaj v centru Rog in v Narodnem muzeju, daje velik poudarek temu, kako združiti v bistvu steklo in keramiko in kako kontrolirati in delno zgubljati to kontrolo nad samim materialom. Veliko je tega materialnega raziskovanja in vsak avtor v bistvu lahko res razvije čist en svoj slog, posveti tudi celo življenje samo eni aplikaciji tega materiala, v bistvu ali površinski ali tudi tako strukturni. Avtori se precej danes ukvarjajo tudi s tem, od kje materiali prihajajo. Tako da imamo kar nekaj del na ogled tukaj, ki so narejeni iz lokalne gline in v bistvu iz nekega tega geološkega tudi raziskovanja. Pa kar bi izpostavila mogoče je tudi to, da imamo kar nekaj del narejenih tudi s 3D printerjem in tudi je zelo zanimivo, kakšni profili v bistvu ustvarjalcev stojijo za temi deli, ker se vse en malo razlikuje od teh tradicionalnih oblikovalcev keramike. In s tem nekako povezujemo nove tehnologije s tradicionalnimi tehnikami.
1: Pomembna razsežnost razstave Brezmejna uporaba je prav njena povezanost s keramičarskim labom centra Rog in njegovo aktivno skupnostjo uporabnikov, poudarja direktorica Renata Zamida. Lab, ki nudi dostop do orodij, tehnologij in strokovnega znanja, omogoča raziskovanje gline tako ljubiteljem kot profesionalcem. Podporni sistemi so za razvoj seveda pomembni. Močnega imajo tudi na Poljskem, kjer je dolga tradicija tako industrijske keramične proizvodnje kot unikatnega oblikovanja. Njihovo sodobno keramiko zdaj v okviru trienala Unikum predstavljajo v Rogu. Osrednja razstava šestega mednarodnega trienala keramike Unikum pa je tradicionalno v Narodnem muzeju Slovenije. Tam se osredotočajo prav na umetniške predmete. Srečali smo se s projektno vodjo doktorico Zoro Žbontar.
3: Letos je na ogled 89 umetnikov iz več kot 30 držav. Veseli nas, da je na ogled tudi več kot 20 slovenskih umetnikov. Na razstavi Unikum vidimo, da je keramika lahko tudi del inštalacije, performansa, videa, torej da je del konceptualne umetnosti, kjer je mogoče bolj v spredju ideja kot njena materialnost. Tako da je kar nekaj del tudi nagrajenih v tej smeri izpostavljenih letos na razstavi. priznanje Unikum je letos prejela tudi umetnica Kim iz Južne Koreje z naslovom Varuh hiše, ki je keramična inštalacija, ki prepleta osebne spomine, socialno zgodovino kraja, iz katerega izhaja. Delo je razmislek o tem, kako se v korejskih družinah skozi generacije v generacijo prenašata gospodinska opravila in zatiranje, nekako kako pravzaprav spominja na matere in babice, ki so upravljale nevidna gospodinska dela, medtem ko so pravzaprav ščitile družino in bile njen steber.
1: Glavno nagrado je mednarodna žirija namenila v Franciji živeči ameriški umetnici Janine Hudson. A few years ago I
4: started collecting. Pred leti sem v Nici, kjer živim, začela zbirati zavržene papirnate tramvajske vozovnice. Kar tako, ker so me nagovorile, ko so ležale na postajah, pločnikih, celo pred mojim vhodom. Nekega dne sem izvedela, da bodo papirnate vozovnice ukinili in jih nadomestili s plastičnimi karticami in aplikacijo. Še bolj intenzivno sem začela iskati. Preiskovala sem smetnjake, prosila prijatelje, naj jih shranijo zame. Odločila sem se, da jih sešijem v nekakšno pregrinjalo. Nanj pa sem v linijah namestila keramične koščke v obliki hiš, da so nastale mestne vedute. Ker imajo listki odtisnjen čas in kraj vožnje, so neke vrste dnevnik.
1: Del trienala je tudi mednarodna razstava študentov keramike iz Turčije, Nemčije in Slovenije. Njihova dela so na ogled na Metelkovi.
0: Toliko o ljubljanskem trienalu keramike Unikum, ki ostaja na ogled v Narodnem muzeju Slovenije, na Metelkovi in v centru Rok v Ljubljani do 15. oktobra. Glasbeno ogrlico, posvečeno Vanu Morrisonu, pa zaključujemo s pesmijo Stormy Monday, Lonely Avenue. Gremo.

0: Preden se poslovimo, pa le še spomnimo, da je danes Mednarodni dan muzejev. Številni muzeji in galerije po Sloveniji ponujajo bogat program in večinoma brezplačni vstop. Morda v naslednji uri še ujamete kakšnega odprtega. Ob letošnjem mednarodnem dnevu izpostavljajo muzeje kot prostore dialoga, vključevanja in povezovanja v času družbenih delitev.
1: Pol ure kulture.
0: To je bila oddaja Pol ure kulture, v kateri smo se osredotočili na mednarodni trienale keramike Unikum v Ljubljani, festival keramike v Kanalu ter na odprtje mini muzeja Čipke na Velikem dolu na Krasu. Oddajo je uredil Janko Petrovec, za tonsko izvedbo je poskrbela Mateja Grebenjak, brala sem Mojca Klarič. Na polurno srečanje s kulturo vas znova vabimo jutri ob isti uri. Današnjo oddajo pa boste kaj kmalo našli tudi na naši spletni strani in v arhivu RTV 365.

Radio Koper obvestilo o odklopu vode. Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo jutri 19. maja v Kopru na območju Ferrarske ulice pri hišnih številkah 13, 15 in 17, na Vojkovem nabrežju pri hišni številki 30A in pa v Piranu na območju Fiese predvidoma od 8 do 14. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene temeljito izperejo interno vodovodno napeljavo. Vse pipe odprite v sunkih za vsaj 15 minut.

0: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Gremo plesat.
1: Babi Smilja Baranja.
2: K nam prihaja orkester diatoničnih harmonij glasbenih šol Slovenije. 28 glasbenikov iz 12 glasbenih šol bosta vodila profesorja Boris Razboršek in Rok Sitar. Glasbenike orkestra diatoničnih harmonij glasbenih šol Slovenije pričakujemo v studiu Hendrix drevi ob 20.

Orkester diatoničnih harmonik glasbenih šol Slovenije bo nocoj gost Studia Hendrix. Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat nocoj ob 20.

Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Danes so Primorski kroniki informativni oddaji televizije Koper. Tudi v Sežani dolga vrsta čakajočih na vpis k ginekologu. V zdravstvenem domu s prstom kažejo na zavarovalnico, čakajoče v vrsti so nad ponižujočim načinom vpisa ogorčene. Na Velikem dolu na Krasu s ščipkarskim festivalom Kalunca v svet dokazujejo, kako lahko skrb za ohranitev dediščine poveže preteklost in sedanjost. Slovenski rokometaši so sinoči pred več kot 3500 gledalci v nabito polni koprski dvorani Bonifika že drugič na odločilni kvalifikacijski tekmi premagali črnogorsko ekipo z 31-29. Vabljeni v našo družbo ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: Eu tô falando a peça me pão.
1: Na pesem in pol.
2: Ne oziraj se, Sandy.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Taja B, Luna in Plima.

Poslušate Radio Koper, je že 18:07 minut čez in če radi jeste testenine, si morate rezervirati soboto in se odpeljati v Ajdovščino. Tam bo 23. maja znova Pašta Fešta. To je največji slovenski festival testenin, ki tudi letos obljublja vrhunsko kulinarično izkušnjo. No, po rekordni lanski izvedbi, ko je Pašta Fešta na Lavričev trg privabila okoli 10 tisoč obiskovalcev in presegla vsa pričakovanja z več kot 1300 kilogrami pripravljenih testenin, se logično poraja vprašanje, je sploh mogoče iti še korak dlje in pojesti še več pašte? Organizatorja, Mlinotest in Društvo ljubiteljev pašte pravita vsekakor. Tako da vabljeni v Ajdovščino, kot rečejo domačini, to soboto na Pašta Fešto.

Ponedeljkovo radijsko popovdne gre počasi h koncu, ura je namreč že 18 in 19 minut, sledi radijski dnevnik. Lahko pa še lepo izkoristimo svetli del dneva, sonce bo danes zašlo šele ob 20 in 32 minut. Bodite lepo, karkoli že boste počeli. Hvala lepa Mateji Grebenjak in Alenu Ponišu, lep večer in mirno noč želim vsem skupaj, Mojca Klarič.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Državni svet ni podprl delojemalskega predloga veta na interventni razvojni zakon nastajajoče koalicije. So pa več kot 47 tisoč podpisov za referendumsko pobudo zbrale sindikalne centrale. Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov.
2: Ti podpisi so rezultat tega, da predlagatelji zakona niso želeli voditi socialnega dialoga. In ti podpisi so odgovornost poslank in poslancev, ki so glasovali za zakon.
1: O pobudi mora državni zbor odločiti v 2 tednih, več po drugih poudarkih oddaje.
3: SDS, SLS in Fokus danes o koalicijski pogodbi. Svoboda predlaga tehnično vlado. Spopadi na jugu Libanona se kljub premirju nadaljujejo. Kriminalisti na Celjskem preprečili prodajo 60 kg kokaina. Jutri sprva delno jasno, popoldne spremenljivo, s plohami.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Državni svet je po današnji burni razpravi zavrnil predlog odložilnega veta na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Proti je glasovalo 21 svetnikov, 14 pa za. Namen predloga veta je bil opozoriti na sporen postopek sprejemanja zakona, na hitenje, pri čemer je bil državni svet izključen, podobno kot druga strokovna in zainteresirana javnost. Zakonu nasprotujejo sindikati, ki so prepričani, da nikomor ne prinaša nič dobrega. Jernej Kadrolec.
4: Zakon o interventnih ukrepih ni niti interventen, niti razvojen, zatrjujejo predstavniki sindikata oziroma delojemalcev, tudi predlagatelji veta. Zakonu očitajo nenavadno hitrost sprejemanja in ključno, v postopku so bili izključeni strokovna in tudi politična javnost. Lidija Jerkič.
5: Državni svet pravzaprav ni imel realne možnosti pravočasno oblikovati in predstaviti svojega mnenja.
4: Kot je še povedala, je za razpis naknadnega referenduma zbranih več kot 47 tisoč podpisov. Ne gre za vladni zakon, je v imenu predlagateljev zakona trojčka okoli NSi, demokratov in resnice poudaril Janez Cigler Kralj. Zavrnil je vse očitke in kot že večkrat znova ponovil.
6: Interventni zakon nikomor nič ne jemlje. Prinaša prve ukrepe za normalizacijo razmer po 4 letih zgrešenih politik leve vlade Roberta Goloba.
4: Vlada iz več razlogov ne podpira sprejetja interventnega zakona, med drugim zato, ker ogroža vzpostavitev ključnih reformnih ukrepov, kot so dolgotrajna oskrba in zdravstvena reforma, in ker bi to lahko ogrozilo črpanje sredstev načrta za odpornost in okrevanje. Mitja Gorenšček, predstavnik delodajalcev, interventni zakon pozdravljajo. Eden od razlogov je...
7: Razvojna kapica, to je res zadeva, ki smo se jo v gospodarstvu nadejali dolgo let in jo zdaj pozdravljamo.
4: Državno svetnico Saško Kjera Kumer je razburil postopek sprejemanja interventnega zakona.
8: Da se zakon pravzaprav izglasuje in ne samo tam, ampak tudi še kakšen drug, zato kar se lahko, zato kar znamo šteti do 46.
4: Državnemu zboru zdaj ne bo treba ponovno glasovati o zakonu.
1: Predstavniki sindikatov in civilne družbe so v državni zbor, kot rečeno, vložili 47.223 podpisov podpore pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor mora v 14 dneh odločiti o začetku 35-dnevnega roka za zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov. Lahko pa poslanci, v skladu z napovedmi strank prihodnje vladne koalicije, sprejmejo sklep o nedopustnosti referenduma. Saj omenjen omnibus zakon vključuje davčne določbe, o katerih po ustavi ni dopustno referendumsko odločanje. Več Žiga Fabijan.
9: Podpise pod pobudo za razpis referenduma so zbirale sindikalne centrale in nevladne organizacije, pridružili pa so se jim tudi v strankah odhajajoče vlade. Potrebovali so jih 2500, v 3 delovnih dneh in pol so jih zbrali več kot 47 tisoč.
10: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
9: tako predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pa je spomnil, da je bil interventni zakon za razvoj Slovenije sprejet brez socialnega dialoga.
11: Očitno se je bodoča koalicija odločila, da bo socialni dialog poimenovala v politični monolog. In to je seveda nekaj, kar na sindikalni strani obsojamo in tudi ne pristajamo.
9: Če bodo poslanci izglasovali sklep o nedopustnosti referenduma, zato je v državnem zboru potrebna navadna večina, so sindikati že napovedali, da ga bodo izpodbijali na ustavnem sodišču. Obenem so kritični do predloga novele zakona o delovnih razmerjih. V parlamentarni postopek sta jo v petek vložili SDS in NSI, s katero bi delodajalce odvezali obveznosti obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plat zaposlenih. Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek.
12: Povsem jasno je, da gre za potezo iz maščevalnosti, za povračilni ukrep, ker smo si drznili zbirati podpise v podporo referendumu. S tem so na primeru sindikatov pokazali, kaj čaka vsakogar, ki bi si drznil nasprotovati iz strokovnih, legitimnih razlogov sprejetim odločitvam v državnem zboru.
9: To je poskus uničevanja branikov socialne države, še dodajajo v sindikatih.
1: Organi strank SDS, SLS in Fokus to popoldne odločajo o koalicijski pogodbi in vstopu v koalicijo, pri čemer ni pričakovati presenečen. Po seji sveta SDS naj bi najverjetnejši mandatar Janez Janša predstavil nadaljne korake oblikovanja vlade, med drugim čas podpisa koalicijske pogodbe in predviden datum glasovanja o kandidatu za predsednika vlade. Poslanci imajo le še jutri čas za vložitev Janševe kandidature, državni zbor pa bi lahko o tem odločal najprej v petek. Janša bo imel po izvolitvi 15 dni časa, da državnemu zboru v imenovanje predlaga ministre. Po predvidenem časovnem okviru bi lahko nova vlada začela mandat v začetku junija.
3: V stranki Gibanje Svoboda so medtem v pismu predsednici republike Nataši Pirc Musar sporočili, da so pripravljeni podpreti vlado ustavne večine za obdobje do 2 let oziroma do predčasnih volitev. Kot so dodali, bi podprli kandidata po njenem izboru. Uradu predsednice so potrdili, da so se prejšnji teden z aktualnim premierjem in predsednikom Svobode Robertom Golobom pogovarjali o možnosti tehničnega mandatarja. Na sestanku je bil tudi Janez Janša, odziva njegove SDS pa še niso prejeli. Na ovadbo, ki jo je nedavno vložila poslanka stranke Resnica Katja Kokot proti nevladniku Filipu Dobraniču, zaradi domnevnega spodbujanja sovraštva se je odzval tudi varuh človekovih pravic. V njegovem uradu so primer označili kot skrb vzbujajoč in opozorili, da kazenski pregon ne sme postati orodje za omejevanje politične kritike, sploh pri vprašanjih javnega interesa. Politiki in javni funkcionarji morajo sprejeti, da so njihove poteze lahko predmet ostre kritike, opozarja varuh, ki ob tem poziva k spoštljivemu dialogu v družbi.
1: Združeni narodi od izraelskih oblasti zahtevajo, da sprejmejo ukrepe za preprečitev genocida v Gazi. Obsodili so znake etničnega čiščenja v palestinski enklavi in tudi na Zahodnem bregu. Dozdajšnje poteze Izraela pa so označili za grobe kršitve mednarodnega prava.
3: Izrael je tudi danes večkrat napadel Libanon in Gazo. V obstreljevanju palestinske enklave je bil ubit otrok, napadi na jug Libanona pa so po podatkih Bejruta terjali 7 življenj. Od marčevske obnovitve spopadov je bilo v Libanonu ubitih skupno več kot 3000 ljudi, več kot 9000 ranjenih.
1: Potem, ko so pred skoraj 14 dnevi propadla pogajanja Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije o potrditvi trgovinskega dogovora ZDA, je pred pogajalci nov poskus, za katerega vsi upajo, da se bo končal z dogovorom. Čeprav se članice unije zauzemajo za čim prejšnjo potrditev sporazuma, ki sta ga lani poleti dosegla ameriški predsednik Donald Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, pa si evropski poslanci želijo van vključiti varovalke za primer ameriškega kršenja dogovora. Iz Bruslja Igor Jurič.
13: Pritisk na pogajalce Evropskega parlamenta in držav članic vedno bolj narašča. Saj ameriški predsednik Trump po zadnjem telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije von der Leyen 7. maja kot skrajni rok za dogovor določil 4. julij. Če Unija do takrat ne bo dokončno potrdila dogovora, pa je zagrozil z uvedbo višjih 25-odstotnih carin na voz evropskih avtomobilov in lahkih tovornjakov. Pritisk pred novim krogom pogajanj med predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic je danes stopnjeval ocenjeval še ameriški veleposlanik pri Evropski uniji Pazdar, ki je v mnenjskem članku Unijo obtožil zavlačevanja pri potrditvi dogovora. Poleg tega mora ta biti po njegovem potrjen brez sprememb. Evropski poslanci namreč želijo v dogovoru dodati varovalke, ki bi lahko razveljavile dogovor v primeru ameriških kršitev. V Evropski komisiji, ki tudi sodeluje pri pogajanjih, ponavljajo.
14: We've made very good progress at the last trilogue on the 6th of May.
13: Glavna govorka Evropske komisije Paula Pini ocenjuje, da so pogajalci med zadnjim krogom 6. maja dobro napredovali. Prepričana je, da bo naslednji krog pogajanj, ki bo jutri, prinesel končni dogovor. Glavni razlog, da pogajalci še niso sklenili dogovora, je, kot rečeno, zahteva Evropskega parlamenta, da se dogovoru dodajo varovalke, ker ne zaupajo ameriškemu predsedniku Trumpu, saj pogosto spreminja svoja stališča. Američane predvsem jezi dejstvo, da že uresničujejo sporazum, ki za uvoz večine izdelkov iz Unije določa 15-odstotno carinsko stopnjo. Evropejci pa še vedno zavlačujejo s potrditvijo dogovora, ki bo ZDA prinesel odpravo evropskih carin na večino industrijskih izdelkov.
0: Radijski dnevnik.
1: V sežanskem zdravstvenem domu je začela delo nova ginekologinja. Prvi dan opredeljevanja pacient, ki je povzročil dolgo vrsto čakajočih, kot podobni dogodki v več drugih krajih predtem.
3: Ženske, ki so čakale v vrsti, so povedale, da so vpisi potekali zelo počasi in se spraševale, zakaj niso samodejni iz evidenc do zdajšnje ginekologinje. V zdravstvenem domu so zapisali, da opredelitev terja podpis izjave o izbiri osebnega ginekologa, nasprotnem lahko pacientka ostane brez ustrezne zdravstvene oskrbe. K novi ginekologini bodo vpisovali do zapolnitve zmogljivosti.
1: Državni zbor je februarja sprejel sklep o ustanovitvi javne univerze v Novem mestu. Uradno bo ustanovljena čez mesec dni, ko bo iz registra izbrisana zasebna univerza. Začasen sedež bo imela v mestni hiši, kjer so danes odkrili tablo za ta namen. Več Jože Žura.
15: Postopki uradne ustanovitve javne univerze v Novem mestu potekajo po načrtih, pove vršilec dožnosti rektorja nove univerze Janez Povh.
16: Najprej se izbriše iz registra zasebna univerza, fakultete še ne, potem stopi javna univerza in potem se zasebni fakultet prenese vse na javno univerzo.
15: Usporedno izvajajo procese za prenos zaposlenih iz sedanjih javnih in zasebnih zavodov na novo univerzo. Septembra načrtujejo volitve rektorja s polnim mandatom. Dolenjsko prestolnico je dopoldne obiskal minister za visoko šolstvo v odhajanju Igor Papič.
17: Jaz sem izredno vesel, no, da se ta postopek zdaj dejansko tudi formalno zaključuje. Gre za ustanovitev nove skupne univerze vseh inštitucij v Novem mestu.
15: Župan Novega mesta Gregor Macedoni.
18: Torej sedež po odloku ustanovitvi javne univerze je na Rotožu. Mi že zdaj zagotavljamo potrebne prostorske pogoje, ukolikor prihaja do potreb za potrebe rektorata.
15: Na to pa bodo sedež univerze preselili v Narodni dom, kjer bo poleti končana njegova temeljita prenova. Dolgoročno bodo univerzitetne dejavnosti preselili na območje nekdanjih vojaških skladišč v Drgančevju, kjer je občina s prostorskimi dokumenti zagotovila prostor za univerzitetni kampus.
3: Kriminalisti so na območju Celja preprečili prodajo večje pošiljke mamil iz Španije. Po poročanju policije so pri tem zasegli 60 kg kokaina in 50 tisoč evrov gotovine ter prijeli srbskega in slovenskega državljana. Sodnik je odredil sodno pridržanje osumljencev, zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z drogami ima grozi 5 do 15 let zapora.
1: Ob koncu povejmo, da se bodo o polnoči podražila pogonska goriva. Najbolj za 2,6 centa na liter bo dražji bencin, liter dizelskega goriva pa za 1,9 centa. Vlada ni spreminjala trošarin. Sledijo športne minute, v teh podrobneje o predstavitvi kolesarske trase za evropsko prvenstvo, ki ga bo oktobra gostila Slovenija, in o zmagi Tamare Zidanšek v kvalifikacijah za uvrstitev na prestižni teniški turnir Roland Garros. Z vami bo Gašper Ogrinc, dnevno informativna redakcija pa vam želi le še prijeten večer.
19: Ob koncu kolesarske sezone bo Slovenija prvič gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ob predstavitvi trase smo izvedeli, da bo cilj vseh dirk, ki bodo na sporedu v Šenčurju. Najbolj odmevni dirki v kategoriji elit pa se bosta začeli v središču Ljubljane. Na zaključnem krogu na Gorenjskem bo tudi vzpon na Možjanco, ki ga bodo v najboljši moški kategoriji prevozili petkrat. O trasi slabe pol leta pred prvenstvom selektor slovenske moške kolesarske vrste Uroš Muren.
20: Trasa, kot ste vedeli, je pisana nam na kožo. Mislim, da je prav, da smo zbrali tako traso, kajti vemo, kakšne kolesarje imamo s Tadejem na čelu. Nismo neke sprinterske trase hoteli zbrati, vemo, kaj je naš cilj in zato je tudi izbira trase temu primerna.
19: Slovenija se bo predstavila v vseh tekmovalnih kategorijah. Prvenstvo pa bo potekalo med 2. in 7. oktobrom. Le nekaj dni prej bo svetovno prvenstvo v Kanadi, slovenske kolesarje pa v tem letu čakajo tudi sredozemske igre v Italiji. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v 2. krog kvalifikacij za nastop na letošnjem Roland Garrosu. V 1. krogu je po preobratu premagala Gruziko Ekaterine Gorgodze z 2-1. V nadaljevanju kvalifikacij se bo Slovenka pomerila zmagovalko nemškega dvoboja, bodi si z Mono Bartel ali Ano Leno Fridzam. Jutri bo nastope v Parizu začela tudi Kaja Juvan. Veronika Erjavec pa je na podlagi uvrstitve na svetovni lestvici na 2. Grand Slam letošnje sezone že uvrščena. Slovenski hokejisti imajo po včerajšnjem porazu proti Norveški 4-0 danes prost dan. Kljub temu današnji spored ostaja pester tudi na drugih dvobojih velikega turnirja. Zvečer bosta po tekmah med Finsko in Združenimi državami Amerike ter Kanade in Danske sledila še obračuna med gostiteljico prvenstva, Švico in Nemčijo ter Švedsko in Češko. Po poročanju priznanega nogometnega novinarja Fabricija Romana se priznani portugalski trener Jose Mourinho po 13 letih vrača na položaj glavnega stratega madridskega Reala. Mourinho naj bi z vodstvom kraljevega kluba že sklenil ustni dogovor glede vrnitve v špansko prestolnico, kamor bo odpotoval po zadnji tekmi Reala v tej sezoni. Priznani Portugalec naj bi s kraljevim klubom podpisal 2-letno sodelovanje z možnostjo podaljšanja. Za konec še omenimo, da so kegljačice kamniškega Kalcita in kegljači Radelj zmagovalci slovenskega ligaškega pokala. V Kranju so igralke Kalcita premagale cerkniški Brest, kegljači Radelj pa so bili boljši od Goričanov.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Jovica Novković.
21: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Vreme. Po noči se bo veter umiril, v notranjosti se bo delo razjasnilo, proti jutru pooblačilo. Jutri bo delno jasno, popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutranje temperature 4-10, dnevne 16-23. V sredo bo oblačno, zjutraj po nižinah megleno, popoldne plohe in nevihte, v četrtek jasno, popoldne posamezne plohe, v petek bo pretežno jasno in topleje. Podatki o prometu, cesta Šoštanj, Črna na Koroškem je zaradi nesreče zaprta pri Zavodnju. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami. 18 in 48 minut.

Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Če je ponedeljek običajno dan velikih načrtov, je večer čas, ko jih lahko za hip odložimo in prepustimo prostor drugačnim radijskim zgodbam. Na Radiu Koper bomo nocoj potovali med zgodovino, tradicijo in melodijami, ki znajo tudi ponedeljek spremeniti v nekaj prav posebnega. Kmalu bomo odprli pomembno poglavje naše skupne zgodovine. Mineva 50 let od uničujočih furlanskih potresov, ki so močno zaznamovali Furlanijo in Posočje. Tretja epizoda podcasta Prelomnice prinaša pretresljive spomine na čas, ko je iz tragedije zrasel tudi preporod. Okrepljeno sodelovanje med narodi, nova solidarnost in močnejši glas slovenske skupnosti v Benečiji. Špela Linardič je zbrala pričevanja o dogodkih, ki še danes odmevajo v prostoru in spominu. Ob 20. uri pa bomo razgibali večer v ritmih oddaje Gremo plesat, v prenovljeni studio Hendrix prihaja orkester diatoničnih harmonik glasbenih šol Slovenije. Kar 28 mladih harmonikarjev iz 12 glasbenih šol bo pod vodstvom dirigentov Borisa Razborška in Roka Sitarja dokazalo, da harmonika ni le spremljevalka veselih veselic, ampak tudi izjemen koncertni instrument z bogato izrazno močjo. Ob 21. uri sledijo Sotočija, kjer bomo prisluhnili zgodbam naših rojakov iz sosednjih držav, oddaji, ki vedno znova pokaže, kako tesno so prepletene vezi jezika, kulture in pripadnosti. Po 22. uri zvečer preidemo v glasbeni zbor, ob polnoči pa še nočni program za vse, ki jim ponedeljek še ne pusti spati. Naj bo ta večer opomnik, da so najlepše poti pogosto tiste, po katerih se odpravimo, kar iz domačega naslanjača, z odprtimi ušesi in dobro družbo Radia Koper. Ostanite z nami.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci krompir.

Ostali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat

0: Pred 50 leti so Furlanijo in Posočje prizadeli uničujoči potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 žrtev in okoli 3000 ranjenih. Materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnos med sosednjima narodoma, predvsem pa dvignila ugled slovenski kulturi. Okrepila se je tudi slovenska narodna skupnost, ki v Benečiji odločneje zahteva spoštovanje njenih pravic. Spomine na preporod je v tretji epizodi podcasta Prelomnice zbrala Špela Lenardič.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat potresla leta 1976.
3: Otroci so prodajali take bone, en dinar, 5 dinarjev, 10 dinarjev. In so po celi Makedoniji to prodajali. Na zadnji strani tega piše, da se bo gradila šola v Sloveniji, v kraju Breginj.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da je leto po potresu Rdeči križ Slovenije ponudil možnost, da gremo letovati tudi na Debeli rtič. In to je bila spet ena taka pomembna prelomnica.
5: Živa Gruden je bila dolga leta ravnateljica dvojezične šole v Špetru. Iz domačih občin je kot prostovoljka v Benečijo prišla že dan po potresu. In ostala. Med drugim je študijskim centrom Nadiža vodila poletna letovanja za otroke.
4: Potreben je bil kolektivni potni list. Starši so morali za vsakega otroka posebej podpisovati, komu ga izročajo v varstvo. Izredno visoka udeležba je takrat pokazala, da je pravzaprav neko nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo, ne? Da ljudje pač gledajo drugače. In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti in da je tudi zrasla ideja o dvojezični šoli.
5: Dvojezični vrtec in osnovno šolo v Špetru letos obiskuje 230 otrok. Trnova pot, edine slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove v Videmski pokrajini, se je začela leta 1984. Zavedanje, da je pravica do izobraževanja v maternem jeziku legitimna in nujna za ohranitev narodne skupnosti, pa se je utrdilo po potresu, ki je leta 1976 prizadel tudi Benečijo.
4: Imam sliko, mislim, da je bilo na začetku Viškorše, ko je starejša ženska tako čisto negibno sedela na ruševinah pravzaprav. In to me je izredno pretreslo. Slika te nemoči in obupa, ki je takrat prevzemal ljudi.
5: Pomoč tržaških in goriških Slovencev, predvsem pa rojakov iz matične domovine, je korenito spremenila pogled na vse, kar je bilo povezano s slovensko kulturo. Država na drugi strani železne zavese, ki je italijanska politična propaganda v povojnem času pripisala vrsto negativnih konotacij, se je v stiski izkazala za širokosrčno prijateljico.
4: In tu ne mislim toliko na tisto prvo začetno pomoč, kolikor na strokovno delo, ki so ga slovenski inženjeri, gradbeniki opravili tu. Ne? S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
5: Zavest beneških Slovencev se je okrepila. V enem samem poletju se je na letovanju Mlada Breza v Gorenjem Trbiju zvrstilo 170 otrok iz Nadiških in Terskih dolin.
4: Otroci so raziskovali, zbirali recepte, pravljice, risali hiše, spoznavali recimo arhitekturo, kmečka dela, vse te zadeve. Ob tem smo pa imeli tudi kulturne dejavnosti, med katerimi je bil tudi tečaj slovenščine.
5: Tako je dozorela želja po ustanovitvi vzgojno-izobraževalne ustanove z edinstvenim dvojezičnim učnim modelom, ki stremi k krepitvi krajevne, jezikovne in kulturne identitete.
4: Dobiti primerne prostore, tako da je vrtec stekel leta 84, se pravi 8 let po potresu, šola pa 2 leti kasneje.
5: Pobudnik, ki je ob sebi zbral tudi prve učitelje, je bil profesor Pavel Petričič, po katerem šola danes nosi tudi ime.
4: Tako da je dejansko zrasla ta zamisel iz neke skupine izobražencev z tega območja in tudi zato mislim, da je šola od vsega začetka bila izredno tesno povezana z okoljem, z ljudmi na tem območju.
5: Pomoč je v Furlanijo prišla iz vsega sveta. Po nekaterih izračunih so največ prispevale Združene države Amerike in Avstrija. Sledila je Jugoslavija. Med drugim je podarila tudi 95 montažnih hiš.
6: Prvi, ki so nam podarili hiše, takrat je bila bivša Jugoslavija. Potem so prišli inženirji, ki so imeli že izkušnje zmeraj iz Slovenije, ker so imeli že v bivši Jugoslaviji bil hud potres in so nam povedali, kako bi lahko popravili tiste hiše, ki so ostali.
5: Luisa Kerr živi v Bardu, vasi v Terski dolini, ki jo je potres povsem porušil. Montažne hiše še danes nudijo dom krajanom. Po potresni obnovi in znanju, ki so ga v Furlanijo prinesli slovenski inženirji, bomo pozornost namenili v peti epizodi podcasta Prelomnice.
7: V Argore most sebe stoji, snihnu dež jo to.
5: Katastrofi je sledil preporod.
6: Ker v goratih območjih, kjer je bilo veliko izseljevanje, so se vrnili domačini, ker so bili predvsem zidari, ki so šli po svetu. Naše vasi in tudi naše področje je imelo tudi eno kulturno pomlad. Smo močno čutili tisto povezovanje, tisto srečanje. Potres nas je navadil, da skupaj živimo, da skupaj nekaj spet gradimo.
5: Zbori in kulturna društva so se okrepili. Nastajale so nove dejavnosti. Krajevna identiteta je pridobila veljavo. Z denarno pomočjo nekdanje Jugoslavije so zgradili kulturna domova v Lesah in Reziji. Odprtja Rozajanske kulturne hiše leta 1981 se živo spominja Renato Kualja, pesnik iz Doline pod Kaninom. To je bil eden izmed dogodkov, ki so spremenili meddržavne odnose.
2: Il fatto che la Jugoslavia comunista sia entrata in una Resia.
8: Komunistična Jugoslavija je vstopila v Rezijo, ki je bila izrazito protikomunistična in hkrati močno protislovanska, ter tam tudi ustvarila nekaj, kar so ljudje sprejeli za svoje. Že ob odprtju je bilo prizorišče povsem polno.
2: Inaugurazione era piena così. Ed è ancora un elemento simbolo.
8: Ta stavba je še danes simbol povezovanja obeh čezmejnih prostorov. Ponudila je priložnost za krpanje odnosov med njima, ki so se nato nadaljevali. V tem kontekstu je nastala tudi zakonodaja o zaščiti slovenske manjšine, na kar so vplivali tudi ozemski sporazumi.
2: Anche sulla spinta del trattato di Osimo.
5: Za pesniško zbirko Besede je Renato Kualja leta 1985 prejel nagrado Prešernovega sklada. Potres, ki je 6. maja stresel tudi njegovo dolino, ga je spodbudil, da je napisal prvo pesem v maternem jeziku.
9: potresu. Horko to bilo žvečara. Ko zemlja se potresala, nore so se cipile, nuše so spadžuvale. Odjone uka ustrašane, porižen honj so videle, medveda uste, doline prodave, no nisamo se vrvale.
5: Bilo je vroče ta večer, ko se je zemlja stresla, ko so se gore trgale in hiše so razpadale. Razprl strah nam je oči, smo ogenj v risu videli, medveda v prodnatih dolinah.
9: Se skrila višta bova, rožarja veti ni mojala. Koj, ki sadinava, fuditjeva, za nes niso ni naukala.
5: Zvok kotaljenja skal je prestrašil otroke. Zdelo se je, kot bi bil konec sveta, saj so še ptice bežale, je v Rezijanščini zapisal Renato Kualja. S popotresno obnovo pa preporoda ni doživela zgolj slovenska narodna skupnost. Svojo identiteto in položaj v deželi Furlaniji Julijski krajini je utrdila tudi avtohtona furlanska jezikovna skupnost.
10: Sej, furlans, da spol teremot si sonča tas,
8: po potresu so se Furlani ponovno povezali. Potrebovali so veliko pomoči. Številni izseljenci, ki so delali po vsem svetu, so se vrnili in pomagali obnoviti domove. Tako se je utrdila tradicija. Naš jezik, kultura in vera so ponovno postale cenjene vrednote. Vlivale so upanje. Furlanska skupnost je v preteklosti doživela vojne, delitve, izseljenstvo, znala je najti moči za nov korak za obnovo. Nadškof Alfredo Battisti, ki ga poznamo kot škofa obnove, je dejal, najprej je treba na noge postaviti Furlane, nato pa bomo obnovili še Furlanijo.
5: Mauro Pascolini je upokojeni profesor geografije, ki se je dolga leta ukvarjal tudi s sociološkim vidikom popotresne obnove. Furlani so se oprijeli svojih korenin in iz ruševin ostali še močnejši. Množile so se publikacije v furlanskem jeziku, pridobili so svoj radijski in televizijski program, ustanovili so deželno agencijo za zaščito furlanskega jezika. Vaške skupnosti so ostale trdno povezane tudi po septembrskem potresu, ko so na varno v obmorska letovišča preselili več kot 40 tisoč ljudi.
10: E qui c'è una grande intuizione, non vengono smembrati i paesi.
8: Tu se je pokazala pomembna in dalnovidna odločitev. Vasi niso razselili, temveč so vaščane samo začasno premestili v kraje, kot so Lignano Sabbiadoro, Gradeš in Bibione. Tam so ohranili svoje skupnostno življenje, hkrati pa so se vsak dan z avtobusi vozili nazaj na območje obnove, na gradbišča svojih domov ali v tovarne, ki so jih ponovno postavljali na noge.
5: Po potresu se je prebivalcem Furlanije uresničila še ena dolgoletna želja. Z več kot 225 tisoč podpisi podpore so v Vidmu ustanovili univerzo, na kateri je bil zaposlen tudi Pascolini.
8: Furlani so univerzo v Vidmu dojemali kot razvojno priložnost. Priložnost za izobraževanje mladih, prihodnih podjetnikov in novih nosilcev kulturnega življenja. To je bil ključen korak. Univerza je postala izjemno pomembno orodje za razvoj.
5: Po vzpostavitvi mreže opazovalnic je Italijanski državni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko v Vidmu ustanovil tudi Center za seizmiološke raziskave. Prvi v državi so z deželnim zakonom vzpostavili deželno civilno zaščito. Več o tem v zadnji v nizu naših oddaj.
10: In 1977 segna all'anagrafe la fine dei flussi in uscita e l'arrivo di flussi in entrata.
8: Leto 1977 se je v demografsko statistiko upisalo kot leto konca izseljevanja in začetka priseljevanja, ne le delavcev iz drugih italijanskih dežel ali iz bližnje Slovenije, takratne Jugoslavije. Tudi domačini so odtlej ostajali doma. Ostajali so, ker so bile obnovljene industrijske cone. Dela je bilo veliko in nastopil je gospodarski razcvet.
10: Molto favorevole anche di crescita.
5: A kulturna in gospodarska rast sta se v 90-ih ustavila.
10: Ben presto alle soglie degli anni 90, 2000.
8: Tudi Furlanija je takrat postala, podobno kot druge italijanske dežele, območje z zelo nizko rodnostjo, starajočim se prebivalstvom in obsežnim nepremičninskim fondom iz časa obnove, ki je v veliki meri ostal prazen. Zato včasih govorijo celo o dvojni obnovi.
10: Infatti si parla anche di doppia ricostruzione.

0: Izseljevanje, ki je obmejne kraje ohromilo po drugi svetovni vojni, se je zaključkom obnove vrnilo. Pretežno ruralna družba je bila s potresom prisiljena v hitre spremembe.
1: Vsaka hiša je imela svoj hlev enkrat, ker so živeli iz živinoreja, iz kmetijstva, predvsem naše vasi. Po potresu tega ni bilo več, ni bilo zgrajenih ne hlevov, ostala je mlekarna. Mlekarna danes je etnografski muzej v Bardu.
0: Nekdanja Jugoslavija je vlagala tudi v gospodarstvo, a v Terskih dolinah niso bili deležni pozornosti, je kritična Luisa Kerr.
1: Medtem ko v Mediških dolinah in v Rezi so bile zgrajena mešana podjetja, ki so nastala po potresu, v Terski dolini sploh tega ni bilo.
0: V Bardu, vasi ujeti med vrhovi Velikega Karmana in Mušcev ter grebenom Stola, je danes slabše kot pred 50 leti. Aktualni župan s slovenskim jezikom in kulturo ne želi imeti nič skupnega.
1: Danes je zelo žalostno se skupaj, ker imamo tako občinsko upravo, ki nam je zaprla tiste centre, ki so nam podarili po potresu. Čakamo na boljše čase.
0: V prostor se je potihoma ponovno prikradel nacionalizem, ki je desetletja zatiral glas beneških Slovencev.
2: Ten čas recimo ni bilo prve leta nobenega problema. Je bilo eno v duši drugače. Ten čas se je razumelo, da moraš biti vsi skupaj, da se moraš pomagati. Ne? In telo v duši je počasi recimo nehalo. Ne? In so začeli problemi njih 10-15 let kasneje.
0: Fabio Bonini je bil pred 50 leti župan občine Grmek v Nadiških dolinah. Tedaj je skrbel za 1000 prebivalcev. Zdaj jih v objemu narave ustraja še okoli 300 mladih, se kislo pošali.
2: Ne bote razumela, kje smo.
0: Aha.
2: Tista hiša ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele na stara hljev ni nobednega, tiste ni nobednega, stari hljev.
0: Koliko je torej prebivalcev tukaj v Klodičih?
2: Klodiči zdaj jih je 30, jih je bilo približno 80 enkrat, je bilo 5 hostilni.
0: Tudi v 7 vaseh Doline Rezije se je število prebivalcev v 50 letih več kot prepolovilo. Ostaja jih okoli 800. Življenje v dolini se je po potresu spremenilo, pravi Dino Valente iz Osojan.
3: Allora, prinku potres, ljudje niso si pomagali, niso si dali eno roko. Pa perché zde, te vidim pa iz buhe, ni bilo kar dela, so ni. Allora, ko je mizerje, ljudje si pomagali.
0: Skupnost ni več povezana kot nekoč. V času revščine so si ljudje pomagali. Skupaj so se veselili pustnih običajev, koledovanja, glasbe in plesa. Vse to se je začelo izgubljati.
3: Prim so si dali eno roko, dopo prišla pa bohatuje, dopo preke prišlo delo, so prišle bečave. Allora, dopo vsak so po svoji pote.
0: V nove domove se je naselil sodobni način življenja. Bogatija in denar pa pokvarita ljudi, je prepričan dolgoletni član folklorne skupine Valrezija. Če se bo demografski padec nadaljeval, strokovnjaki ocenjujejo, da bo dežela Furlanija Julijska krajina leta 2050 imela manj kot 800 tisoč prebivalcev. Potres pa ni preoblikoval le Furlanije, ampak tudi Posočje. Prav zaradi strahu, da bi se ljudje izselili, so morali pred 50 leti sprejeti hitre odločitve. Največ dilem je še danes glede Breginja.
4: Naslednjič v Prelomnicah.
5: Pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podret ali ne podret, ampak potem je odločitev padla na to, da so ljudje na prvem mestu, da morajo takoj dobiti streho nad glavo in en način bivanja, ki je primeren.
6: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ki so rušili, vam povem, sem zdi, da je prav še hiša jokala z menoj.
7: No ja, zdaj je v Novo Breginjo, ker so to pol, pa te robnike naredili, a ne, pa v bistvu pločnike, pa te širše ceste, se nam je zdelo, kot da smo na Peti aveniji, tako da to je bilo neverjeten preskok.
0: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Dobro večer, želim, dragi poslušalke in poslušalci, veseli smo, da nas nocoj lahko seveda tudi gledate, več razlogov je. Smo pisana druščina glasbenikov iz vse Slovenije, prišli pa so iz 12 občin oziroma glasbenih šol. Z njimi so njihovi učitelji, predvsem pa imajo za nas čudovit program. Veliko imajo zapovedati o svoji ljubezni do diatonične harmonike. Slišali boste, da tega inštrumenta ne poučujejo na vseh slovenskih glasbenih šolah. In ja, tudi z naše neposredne bližine prihajajo nekateri, če samo omenim profesorja Zorana Lupinca in Manuela Šaurona, ki sta poslala k nam svoja učenca. Sicer pa prosim z močnim aplavzom zdajle pozdravimo orkester diatonični harmonik glasbenih šol Slovenije. Z njimi so učitelji Boris Razboršek, Rok Sitar, Marija Božnik, Jože Mandl in Domen Zadravec. Koncert začenjamo z nastopom učenca profesorja Zorana Lupinca, kot se za naš konec Slovenije seveda spodobi. Profesor Lupinc poučuje harmoniko v zamejstvu. Je izjemno uspešna osebnost na področju glasbe doma in po svetu, je tudi pisec učbenikov. Tinaj Marc Baša bo zaigral Tržaško ljudsko v priredbi Zorana Lupinca. Stu ledi bo to in na našem odru Tinaj Marc Baša.

ti naj, pojma nimaš, kako navdušil si našo publiko, naše poslušalke in poslušalce, kakor hitro se začne s tu ledivim in kar plesali. Ali pa zapeli, ker vse to znamo. Kaj ne da publika? Ja, ja, dajmo biti navdušeni, ker jaz vem, da ste navdušeni. Ja, ja. Tako, zdaj pa prihaja orkester Diatonični harmonik Slovenije. Iz glasbenih šol so, iz javnih glasbenih šol nastal je orkester na pobudo študijske skupine učiteljev. Osnovni cilj je bil strokovno uveljavljanje. Diatonične harmonike v okviru

0: Orkester je leta 2017 tam prvič nastopil in od takrat se člani orkestra redno srečujejo, so mi povedali. Boris, dobrodošel pri nas, predstavi orkester, prosim, izvoli.
1: Hvala lepa za povabilo in pa seveda tudi čestitke vam ob obletnici, ki jo slavite v tem letu. 77 let, to je, mislim, da zelo lepa doba in naj še dolgo traja.
0: Lepa hvala.
1: Torej, orkester je res nastal na pobudo študijske skupine, namreč v glasbeni šoli že kar od leta 2003 je uveljavljen inštrument diatonična harmonika, se poučuje. Tu seveda se učimo not, glasbene opismenjenosti in tako pridobijo tudi, bom rekel, pravo izobrazbo oziroma znanje za branje not in potem tudi lahko tako igrajo v orkestru vsak svoj glas, se naučimo in tako pride do rezultata.
0: Gre pa za javne glasbene šole, tako. To poudariva, čeprav bova kasneje tudi z drugimi še kaj povedala na to temo. Ti in Rok Sitar bosta nocoj tudi dirigenta in ta hip bo pred orkester stopil Rok Sitar. On uči na glasbeni šoli Hrastnik. Boris, s čim se bodo predstavili, se boste predstavili za začetek?
1: To je Tabujeva nokturne, to je taka počasna skladbica, ki mislim, da je pravšnja za uvod v današnji večer.
0: Rok Sitar, prosim.

Ojoj, že na začetku užitek, bravo, bravo, bravo mladi, bravo mladi. Kaj pa dol? Hm? Ste bili zadovoljni? Rock Sitar tudi? Ja, bravo, res lepo. In da bi zaigrali čim več dogovorjenega koncertnega programa, bom v nadaljevanju kratka. V spredje bo zdaj stopil Ambrož Turinek. Iz glasbene šole Velenje prihaja, njegov učitelj je Zmago Štih. Zaigral bo skladbo Zorana Lupinca z naslovom V cirkusu. Ambrož ne upa naprej, Ambrož izvoli, izvoli čim prej. Ambrož Turinek.

Ambrož, tako nadaleč mi povej, koliko si star. A me kaj slišiš, koliko si star? 10 let je stara, ste ga slišali. Mi vsi smo zdaj, Ambrož, bili s tabo v tvojem cirkusu. Zares. Lepo je bilo. No in zdaj se je Ambrož, kot vidite, znova pridružil orkestru, ki mu bo znova dirigiral Rok Sitar. Prihaja tango Fresh Air Hansa Günterja Kolca. Prosim.

Prihajajo užitki Foxtrota in točno takšen je tudi naslov skladbe. Tukaj sta učenca glasbene šole Laško Radeče, Nejc Županič in Urban Škorja. Poučuje ju Boris Razboršak.

0: Fanta, mi smo uživali.
1: Hvala lepa,
0: mi smo uživali zares. No in zdaj prihaja Avsenikova skladba v priredbi Igorja Podpečana. To je program, ki je najobičajnejši na koncertih oddaje Gremo plesat. In to je skladba za orkester. Dirigent pa Rok Sitar. Prosim.

0: Ja. Kaj, dragi nastopajoči, če imate sproščenega in suverenega dirigenta, ste tudi vi zelo sproščeni, to mi je všeč. O, vse v redu? Ja. No in zdaj bom za pogovor prosila Roka Sitarja in Marijo Božnik. Rok, res je lepo vas gledati, tudi nasmejite se, ne vem, kako to vse gre naenkrat, ampak očitno vam to deluje. Pravzaprav je verjetno poseben užitek dirigirati svojim učencem, ker nekateri so vaši, ali pa učencem drugih vaših kolegov. A ne? To je, bi rekla, en privilegij. Zoranom Lupincem v naših oddajah veliko krat govoriva o potrebi po srednji glasbeni šoli, ki bi vključevala program poučevanja igranja na diatonično harmoniko. Prav Primorci, kaj ne publika, imamo velikega Lupinca, tudi velikega Šovrona, ki je Lupinčev učenec ne nazadnje in še kar nekaj drugih odličnih harmonikarjev. Lahko pa o tej potrebi Rok spregovoriva tudi midva z razlogom, kaj ne da.
1: Jaz bi najprej povedal to, kar smo na začetku. In sicer meni osebno je zelo veliko veselje in zadovoljstvo in zelo sem zadovoljen za to, da lahko...
0: Karkoli boste rekli, vidimo.
1: Ja.
0: Vidimo, bravo.
1: Srečen sem, da lahko dirigiram takšnim glasbenikom, takšnim harmonikarjem, ki jih imamo danes tukaj. En aplavz za vse skupaj. Kot smo povedali, igramo zelo različne zvrsti glasbe. Ni samo avsenik, ampak imamo tudi, kot ste videli, tango, je bil pa tudi nokturno. Recimo, ravno to se učimo mi v glasbenih javnih glasbenih šolah. Že od leta 2003, tako kot je rekel prej Boris, je že v veljavi javni učni načrt za diatonične harmonike. V bistvu se zadnjih 20 let največ dogaja v tej smeri, da bi diatonična harmonika postala tudi del srednješolskega izobraževanja. Tako da jaz upam, da bo to čim prej se res zgodilo.
0: Ja, mi v tem studiu Hendrix snemamo mlade primorske virtuoze, bom kar rekla, ker ima zares Primorska izjemno talentirane harmonikarje. In smo jih kar nekaj posneli in izkušnja je tudi ta, da ko so želeli iti v srednjo šolo, jim je bila pot zaprta in so morali izbrati drugi inštrument.
1: Ja, recimo mi na naši glasbeni šoli to kompenziramo tako, da se učenci diatonične harmonike vključujejo tudi na druge inštrumente. Tudi recimo na klavirsko harmoniko, kromatično harmoniko. Z njo recimo lažje potem tudi nadaljuje šolanje v srednji glasbeni šoli, ker pač diatonične zaenkrat še ni.
0: Ja, mi bomo še kar v naši oddaji ponavljali, da je to potrebno in zares potrebno. Hvala lepa, Rok. Marija Božnik, vi poučujete diatonično harmoniko na glasbeni šoli Celje. Ta orkester pa ima možnost za izjemne spodbude za razvoj inštrumenta, ki je v Sloveniji pravzaprav močno zaslovel leta 1964. Če govorimo o Sloveniji s pojavom tria, mi vsi to glasbo zelo dobro poznamo v narodno-zabavni glasbi, je takrat zaslovel Lojze Slak. Danes seveda vemo, kaj vse in veliko več zmore diatonična harmonika. Tudi v tem studiu smo se že prepričali nemalokrat.
2: Ja, pa ne pozabimo, da je tudi Slavko Avsenik igral diatonično harmoniko
0: tako,
2: najprej.
0: Tako, od očeta dobil najprej diatonično, res je.
2: Dobro je pa to, da imamo v Sloveniji kar nekaj odličnih glasbenikov, ki pišejo novodobne skladbe za diatonični inštrument in sicer tudi za orkestre, posebej spet izpostavim gospoda Zorana Lupinca in gospoda Rolanda Mahniča.
0: Lepo, da ste jih omenili, ker tudi Slovenci so že pravzaprav se lotili tega pisanja literature za diatonično harmoniko, pa vendar tudi drugi so, ki jih vi preigravate in kam vse pravzaprav lahko gre diatonična harmonika?
2: Skoraj da ni meja. Včasih smo poznali harmoniko diatonično predvsem kot ljudski inštrument in v narodno-zabavni glasbi. Danes pa z našim orkestrom izvajamo, bom rekla, vse druga prej kot narodno-zabavno glasbo, ampak tudi to, kamor nas sanje ponesejo, tam tja pa gremo.
0: Kako je pravzaprav z diatonično harmoniko na vašem območju zelo, zelo priljubljena, kaj ne? Kako je na Celjskem?
2: Moram priznati, da se razvija in to v zelo, zelo dobro smer. harmonika sama kot inštrument se tudi uvaja v različne komorne skupine. Je pa res, da je tudi sam inštrument razvit, da se dodajajo določeni toni, da gre tehnika naprej, da imamo tudi nekaj odličnih glasbenikov, ki so bili pred nami. Zdaj se tudi eni zelo trudijo, za nami bo še boljše.
0: Mi recimo, če samo Slaka omenim, Slakov gumb, Miheličev gumb, in to je zdaj šlo v razsežnosti. Nime ja, bi rekel, tudi naš Lupinc.
2: Ne, ni jih.
0: Ja, vemo. Hvala lepa, Marija Božnik, hvala lepa. Preden bo nastopil Nik Valenci, naj povem, da nekaterih profesorjev nocoj ni z nami. To so Zoran Lupinc, Manuel Šavron, Tomaž Guček in Zmago Štih. Lahko pa pozdravimo učence glasbene šole Ravne na Koroškem. Nika Valencija poučuje igranja na diatonično harmoniko. Jože Mandl, ki je tudi tam nekje zadaj z nami. Jože, kar roko dvignite. Nik prihaja skladba žal pokojnega Marjana Kregarja, slalom, polka, ne, se upravičujem, slalom s harmoniko bo to in mi vsi dobro poznamo to slalomiranje. Se spomnite katerega glasbenika slovenskega? Kateri je zaslovel? No, kdo se bo spomnil? Robert Smolnikar in tukaj zdaj je na našem odru Nik Valenci.

Nik, odlično slalomiraš. Zares. In žal mi je, da nisem Roberta Smolnikarja poklicala. Ga še bom, veš. Naj te posluša. Bravo, bravo, Nik Valenci. No in publiko moram spomniti, Robert Smolnikar, odličen avtor, harmonikar Štajerskih sedem nekoč, tudi zdaj še nekaj malega delajo in v studiu Hendrix je bil s triom Roberta Smolnikarja. Samo spomin. Ja. No, zdaj pa smo s programom znova pri Orkestru diatoničnih harmonik glasbenih šol Slovenije. Eno skladbo Hansa Günterja Kolca smo že slišali, prihaja druga, z njo pa tudi zamenjava dirigenta. Roka Sitarja bo zamenjal Boris Razboršak. Boris, izvoli.

Ja, smo videli še en dirigent, ki ob vsej svoji odgovornosti dirigira z nasmeškom na obrazu. Čudovito vas je poslušati zares. Dragi poslušalke in poslušalci, poslušate Radio Koper in oddajo Gremo plesat, v kateri gostimo orkester diatoničnih harmonik glasbenih šol Slovenije in poslušamo tudi nekatere harmonikarje posameznike. Dragi gostje, v oddaji Gremo plesat ste nocoj 111. koncert, ki ga gostimo v studiu Hendrix v oddaji Gremo plesat, kot rečeno. In z veseljem napovedujem na Radio Koper za ta teden večerne koncerte za vsak večer. In prav vsi bodo v znamenju pričakovanja 77. rojstnega dne Radia Koper. Boris Razboršek nam je že čestital samo spomin na to in res hvala, Boris. Pa ne le to, v minulih mesecih je potekala obnova studia Hendrix in zdaj lahko z veseljem povemo, da smo ta teden polno zasedeni tudi zaradi nove pridobitve. In že hitim k predstavitvi programa, ki prihaja. Aljaž Trikar, pripravi se, prosim, pridi. Prinesi mi rože je skladba iz zimzelenega repertoarja slovenske domače glasbe. Kovačičevo skladbo bo zaigral Aljaž Štrikar iz glasbene šole Ravne na Koroškem. Poučuje ga Jože Mandl. Jože? Ja. No in mi pozdravljamo Aljaža Štrikarja. Izvoli. Izvoli.

0: Aljaž, vse si dal od sebe. Jaz bi bila mokra kot miš. A veš, a si v redu? Ja, a veš, da bi bila ponosna tako Boris Kovačič kot Stanka Kovačič zdajle. Lahko Stanki povem, da te posluša? A? Ja, bravo. Jože Mandl, odlično je bilo. Tako kot vsi ti mladi, zares. No in zdaj, preden nadaljujemo, Aljaž se je že pridružil orkestru. Še beseda Borisa Razborška. Boris, enkrat letno imate z orkestrom intenzivne vaje, si mi povedal. Nedavno so bile, kaj ne? Program za leto 2026 je torej pripravljen, tudi za naš nastop, dejansko nocoj. Nastopov pa imate kar nekaj. Verjetno velja izpostaviti, da ste pred leti pod vodstvom Zorana Lupinca igrali v Castelfidardu. Tam je Zoran postal leta 1987 tudi prvi slovenski svetovni prvak. Pa še drugi nastopi so tu. Na državnem prvenstvu ste prejeli zlato plaketo s pohvalo. Pravzaprav imeti v Sloveniji en tak orkester ni zanemarljivo dejstvo.
1: Ja, strinjam se to, da se povežemo, to je kar veliko delo, se organiziramo, tako kot si že rekla, da prihajamo iz večjih krajev po Sloveniji in se časi kar malo težko organiziramo, ampak nekako, bom rekel, že skoraj 10 let pripravimo v enem vikendu 6-7 skladbic in potem ene 2-3 koncerte, to je nekakšen letni projekt, kar nekaj učencev se je že zamenjalo, vsako leto je nekaj drugače, nekaj novega. In tako nastopamo.
0: Ja, če ste uspeli priti do Kopra, vse se stavi.
1: Ja, se strinjam. No, tudi do Castelfidarda smo prišli.
0: Tudi do Castelfidarda.
1: Tako da nekih omejitev ni, če se organiziramo. Tam, kjer je volja, tam je pot, vedno pravijo. In sem hvaležen tudi vsem staršem, da podpirajo to. Namreč je kar nekaj prevoza in tudi organizacije, časa in vsega. Hvala.
0: Čudovit pregovor si povedal. Kjer je volja, je pot. Ja, strokovno uveljavljanje diatonične harmonike v okviru glasbenih šol pa tudi ni za omeniti kar tako malo vmes. Namreč zanima me, koliko slovenskih glasbenih šol sploh ponuja poučevanje diatonične harmonike in ali imaš to primerjalno število, število glasbenih šol in tistih, kjer se igranja na diatonično harmoniko otroci lahko učijo.
1: Tako. Zdaj, mogoče čiste številke nimam, nekje 35 glasbenih šol poučuje, tudi učiteljev je tako. Mogoče bi omenil to, da diatonična harmonika je v prvi vrsti bila kot ljudski inštrument. Potem je to poučevanje se zelo razpaslo v bistvu na posluh in tako naprej.
0: In pa seveda, neke znake tudi smo slišali, da ja, delajo, sorte, ne?
1: Ja, kar je tudi mogoče dobrodošlo oziroma možno, bom rekel, ne?
0: Možno,
1: ampak
0: ja.
1: Tudi seveda glasbena šola, ko preberemo to, vemo, da se naučimo tudi note.
0: Ja.
1: In prav je, da poznamo note, da se na tak način tudi opismimo. Lahko beremo, lahko, kot smo že rekli, povezujemo se tudi z drugimi inštrumenti, tako da pridobimo neko glasbeno znanje.
0: Rekel si 35, koliko je pa zares glasbenih šol v Sloveniji?
1: Mislim, da je nekje 65-64 glasbenih šol.
0: Aha, toliko.
1: Ja. Se pa trudimo tudi k temu, mogoče bi omenil, da tudi v glasbenih šolah se vse posod ne poučuje točno po programu notnem, tako da včasih tudi nekateri oberejo kake bližnjice, ampak ravno s tem delom, ki ga kažemo, da je to možno, bi radi razširili med ljudi in med vse, da verjamejo to in mislim tudi, da je prav tako. No.
0: Nisem preverjala, ampak podobno je verjetno s citrami. Morda.
1: Ja, verjetno, ja.
0: Skratka, za moj okus v Sloveniji ta razmerja resnično so problematična in mi bomo na Radio Koper še vedno reklamirali srednjo glasbeno šolo tudi s poučevanjem na diatonično harmoniko. Tudi iz razloga, da pravzaprav se ne bo dogajalo, kot se danes zares dogaja, da vsak ima 5 minut časa, da rečem grdo ali pa vsak, ki se mu to zahoče, danes poučuje. Pa ni prav. Ne vem, če terja to tvoj odgovor, Boris, ali pa tudi ne.
1: No ne vem, mogoče bi rekel tako, ne, da tudi poklic učitelj je nekako poklican. Ne. Se mi zdi, je kar neka odgovornost in je prav mogoče, da tudi to opravljajo neki ljudje, ki so za to usposobljeni.
0: No in nocojšnji gostje, ti fantje in dekleta so dokazali, da je še kako potrebna srednja šola, a ne, da se bodo lahko učili tudi naprej. Dobro, toliko za enkrat, Boris, napovejva program, ki prihaja. Kaj boste zdaj zaigrali?
1: Torej, zdaj prihaja Kleines Muzetchen, tudi aha, delo Igorja Podpečana kot aranžerja. Kot solista nam bo predstavljal pa Nik Valenci.
0: Ki smo ga že slišali.
1: Tako je.
0: Nik Valenci, prosim. In orkester.

Nik Valenci prihaja iz glasbene šole Ravne na Koroškem, zdaj pa se pripravi Lara, prosim, pridi. Ona pa obiskuje glasbeno šolo Ilirska Bistrica. Vemo, da tam poučuje igranja na diatonično harmoniko primorec Manuel Chauron. Slišali bomo skladbo v njegovi priredbi in njegovo učenko, torej Lara Stopar.

Bravo, Lara. Bravo, bravo. Vsi današnji harmonikarji svojih profesorjev nimajo s seboj. Manuela, lepo pozdravi, Šavrona, mislim, Lara, ne boš pozabila. Tako, no, mi pa nadaljujemo s programom, ki ga je v svoj orkester, torej na Radiu Koper, upletel naš orkester. Nekaj živahnega prihaja, to je Liber Tango, avtorja Astorja Piazzolle. Veliko krat ga omenjamo v programih za diatonično harmoniko. Bil je argentinski skladatelj tanga, bandoneju. Ta beseda, stokrat smo jo že v oddaji slišali. Bandoneonist. Ja, ste se spomnili, Jana, da. In aranžer tudi. In tukaj je znova orkester, ki mu dirigira Boris Razboršak.

Ja, vedno bolj ostri ratujete, ko se bližamo k koncu. Dragi glasbeniki, odlično je bilo. Hvala orkestru in za konec koncerta prihajata dve skladbi, ki se v naši oddaji Gremo plesat večkrat slišita. To sta Avsenikova in Slakova. Slovenija, odkot lepote tvoje, bo zaigral Jaša Knez iz glasbene šole Laško Radeče, poučuje ga Boris Razboršak. Z orkestrom pa bomo zapeli tudi Slakovo v Dolini Tihi. Gostje, hvala za obisk, hvala za nastop. V radijski ekipi so bili Ksenija Kos, Maksim Vergan, Mitja Maršič, Mateja Grebenjak, Jadranko Oblak in Andrej Stupar. Društvo Gremo plesat pa glasbenike seveda vabi po nastopu na fotografiranje in majhno zakusko. Lahko noč in srečno domov seveda. Hvala lepa.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: Sotočja.
4: Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. Petnajstega maja je minilo 71 let od sprejetja tako imenovane avstrijske državne pogodbe. Ob obletnici podpisa so se vrstili pozivi k spoštovanju in uresničitvi vseh pravic zapisanih v 7. členu, pa tudi k nujnim reformam na področju manjšinskih pravic, izobraževanja in sodstva. Zveza slovenskih organizacij opozarja, da dosledno uresničevanje 7. člena ni le pravna obveznost Republike Avstrije, temveč tudi pomemben prispevek demokraciji, jezikovni raznolikosti in dobremu sožitju na Koroškem in v Avstriji. Podobno tudi Center avstrijskih narodnosti, ki med drugim opozarja, da so narodne skupnosti nosilni steber republike. K takojšnji zagotovitvi dvojezičnega sodstva poziva poslanka zelenih Olga Vogelauer. Da je ureditev pravic manjšin nujna, saj brez tega manjšin ne bo več, pa opozarja predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik, ki je na Dunaju prejel nagrado za državljanski pogum SOS Mitmenš. Narodni svet koroških Slovencev pa med drugim opozarja, da je dvojezično sodstvo mrtvo in poziva odgovorne naj sprejmejo ukrepe za popolno uresničitev državne pogodbe na vseh področjih, po črki in duhu. Mi se tokrat odpravimo v Celovec, kjer na slovenski gimnaziji iščejo ravnatelja ali ravnateljico. Kako je zanimanjem, boste slišali v prvem delu oddaje. Februarja letos je minilo 25 let od sprejetja zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, ki je bil zelo pomemben tudi za Slovence na Videmskem. Tudi tu pa so potrebne spremembe, ugotavlja senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc, ena od naših sogovornic v nadaljevanju oddaje. Preverjamo tudi, kakšne so možnosti za nadaljevanje programov Ministrstva za gospodarstvo, namenjenih krepitvi gospodarske dejavnosti Slovencev v sosednjih državah, in gostimo Klaudijo Seder, ki je zbrala zgodbe prekmurcev in porabcev, ki so odšli čez ocean. Naša sogovornica pa bo tudi učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine na Reki in v Bozetu, Eva Cigler. Vse to v nadaljevanju oddaje.
2: Sotočja.
4: Gospodarska krepitev Slovencev v sosednjih državah je zelo pomembna za njihov razvoj. Pristojno ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v iztekajočem se mandatu naredilo pomembne korake pri financiranju gospodarskega razvoja zamejstva. V prihodnjih 4 letih naj bi bilo tako na voljo za to kar 10 milijonov evrov. Naj bi bilo, saj strategija prihodnje vlade še ni jasna, toda državni sekretar v odhodu Dejan Židan ostaja optimističen.
5: Mene ne skrbi zamenjava in prihod takšne drugačne vlade. Zakaj? Zato, kar se zamejcev tiče, podobno kot pri športu, so stvari soglasne. Gre za veliko podporo tako levih, sredinskih, kakor desnih. Ne nazadnje je komisijo, ki je bila pristojna za slovensko avtohtono skupno zamejstvo, vodila poslanka SDS-a in izjemno dobra predana gospa Suzana Lep Šimenko in večino stvari smo sklevali, tudi posamezne skupne obiske smo imeli, tako da jaz sem povsem prepričan, da politika enotno podpira zamejstvo. To je prva stvar. Druga stvar seveda so programi enotno podpira zamejstvo. To je prva stvar. Druga stvar seveda so programi že v izvajanju. Znotraj

0: program. Program pa je, če povem, do neke mere enostavno, slovenski trenerji v slovenskem jeziku za slovenske otroke. Namreč ugotovili smo, da ta komunikacija bistveno pomaga pri tem, da se slovenski jezik ohranja in tudi razvija. Ta program se izvaja.
1: Drugi program, pojasnjuje Židan, je povezan za zamejsko gospodarsko koordinacijo in podporo za zamejskim gospodarskim organizacijam.
0: Mi načrtno podpiramo slovenske inštitucije, zato da so sposobne, da slovenskim podjetjem zagotovijo servis, ko se gre na prijave, da zagotovijo servis tudi, ko se gre za razvojne vprašanja, da države, torej matični, nam ves čas dostavljajo analitične podatke, kaj se trenutno dogaja in kaj so njihovi predloge. Hkrati pa v bistvu, da skupaj izvajajo stvari, ki so za zamejsko gospodarstvo pomembne. Eno je povezava z slovenskimi gospodarskimi združenji, tu bi zlasti pozitivno vlogo obrtne zbornice in gospodarske zbornice rad omenil. Drugo je pa tudi izobraževanje, bodi si v obliki delavnic, bodi si v obliki takšnih in drugačnih konferenc in to izvajajo. In na to njihovo dejavnost sem zelo ponosen.
1: Za ta program naj bi letos namenili 300 tisoč evrov, po 60 tisoč za porabje avstrijsko-koroško in furlanijo julijsko krajino, 120 tisoč pa za delovanje slovenskih organizacij na Hrvaškem. In potem je tu še najobsežnejši program.
0: Tretji največji program je pa program, ki se zdaj začenja izvajati, je pa naslednik gospodarskega programa, torej gospodarske osnove avtohtone slovenske skupnosti uporabijo. Takrat, če lahko povem nekaj podatkov, smo preko tistega programa podprli, mislim, da je številka 37 ali 38 posameznih projektov, posameznikov, ki tam živijo in čeprav je se posameznik lahko prijavil in, od 5 tisoč do 50 tisoč, je poprečno koriščene sredstvo bilo okoli 30 tisoč, dodatno pa smo podprli tri večje infrastrukturne projekte, pomembne za našo skupnost in to je bila osnova, da pripravimo sedaj za vso avtohtono skupnost, ki živi v sosednjih državah. Sam pričakujem, da program, ki se bo izvajal in bo 4-letni, je na razpolago 10 milijonov, ta denar je v bistvu v proračuni. Kot drugo, dogovorili smo se 2,5 milijona na posamezno skupnost. Največji del tega denarja bo šel za gospodarske projekte. Koliko projektov po posamezni skupnosti pričakujem, da bo podprto? Če bo približno podobno koriščenje, recimo 30 tisoč na en projekt, bo podprtih na posamezno skupnost 50 do 70, zakaj ta razlika kasneje razložim. Suma sumarom pa bo torej država financirala več kot 200 gospodarskih konkretnih projektov pri avtohtoni slovenske skupnosti v sosednjih državah. Tega nikoli ni bilo, da razumemo, ne? Prav tako pa smo z našimi partnerji, torej z zamejskimi gospodarskimi organizacijami dogovorili, da lahko vsaka od njih izbere za njih najpomembnejši infrastrukturni projekt, ki pa lahko predstavlja do maksimalno 20% skupne vrednosti denarja. Če poenostavim, do pol milijona evrov je država pripravljena sofinancirati. Tu so prvi, ki so korak naprej naredili in verjamem, da bodo zelo hitro dali vlogo za odobritev, je slovenska skupnost v Porabijo. Oni so se dogovorili, da bodo naprej razvijali hotel Lipa, ki je eno od središč slovenstva.
1: In ki rabi osvežitev, recimo temu.
0: Tako je, da bo v bistvu aktualen še naprej. Ostale skupnosti pa izbirajo. In še enkrat, ne, ker poznamo dinamiko tovrstnih projektov, sem jaz zelo optimističen.
1: In odkot izvira ta optimizem?
0: Prvič, ker je struktura pripravljena, drugič, ker imamo zelo pozitivne izkušnje, ki so sedaj prenešene v novi program iz Porabja in kot tretje, ker ko sem se pogovarjal v državnem zboru, tukaj ni bilo prepirov levi, desni, nek takšni ali drugačni, vedno je bila popolna podpora slovenske skupnosti, tako da to je zelo dobro.
1: Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu v odhajanju Dejan Židan verjame, da sprememb na tem področju tudi v prihodnje ne bo.
0: Jaz, čeprav v tem trenutku niti ne vem, kakšna bo nova vlada, seveda ne morem govoriti, kaj bojo počeli, ampak tisto, kar pa vidim v vseh političnih strankah dosedanjega parlamenta, je pa enotna podpora slovenstvu, tako da ta podpora je ne glede na politično usmeritev.
1: Krepitev gospodarske dejavnosti se je namreč izkazala za zelo pomembno pri razvoju slovenske manjšine v sosednjih državah.
0: Zdaj, dejstvo je, da če pogledamo Evropo in tudi sosednje države, posod so isti trendi, pa ne gre samo za slovensko skupnost, recimo tudi če pogledamo na Mačarsko, vse skupnosti pri novem popisu po 10 letih so se po številu skrčile. Edina, bili ste samo dve izjeme, ena izjema, ki je bila logična, ker pač v matični državi vojna, druga izjema, ki pa sploh

0: ni bila pričakovana, je pa pomembno povečanje števila ljudi, ki so se opredelili za Slovence. Da takoj, da bo jasno. Meni je povsem jasno, da je to predvsem zasluga vodstva slovenskih organizacij v porabju, ker so dejansko zelo proaktivni, trudijo se na osebni in širši sistemski ravni. Pravijo pa vsi, da en kamenček je pa prineslo tudi tole, da smo prvi začeli podpirati konkretne gospodarske projekte, zato ker da slovenstvo preživi in se razvija. Ja, potrebno je vlagati v jezik, ja, potrebno je vlagati v kulturo, vse pa skupaj pa je premalo. Ljudje morajo od nečesa živeti.
1: Kako pa je poskrbljeno za nadzor nad porabo te kar zajetne vsote denarja?
0: Tudi zato, ker tokrat pooperiramo z dosti več denarja, se je država odločila, da se razpisi centralizirajo, torej, da bodo vloge prihajali v Ljubljano, to bo tudi državna komisija jih pregledala, tako da bo naloga za mejskih skupnosti tokrat, da bodo maksimalno sodelovali pri usmerjanju naših ljudi, pri pripravi vlog, pri podpori, pri izvajanju vlog, pri zagotavljanju podatkov, odločalo in nadziralo pa se bo v Sloveniji.
1: Zdaj, prve vsote so torej že razdeljene, tudi te za letos, denar so že dobile te organizacije.
0: Ja, prvi sklepi so zunaj za letošnjo podporo organizacijam. Tisto, kar si jaz letos želim, da čim prej pride do prvih vlog za strateške projekte, ker to se da hitreje sfinancirati, ne, se pravim, porabci, ko se pogovarjamo, že govorijo, da so se odločili, ampak zdaj morajo še formalno dati vlogo in potem bodo verjetno prej slej sledili, če ste tako odločili, tu je ostale tri slovenske skupnosti. Od tu naprej pa potrebno povedati, da je dogovorjeno z članicami zamejske gospodarske koordinacije, da ne omeli uniformnega pristopa. Zakaj? Ker so posamezne skupnosti različno velike in je različna absorpcijska sposobnost. Če poenostavim, če bi dali en veliki gospodarski razpis v porabijo ali pa tudi mogoče tam, ker živi naša skupnost v sosednji Hrvaški, je zelo velika vrednost, da bi sredstva ostala neizrabljena in pač tako ne gre. Po drugi strani, če pa dali več majhnih zaporednih razpisov v Furlaniji, Julijski krajini, ker je pa zelo močna slovenska skupnost, bi pa verjetno povzročili veliko razočaran in neverjetno dosti administrativnega dela zlasti na izločanju vlog, kar pa ni namen. Tako da se pogovarjamo, da določimo ciljno leto, kdaj bo posameznih velikih skupnostih, to pa je Furlanija, Julijska krajina in tudi naši ljudje, ki živijo na avstrijskem Koroškem, kdaj izpeljati velik enkratni razpis. Verjetno bomo določili leto 27 za eno veliko skupnost, leto 28 za drugo, ker program pa teče do konca 29, medtem ko predvidevam in tako se tudi pogovarjamo, da bomo v teh manjših slovenskih skupnostih pa imeli tako imenovane tekoče do porabe sredstev, ki so administrativno bistveno bolj zapletene, ampak v ozadju je pa le cilj, ne? Pomagajmo investirati v naše ljudi, da bomo razvijali slovenstvo.
1: Gospod Židan, hvala lepa za pogovor in uspešno tudi v prihodnje. Srečno.
0: Ja, hvala in še enkrat naj poudarim, jaz sem navdušen, da sem lahko delal na področju, ki Slovence združuje, ne poločuje.

0: To je bila dobrodobska rock zasedba Black Panthers, ki nas je pripeljala do Benečije.
1: Sotočja.
0: V naslednjih minutah se še enkrat spomnimo 50. obletnice furlanskega potresa in skupnega projekta prvega programa in radija Trst A iz Petra. Ena od sogovornic v našem studiju v muzeju Smo je bila tudi senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc, ki je v pogovoru z Igorjem Gregorijem povedala več o leta 2001 sprejetem zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji. Zakon je končno priznal tudi Slovence na Videmskem.
2: Zaščitni zakon je dejansko naša magna carta, kar pomeni, da združuje vse tiste potrebe, zahteve in bi rekla to, kar smo imeli potrebo, da je urejeno znotraj nekega zakona. Posebej pa je dragocen ta zakon prav za Slovenske na Videmskem, ker končno je tudi Videmska pokrajina dobila status zaščite tak, kakršen ga smo ga imeli dotlej in ga še implementirali z zaščitnim zakonom v letu 2001. Kar pomeni, da mi smo bili kot Tržačani in Goričani nekako privilegirani, če pomislimo na Videmsko pokrajino in na naše Slovence v naših dolinah in v Benečiji, ampak zaščitni zakon je končno postavil stvari na pravo mesto, kar pomeni, da so lahko naši Benečani, naši Rezijani, Slovenci v Terski dolini, v Kanalski dolini, nadoknadili in to dokazujejo iz dneva v dan ves tisti čas, ki ga ni bilo prej. Oni so imeli zelo težke razmere, tudi v 70-ih letih vemo, kaj vse se je dogajalo. Znamenita knjiga Mračna leta Benečije pove marsikaj, veliko zahvalo moramo do naših čedarmacov, do slovenskih duhovnikov, do vseh tistih, ki so začeli v tistih letih zares ta preporod in ki danes, vedno to povem, cvete, kulturno središče smo. Vsa dogajanja, vse, kar se dogaja, kolektiv Robida, prej postaje Topolovega, pesnice, ustvarjalci, to je lahko dobilo tisti pravi zagon prav zaradi zaščitnega zakona.
3: No, minilo je 25 let, kot rečeno, v čem je zaščitni zakon še aktualen in katere postavke bi bilo potrebno po vašem mnenju posodobiti, izboljšati?
2: Zakon je absolutno aktualen, brez zakona bi bili v hudih težavah zaradi kaosa, ki bi nastajal vsakič, ko bi prišlo do kakšnih težav. Seveda bi bilo treba najprej posodobiti financiranje zakona, ker je ustavljeno že 25 let razen tistih 500 tisoč evrov, ki smo jih dobili v prejšnjem finančnem zakonu in to se mi zdi, da je bistveno zaradi vseh dejavnosti, ki jih imamo na našem teritoriju od Trsta do Trbiža, je tistih 10,5 milijona zdaj odločno premalo. To je prvo. Druga postavka je, da ni še udejanjen 26. člen, ki pravi, da mora država zagotoviti olajšano zastopstvo v parlamentu, celo v obeh zbornicah parlamenta. Seveda imamo še veliko odprtih vprašanj na šolskem področju, recimo. Avtonomija na šolskem področju še ni udejanjena. In ko si zamišljamo avtonomijo, ne pomeni, da bi mi želeli kakšno anarhijo, ampak nasprotno, da bi imeli naš deželni šolski urad, ki skrbi za slovenske šole v Italiji, oziroma za državne šole s slovenskim učnim jezikom, da bi imel direktni stik z ministrstvom, ker so naše, recimo, potrebe različne od potreb šol z jezikom večinskega naroda. na glasbenem področju imamo recimo še vedno odprto vprašanje glasbene šole, ki bi naj imela status recimo konservatorija, ampak med tem so se zgodile velike spremembe tudi na področju italijanskega šolskega sistema, prišlo je do reforme konservatorijev, tako da tisti člen 15. bi ga bilo treba nekako predelati, ampak očitno čas še ni ta pravi za vse to. Mislim pa, da je kljub temu zelo potrebno, da ga imamo in zelo prav, da ga imamo.
0: No, omenili ste, senatorka Rojc, olajšano zastopstvo. A se morda tu vendarle obetajo kakšni premiki?
2: Prav bi bilo, da bi se obetali. Namreč, če pogledamo, kako je Slovenija poskrbela za obe priznani manjšini, vemo, da je to zgledno poskrbljeno, ker je pač zajamčeno mesto v poustavnih zakonih. Pri nas to ni mogoče, čeprav sem jaz v prejšnji zakonodajni dobi predstavila neko ustavno reformo, ki bi nam dajala recimo status dodatnega sedeža v parlamentu. Je pa res, da se zdaj piše nov volilni zakon, ki je še zelo v povojih in za katerega še ni jasno, kaj bo z njim. Delamo pa na tem, da bomo absolutno predstavili amandma. Jaz imam naslednji ponedeljek sestanek s pravniki, s katerimi bomo predebatirali na podlagi tistega, kar se danes ve o novem volilnem zakonu, ki se šele piše, kako bomo lahko recimo predložili svoj popravek za to, da bi dobili nekako možnost, da bi izvolili Slovenca v parlament, kar se dogaja od leta 1963, samo po zaslugi levosredinskih strank, ki nekako zajamčeno zagotavljajo od tedaj dalje mesto za Slovenca. Tako sem bila tudi jaz izvoljena na listi demokratske stranke. Danes se je število parlamentarcev skrčilo od prejšnje zakonodaje. To seveda pomeni, da moramo biti zelo pazljivi na tem področju.
0: Tako senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc. Z glasbo ostajamo v Benečiji. Konec tedna je tam potekal že 36. festival beneške pesmi, namenjen ohranitvi in promociji domačih slovenskih narečij ter glasbe. Letos je zmagala pesem z naslovom Pingulavka Sare Simončič v izvedbi skupine Free Swings.

0: sotočja.
1: Iz Benečije pa na avstrijsko Koroško. Koroški Slovenci zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje na slovenski gimnaziji v Celovcu. Na zadnji razpis za mesto ravnatelja se ni prijavil nihče. Na oddelku za manjšinsko šolstvo dežele Koroške pa so presenetili s predlogom, da bi združili vodstvi slovenske gimnazije in dvojčne trgovske akademije ter vzpostavili šolski center, čemur pa koroški Slovenci nasprotujejo. Podrobneje Petra Kos Gnamuš.
2: Koroške Slovence je nedavno močno presenetila novica, da se na razpis za ravnateljsko mesto na slovenski gimnaziji v Celovcu ni prijavil nihče. Zakaj je temu tako, smo vprašali ravnateljico Magdaleno Kulnik.
3: To morate druge vprašati, zakaj se niso prijavili. V bistvu je bil razpis in dejstvo je, da se nihče ni prijavil, za enkrat ne. Ampak upam, da bo to v doslednem času potem, da se bo kdo prijavil. Za enkrat je še vse odprto, jaz sem enkrat do 31.7. provizorična vodja šole in kaj bo pa potem odločila izobraževalna direkcija, se bo pa pol videlo.
2: Nov razpis bo objavljen predvidoma septembra. Neuradno naj bi bila težava tudi ravnateljski izpit, ki ga morajo opraviti kandidati za ravnateljsko mesto. Septembra pričakujejo, da se bodo kandidati vendarle prijavili. A na oddelku za manjšinsko šolstvo dežele Koroške so takoj po neuspelem razpisu Koroške Slovence seznanili z načrti, da bi lahko ustanovili šolski center in združili vodstva slovenske gimnazije in dvojezične trgovske akademije, oziroma kot je pojasnila vodja oddelka Sabine Sandrizer.
4: Ta predlog je prišel, ker imamo izkušnje z cele Avstrije, da izobražujemo ravnatelje, jih spremljamo, ki vodijo potem šole različnih šolskih tipov, dobijo več učnih enot, tudi za srednji menedžment in imajo več možnosti, da sami oblikujejo tam, kjer želijo enote vlagati in se lažje organizira tudi kakovost na šoli. Te izkušnje smo dobili in bi bil predlog tudi za naši dve višji šoli, pri čemer vidim, da tu še nismo tako daleč, treba je to dejansko zelo dobro pripraviti. Nisem pa absolutno ne proti takim novostim, ker vidim tudi dobre možnosti, kako se en večji center lahko dobro potem oblikuje.
2: Temu na slovenski gimnaziji in dvojezični trgovski akademiji nasprotujejo in želijo ostati avtonomni. Tega ne podpira niti slovenska narodna skupnost. Ravnateljica Magdalena Kulnik.
3: Ja, v bistvu se tako jaz, kot tudi gospod Pogelšek, strinjava s tem, da je samostojnost obeh šol zelo pomembna, tako da res lahko imamo je itak samo tri slovenske ali dvojezične šole na višji stopni, tako rekoč, in mislimo, da je res tudi pomembno, da ostanemo samostojni, da lahko zastopamo narodno skupnost s tremi osebami in ne samo s eno.
2: Ali bi lahko kljub temu prišlo do ustanovitve centra, torej kljub nasprotovanju manjšine, pa Sandrizer pravi.
4: Seveda bomo zdaj gledali, da najdemo ustrezno osebo, ki ima pogoje za vodenje, ki je napravila to predkvalifikacijo, ki je predpogoj, da se lahko sploh prijaviš. Ampak za bodočnost bomo videli, kako se bo to razvilo tudi na drugih šolah, na obveznih šolah, so to pristopi, ki jih ministrstvo zasleduje, zato ker vidijo večje šanse, da dejansko lahko razviješ tudi kakovost na šoli.
2: Koroški Slovenci so minuli petek obeležili 71. obletnico podpisa avstrijske državne pogodbe in znova opozorili, da njen 7. člen še vedno ni v celoti izpolnjen. Iz 7. člena avstrijske državne pogodbe je v celoti izpolnjena le ena točka, pravica do sorazmernega števila srednjih šol. Zato so še toliko bolj občutljivi na posege na področju srednješolstva.

0: To je bila koroška slovenska rock zasedba Bališ, mi pa nadaljujemo pri Slovencih na Hrvaškem in sicer na Reki, kjer je ena dejavnejših učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Eva Ciglar.
1: Sotočja.
0: Eva Ciglar, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine na Hrvaškem, v Buzetu že več kot 10 let. Tesno povezana tudi s slovensko skupnostjo na Reki. Me zanima najprej, Eva Ciglar, zakaj ste sploh prišli? Kaj vas je pripeljalo Štajerske na Hrvaško v Kvarner? Je to morje?
2: Ja, to je morje tudi, seveda. Jaz sem bila sicer že od malih nog povezana s Hrvaško, namreč po dedku imamo eno nepremičnino blizu Fažane, to je mala vas, Valbandon se imenuje. Tako da nekako sem srcem vedno bila vezana na morje, na Istro, no potem sem pa v tej Istri spoznala. To je kar pogosto vprašanje, ki ga dobivam, kaj me je prineslo na Hrvaško, ne? Glavni razlog pa je bil, jaz rada rečem kar po njihovo, ljuba vseli ljude, ljubezen, pač seli tudi ljudi in to me je prineslo, ja, ljubezen. Potem pa seveda, ne, nisem si upala, glede na to, da sem sva oba bila študenta, ko sva se spoznala, da bi kar tako prišla, ne, dokler nisem našla ene možnosti za zaposlitev, še danes lahko rečem, da pač se v Sloveniji ponujajo boljše možnosti v primerjavi s Hrvaško. Tako da se mi je pa potem kar naenkrat vse kockice se zložile in tako sem se leta 2014 opogumila, ko sem se v bistvu čisto tako iz radovednosti šla včlaniti v Slovenski dom Bazovica, ki deluje na Reki. No in tam sem dobila informacijo, da potrebujejo tajnico in so me bili pripravljeni vzeti, še malo počakati, da sem svojo diplomo sfiniširala, potem sem popakirala kofre in prišla na Reko.
0: In se zelo hitro vključila v dejavnost Slovencev na Reki in tudi v dopolnilni pouk slovenščine, ne?
2: Ja, res je. Tam sem se zaposlila kot tajnica in to je bila moja prva služba, ne? Ker je tajnica edina v društvu, ki je zaposlena oseba. Društvo na Reki pa je resnično najbolj aktivno, sicer drugo najstarejše društvo na Hrvaškem, ampak zelo razvejanimi aktivnostmi in z največjim številom aktivnega članstva. Zato sem se dajala. Jaz vse, kar delam, delam s srcem in to se je očitno videlo, prepoznalo med članstvom, med vodstvom, potem pa, ker seveda ta vsa kulturna društva delujejo nekako pod finančnim in nekako pod okriljem Slovenije, no, smo financirani tudi slovenske strani, so potem ugotovili, da sem pa jaz po poklicu učiteljica in potem smo nekako, ker je stara učiteljica, ki je vodila dopolnilni pouk v našem društvu in še v nekaj društvih okrog, odhajala. V pokoju sva potem njeno delo prevzeli midve z kolegico Vido Srdoč in obe poučujeva še danes. Med drugim so se potem priključile še ostale kolegice, tako da zdaj uspešno nekako vodimo ta severni del Hrvaške. 4-5 učiteljic nas je, mislim, da. Ja, ja.
0: In v Buzetu je presenetljivo zanimanje za slovenski jezik, oziroma, a je to presenetljivo sploh?
2: Pa, kaj vem, glede na bližino meje, niti ne. Zanimivo je to, ko sem začela v Buzetu poučevati, mi namreč živimo tam sredi čakavskega narečja, ne. Je pa zanimivost, da je sredi Istre ravno Buzet kajkavski, ne. Potem to seveda povezujemo s Slovenijo, to je ta slovenski kaj. In ja, tam je veliko ljudi, oziroma mojih udeležencev slovenskih konenin, ki se k pouku vključujejo iz različnih razlogov. Nekateri pač zato, da negujejo svoje korenine, so Slovenke po mami ali celo po babici in jim to nekako greje srce. Spet z druge strani imam dnevne migrante, ki delujejo oziroma delajo v okolici Kopra in zato želijo izpopolniti svoje znanje slovenščine. Potem imam nekatere, ki so srednješolci, čeprav manj, moram priznati, tu moramo mogoče še malo narediti na promociji dopolnilnega pouka, ampak ja, bodoči študenti odhajajo v Slovenijo, v Izetu pa smo potem nekaj let zatem, mislim, da je 2017, ne vem, lagala bi zdaj, če vam konkretno rečem, uvedli tudi pouk v osnovni šoli, pouk slovenščine po modelu C, ki je priznan, ki se vodi kot izbirni predmet in ga poučuje kolegica Darja Čubrič.
0: Koliko je potem učencev, učenk dopolnilnega pouka, koliko jih imate letos?
2: Letos imam dve skupini, skupino začetnikov, njih je 8 in skupina nadaljevalcev, med njimi so nekateri, ki že vseh 11 let se učijo, odkar sem jaz prevzela dopolnilni pouk v Bozetu, njih je pa 7, tako da vsega skupaj, koliko je to, 15.
0: Pa tisti, ki se učijo v šoli, slovenščino potem pridejo na dopolnilni pouk, recimo, ko končajo vsem letko, se učijo še naprej slovenščino v okviru dopolnilnega pouka, recimo?
2: Ja, predvsem je tukaj motivacija potem z družine, ne, tisti starši, ki prepoznajo ali pa mogoče imajo koga ali pa kakšno nepremičnino v Sloveniji, ne, potem predvidevajo, da bo njihova hči ali sin odšel na študij v Slovenijo, potem ja, ne, nekako v ozadju motivirajo, da se priključi dopolnilnemu pouku. Čeprav tega imam manj, ne vem, zakaj, evo, ravno o tem govorim, da bi mogoče morali malo bolj apelirati na srednje šolce.
0: Poleg dopolnilnega pouka slovenščine se pa ukvarjate tudi z individualnimi tečaji slovenskega jezika. Kakšno je pa tu zanimanje? A je v tem severnem, primorskem, kvarnerskem delu zanimanje?
2: Ja, to pa resnično iz leta v leto opazujem porast zanimanja, predvsem, no, sama živim na reki, tako da tako reka kot Istra, jaz sem, še vedno se smatram, da sem dovolj mlada, zelo prilagodljiva, tako da enostavno pri meni so individualne inštrukcije, individualni pouk možen na kakršen koli način, poskušamo se usklajevati tako, da kandidatu ustreza tako terminsko kot tudi način poučevanja, torej z nekaterimi delam online, veliko se mi oglaša tudi ljudi iz zagrebskega območja, območja Zagreba pa tudi severne, pa z Reke in okolice, tudi z Istre. Sem imela že dve kandidatki, predvsem so pa to medicinski delavci. Slovenija tudi ima razpise za specializacije zdravnikov, tudi zobozdravniki so zelo v deficitu v Sloveniji in ker Slovenija seveda ponuja boljše možnosti za zaposlitev, je seveda zanimiva za to vrsto delavcev, so pa, ne vem, kdaj točno, mislim, da 2015-16 v Sloveniji uvedli pogoj, da je treba opraviti izpit iz slovenščine na ravni B2 pisno in C1 ustno, zato jih je pač treba pripravljati na izpit, za kar je po mojem mnenju dopolnilni pouk morda premalo, saj je to način poučevanja, ki vključuje tako naravne znamenitosti, kulturne, geografske in tako bolj na široko spoznavanje Slovenije. Medicinske delavce pa zanima konkretno in izključno jezik in slovnica.
0: In tudi ta strokovna terminologija, ne, ki pa tako, je vendarle pomembna.
2: Tako, najprej nekako obdelamo slovnico in jezikovne prvine, fonetiko predvsem, kot sva prej govorili, ne, melodija jezika je tisti največji most, ki ga je treba prehoditi do tega, da ugotovijo, da pridejo do tistega trenutka, moment se jim zgodi, pa saj ni tako zelo različno. Ne. Ko začenjajo razumeti, potem šele se mi lahko posvetimo strokovni terminologiji, na koncu pa sliko osvojijo razumevanje, kar ni največji problem pri teh ex-EU govorcih, jaz rečem govorcih držav bivše Jugoslavije. Potem seveda ne step up, en korak naprej je potem govorjenje in tvorjenje besedila ustnega, no potem najvišja, najbolj kompleksna raven poznavanja jezika je pa pisanje. Ne? Tako da potem se pa na koncu zadnjih mesec, dva, tri urimo v pisanju in sicer konkretno za pripravo na izpit, kjer povadimo življenjepis, motivacijska pisma, prošnje za specializacije, za delo, za strokovna usposabljanja in tako naprej, da seveda od oblike do zgradbe besedila, do slovnice, do strokovne terminologije, da to potem res nekako izpilimo, da so pripravljeni, ko konkretno pridejo na izpit in ga večinoma uspešno upravijo.
0: Eva Cigler, ste pa ne le, da poučujete slovenščino, ampak ste še vedno dejavni tako v Slovenskem domu Bazovica, kot tudi v Buzetu in ti dve društvi boste kmalu praznovali in tudi v to praznovanje ste vključeni, ne?
2: V bistvu sem ja zelo se vključila v sodelovanje Slovencev, v bistvu po vsej Hrvaški. Ne? Mi smo zelo povezani, sama sem članica upravnega odbora društva Bazovica na Reki, kot učiteljica sem vključena seveda tudi v delovanje društva v Buzetu, kjer deluje poleg našega dopolnilnega pouka tudi Trio Lipa, v katerem igra naš predsednik Boris Gržel, pa tudi potem, ker istrska društva so povezana v eno koordinacijo delovanja istrskih društev, zato sem tudi potem povezovala program, ko je Lovransko društvo, zdaj nažalost že pokojni predsednik Vasja Simonič lani novembra praznovalo 20-letnico svojega neprekinjenega delovanja. Sva tako s kolegom Vitomirjem Vitozom že nekako...
0: Ki sta že uigran par, ne?
2: Ja, resnično sva že uigrana, pa ne samo, da sva dobra sodelavca. Družilo je ravno to, ne? Ljubezen do kulture, ljubezen do jezika, umetniško ustvarjanje, ljubiteljska kultura, skupaj sva bila tudi v dramski skupini, tako da ja, nekako nam je povezovalo vse to skupaj in zdaj sva že tradicionalni, vsaših se šaliva maskoti na teh obletnicah, se pa naslednje leto, zdaj ne vem, če lahko izdam, ampak nekako je že datum tukaj 27. 11. novembra naslednje leto, torej 2027, pa počasi napovedujemo okroglo 80-letnico neprekinjenega delovanja Slovenskega doma kulturno-prosvetnega društva Bazovica na Reki.
0: In bomo seveda spremljali. Eva Cigler, hvala za pogovor in obilo uspehov v vašem življenju še naprej.
2: Najlepša hvala in hvala za povabilo. Nasvidenje.
0: Sotočja. Z Reke pa z glasbo v Gradec in na to še k Slovencem v Porabju. V sklopu mednarodnega zborovskega festivala Voices of Spirit je namreč v petek v Gradcu nastopila vokalna skupina Octacord. Skupina, ki se ponaša z nazivom Koroški zbor leta 2025 v kategoriji malih skupin, je prvi koncert imela pred dobrim letom dni in takrat posnela svoj prvi album. Na njem je tudi priredba znane Kreslinove.

0: To je bila skupina Oktakord z avstrijske Koroške, mi pa k Slovencem na vzhodnem delu. V Murski Soboti je šel zbornik z naslovom Sledi Prekmurja čez ocean, ki osvetljuje izseljenske poti prekmurcev in porabcev v Združene države Amerike. Publikacija prinaša osebne zgodbe, ki jih je zbrala in zapisala Klaudija Sedar. Več o teh zgodbah pa v pogovoru z Vido Toš.
1: Zbrala sem 13 zgodb, od teh je 10 intervjuvencev, torej katerih stari starši so prišli v Ameriko. Dva intervjuvanca imam že precej starejša, proti 100 let, se pravi, da so prišli njihovi starši. No, eno pa imam mlajšo generacijo, 83. letnik, kar pomeni, da so prišli v Ameriko njeni prastarši in ona je bila tudi leta 2024 v Sloveniji, prav s tem namenom, da vidi, od kje so prišli njeni prastarši, da nekako spoznate kraje.
2: Povej vam mogoče, zakaj so prekmurci in porabci šli prav v Betlehem?
1: V Betlehem je bil industrijsko mesto v začetku 20. stoletja. Industrija je bila res zelo dobro razvita. Tukaj je potrebno seveda omeniti jeklarno, ki je bila kot druga največja proizvajalka jekla v svetu. Ta jeklarna je zaposlovala ogromno število ljudi. Na voljo je bilo veliko delovnih mest in dejansko je vsak, ki je prišel, si je lahko tam zagotovil službo. Tako da to je bil eden tistih pomembnih vidikov, da nekje torej začnejo delati, da si zaslužijo denar, da se nekako ustalijo. Poleg tega pa je Betlehem zelo spominjal, lahko rečemo, na domačo pokrajino, torej na prekmurje porabje, kajti bila je tam rodovitna zemlja, nekako je bila domačno, se je čutila v tistem kraju, kajti dotlej je bila tista, ta južni del Betlehema je bil precej nenaseljen in so ga potem začeli naseljevati torej iz srednje vzhodne Evrope, tako da dejansko je potem z izseljenci se ta južni Betlehem naselil.
2: Mogoče še odgovor na vprašanje, zakaj pa so hajali iz prekmurja in porabja ljudje?
1: V tistem času, torej začetku 20. stoletja, so bile družine zelo številčne. Po družinah je bilo od 5 pa do 10 pa še več otrok in bila je velika revščina. Zemlja na Goričkem ni bila ravno rodovitna in težko je bilo preživeti, torej celotno družino, tako da so se potem začeli nekako odpravljati, da si zagotovijo neko boljše življenje, kajti verjetno so ugotovili, da doma tega ne bodo mogli uresničiti. Tudi ni bilo v prekmurju porabijo, ni bilo nobenih zaposlitvenih možnosti, pač bil si odvisen od domače zemlje in seveda za toliko lačnih ust, bom rekla, pa tudi za neko dostojno življenje je bilo zelo težko.
2: Mogoče zdaj prelistajva, povejva, kdo so ti in odkot seveda so se izselili.
1: Zdaj, ti izseljenci, ki jih imam zbrane v publikaciji, so prihajali v glavnem iz Goričkega dela, prekmorja, iz Ravenskega dela, imam recimo Beltince, Mursko Soboto, vse ostalo pa je Goričko, torej Križevci, Peskovci, Košarovci, še druge vasi, Dolenci, potem tudi čez sedanjo mejo porabje. Imam Števanovce, Sakalovce, tudi Otkovci se omenjajo, ki jih danes ni več, potem tudi Četnik, recimo Črtnek, ki je na današnjem Madžarskem. Tako da ta zgornji del Prekmurja, ne vem, tudi Lemerje, recimo, tukaj dejansko vidimo, da iz tega kraja je bilo množično izseljevanje.
2: Lahko poveva tudi imena, priimke?
1: Seveda. Potem imamo Shirley D'Aloisio, zdaj seveda povsem drugačen priimek, no, ta gospa je lanskega leta prišla tudi v Slovenijo in porabje, kajti prav njeni stari starši po očetovi strani prihajajo iz porabja. No in ko smo se srečali v Betlehemu, je potem prinesla številne fotografije, dokumente, pač od svojih starih staršev in mi tudi tako kaže, kje je ta cerkev, kje bi bila ta cerkev, no in potem smo ugotovili, da je to Števanovska cerkev. Potem imamo Marie Jordan, ona je katoliške vere in pa je potem nekako tudi bolj opisala, kako je bilo torej v tej skupnosti, katoliški. Za njeni stari starši so prihajali iz Dolencev, torej kar blizu današnje meje Porabje, tako da tudi po eni strani je priimek Dončec, kar mogoče celo so prišli, tudi se preselili iz Porabja.
2: Povejva še, kdo je izdajatelj tega in v koliko izvodih je išla?
1: Izdajatelj je Zavod Primoža Trubarja. Dejansko je bil ta projekt prijavljen na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je projekt tudi podprt, kar sem zelo hvaležna. Išla pa je publikacija v 150 izvodih, tako da zdaj lahko povem, da je zanimanje za to knjigo veliko, ker dejansko tudi nam nekako približa to življenje izseljencev, čeprav to ni več tisto z primarni vir, ne? Tako da, če bo potrebno, bomo tudi potem natisnili še dodatno.
0: Z eno od idej za pomladno poletno branje tudi končujemo tokratno oddajo. Sotočja smo pripravili tonska mojstrica Mirta Berlan in novinarji Igor Gregori, Petra Kozgnamuš, Vida Toš in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Divertissement. Très joli.
1: Večer z glasbo na Radio Koper. Izbor je pripravil Alen Poniš.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Kandidatura Janeza Janše za mandatarja bo po njegovih besedah vložena danes. Kot je še dejal predsednik SDS-a, je njen svet potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe. To in s tem vstop v koalicijo so včeraj potrdili tudi v strankah SLS in Fokus. Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon za razvoj, ki ga je predlagala skupina delojemalcev. Ta je bila kritična predvsem do tega, da so bili iz postopka sprejemanja zakona izključeni tako svetniki kot zainteresirana javnost. Medtem so predstavniki sindikatov in civilne družbe v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev, čeprav jih zadostuje 2500. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo za danes načrtovani napad na Iran preložil na prošnjo zalivskih držav. Po njegovih besedah so ga voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov hkrati obvestili o resnem poteku pogajanj. Kot je dodal, verjamejo v sprejetje dogovora, ki bo vključeval iransko odpoved jedrskemu orožju. Libanonski predsednik Joseph Aoun bo za končanje vojne z Izraelom naredil vse, kar je v njegovi moči. Okvir, ki ga je Beirut določil za pogajanja, pričakuje izraelski umik, premirje, namestitev vojakov vzdolž meje, vrnitev razseljenih ljudi in gospodarsko pomoč. Kljub začetku neposrednih pogovorov med državama in dogovoru o prekinitvi ognja se nadaljujejo spopadi med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopap je pravnomočna po več kot leto dni trajajočih zapletih. Kot že poroča NN, je sodni senat zavrnil njegov ugovor na obtožnico, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. 3. junija se bo tako sojenje lahko začelo s predobravnavnim narokom. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Predstavniki Kolesarske zveze Slovenije so na Ljubljanskem gradu predstavili traso, na kateri bodo na Evropskem prvenstvu nastopili najboljši kolesari stare celine. Na predstavitvi so povedali, da bodo cilji vseh preizkušen v Šenčurju, start elitnih dirk pa v Ljubljani. Osrednji izziv bo vzpon na Možjanco, ki bo tudi del vožnje na čas. Košarkarji novomeške Krke so na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva z 94-80 premagali ljubljansko Ilirijo in povedli z 1-0 v zmagah. Pri domačih je bil s 25 točkami najbolj razpoložen Niko Bačvič, na drugi strani pa sta bila najbolj učinkovita Wendel Green, ki je dosegel 16 točk, in Boban Marjanovic s 13 točkami. Igra se na 2 zmagi. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na prestižnem teniškem turnirju Roland Garros z 2-1 v nizih izločila Gruziko Ekaterine Gorgodze. V drugem krogu bo slovenski igralki nasproti stala Nemka Anna-Lena Fritzam. Na svetovnem prvenstvu v hokeju so imeli Slovenci prost dan, aktivne pa so bile ostale reprezentance, ki nastopajo na velikem turnirju. Zmag sta se razveselili izbrana vrsta Finske, ki je s 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. Zmage so osvojili tudi hokejisti Kanade, ti so s 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede.
1: Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4-10 stopinj, dnevne od 16-23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh, v petek bo jasno, postopno bo topleje.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V sredo bomo obeležili svetovni dan čebel. Datum 20. maj seveda ni bil izbran naključno, gre za rojstni dan očeta modernega čebelarstva Antona Janše. Da bi spoznali njega, njegov prispevek k čebelarstvu in prepoznavnosti Slovenije na tem področju, se bomo z nedeljsko reportažo odpravili k Janševemu čebelnjaku, kulturnemu spomeniku lokalnega pomena, ki stoji sredi vasi Breznica v občini Žirovnica. Tam pa je Špela Šebenik izvedela več tudi o tradicionalni poslikavi panskih končnic, ki ne vključuje kričečih živih barv. Zakaj? Tudi to izveste v naslednjih minutah. Vabljeni k poslušanju.

Sredi vasi Breznica, ki leži pod stolom, s pomočjo kažipotov brez težav najdem lesen čebelnjak Antona Janše, ki je bil postavljen okoli leta 1734. Do tja med dvema parcelama pelje os leta 1734. Do tja med dvema parcelama pelje ozka ograjena pot. Na levi

0: Direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman, turistična vodnica Petra Kržan, čebelar Milan Hlade in Anja Bunderla, likovnica in skrbnica kulturne dediščine poslikave Panjskih končnic. Dobar dan, živo Matjaž.
1: Živo, ja.
0: Kako ste?
1: Čudovito, tak lep sončen dan je danes, tako da hvala za obisk.
0: In smo na zelo lepem kraju, kaj ne?
1: Ja, res je, ja. Kot je Prešeren omenil, da je ta zakolšno, ta podoba raja, čudovit kraj vsi pod stolom. Anton Janša se je rodil v hiški, ki je nekoč stala zraven tega čebelnjaka. Žal ta hiša ni več ohranjena. Je pa tukaj za vse obiskovalce, ko bojo prišli na obisk, je pa en delček te hiše še ostal. Gre pa za spominsko ploščo, ki je nekoč stala na rojstni hiši Antona Janše. Ta kamen v bistvu zelo lepo uklesan in tudi izpisan. In v bistvu to je edini ostanek te hiše. Čebelnjak pa stoji torej na tem mestu, kot je odvedno bil. In je ena taka točka na poti kulturne dedične Žirovnica, ena od petih znamenitosti, kjer se obiskovalci lahko ustavijo in se torej seznanijo z delom in pa življenjem Antona Janše. Čisto tista prvi čebelnjak Antona Janše se je davno nazaj zrušil, pa so na istem mestu postavili z nekaterimi deli še z unega čebelnjaka, v bistvu prav tak čebelnjak, pa se je še on zrušil, tako da je v bistvu gre za spominski prostor. Ne? Taki podobi, kot ga danes vidite, je v bistvu po letu 2018, ko smo uredili to prenovo, vse do takrat je bil krit s skodlami, ker pa obstajajo vsi zapisi, tudi fotografski, da je bil še v času Antona Janše, kasneje krit slamo, smo pri zadnji obnovi to želeli upoštevati in se čim bolj približati tem avtentičnemu videzu, kot je bil, ko je še Anton Janša tukaj čebelaril. Torej, krili smo kritino slamo, potem smo obnovili vse lesene dele. Danes pa tukaj lahko vidite v bistvu vse te panjske končnice, ki so predvsem zelo pomembne, ne, za slovensko ljudsko izročilo. In vse nosijo različne motive. Probali smo jih oziroma ohraniti čim bolj avtentični obliki, pa tudi, če se sprehodiva še v čebelnjak notri, ki sicer ni vedno odprt za obiskovalce, kar izvolite.
0: Treba skloniti glavo. Ja, kar nekaj je tele panjev, ne?
1: Panjev je kar veliko. Predvsem smo pa želeli tudi avtentično notranjost ohranjati. Kot vidite, tudi ta pod, ne, ki ni nekam nit, ampak je glina strjena, kot je bilo nekoč. In v bistvu tako nekako se doživi ta notranjost z nekimi predmeti, ki so še ostali tukaj v čebelnjaka, torej čebelarskim predmeti, katere so uporabljali pri svojem delu.
0: Danes seveda ni tukaj čebel, ne, ja. In čebeljih družin. Dokdaj pa so bile, mogoče veste?
1: Zdaj, tega podatka jaz v resnici ne vem. Je pa resno, da celotno obnovo je potekala torej z materiali, ki so prijazni čebelam, tako da če bi želeli, bi tukaj tudi lahko danes čebeli živele in mislim, da bi zelo fajn delale. Ampak ja, ne, to je v bistvu spomenik, tukaj ni živih čebel.
0: Čeprav jih kar nekaj leta okoli, ne?
1: Ja, to pa res, ja, seveda. Veliko je čebel, veliko je čebelarjev pri nas, tako da ja, čebelce so vedno dobrodošle.
0: Veseli so jih tudi lokalni čebelari, kar 38 jih je vključenih v lokalno čebelarsko društvo, ki sicer sodeluje tudi številnimi drugimi lokalnimi kulturnimi, izobraževalnimi in turističnimi ustanovami. Predsednik društva je Milan Hlade.
2: Moram povedati, da lokacije za čebelarjenje na Gorenjskem niso tako dobre kot recimo na Dolenjskem, Primorskem, Prekmurje. Je pa res, da od tukaj pa izvira vso to znanje, ki je prišlo od našega Antona Janše. Tukaj na Gorenjskem so predvsem gozdne paše, malo manj je cvetličnih paš. To pa zaradi tega, ker se kosijo travniki danes veliko bolj zgodaj kot pa včasih. Tako da tudi za letos upamo, da bo vsaj taka sezona ali pa vsaj tak donos medu kot pa lansko leto.
0: Kje so tu najbližji čebelnjaki?
2: Čebelnjaki so skoraj povsod, skoraj v vsaki vasi. Tukaj je tudi nekaj profesionalnih čebelarjev, ki vozijo čebele na pašo, na Primorsko, na Notranjsko, mogoče tudi v Posavje. Drugače so pa čebelarji tukaj z manjšim številom panjev, kar je mogoče tudi ena prednost tega področja.
0: Kako se razlikujejo čebelnjaki, ki so stacionarni in tisti potem, s katerimi jih nekdo odpelje na pašo drugam, kot ste omenili? Je to kakšna razlika?
2: Ja, seveda, stacionarno čebelarjenje je vezano na

0: prostor, kjer je postavljen čebelnjak, čebele iz tega čebelnjaka ne moremo prevažati na druge lokacije.
1: Tak je ta Janševo, ne, čebelnjak.
0: Tak je ta Janšev čebelnjak, ja. Čeprav so, če lahko dodam, včasih so pa prav iz tega čebelnjaka nosili, ne vozili, nosili čebelje panje s čebelami na više predele, v recimo završnico, takrat, ko je recimo medila smreka, tako da so včasih tudi se posluževali tega načina čebelarenja.
1: Katerega medu tu največ nastane, če ostajajo čebele tu, oziroma če se samo tu hranijo?
0: Tukaj nastane cvetlični med, gozdni med, lansko leto smo pa imeli tudi zelo dober manjin med iz lipe. Te tri medove dobimo na tem področju.
1: Kako se čebelnjaki današnji razlikujejo od Janševega? Je razlika velika ali niti ne?
0: Razlika je predvsem v velikosti. Včasih so bili panji dosti manjši, danes so večji. Zdaj tehnologija čebelarjenja se pa zelo navizuje na tiste nauke, ki jih je napisal pa predstavil takrat v Avstriji Anton Janša. Tako da se ne razlikuje veliko, gre samo za velikost panja.
1: Te so 2-3 decimetre krat decimeter krat v globino, pa po moje več kot pol metra, ne? Ja. Kako je danes?
0: Danes je globina približno ista, širina mogoče mečken večja, je pa višina tista, ki nam omogoči, da iz današnjih panjev dobimo veliko več medu, pa tudi mislim, da čebele veliko lažje prezimijo v malo večjih panjih, kot so bili včasih. Mislim, da so leseni panji tisti, ta pravi, čeprav se danes prodajo tudi panji z umetnih mas, ampak mislim, da so še leseni panji še vedno tisti pravi, brez vpliva kakšnih kemijskih sredstev. Tudi barvati jih moramo samo z barvami, ki ne puščajo nobenih topil, tako da les je še zmeraj tisti prvotni material, ki živi skupaj s čebelami.
1: Da bi izvedeli, kako je bilo tu v okolici v času, ko je živel Anton Janša, pa bomo pred mikrofon povabili Petro Kržan, lokalno turistično vodnico. Lep pozdrav.
2: Pozdravljene tudi vi, Špela.
1: Torej, vemo, čebelnjak je tak, kot je bil takrat, sicer rekonstrukcija, ampak vseeno. Kaj pa okolica? Čebelnjak zdaj stoji sredi vasi. Kako pa je bilo 1734, ko se je tu rodil Anton Janša?
2: Takrat je bil čebelnjak v bistvu na robu vasi. Niti cerkev Farna še ni obstajala. Farna cerkev takrat locirana še na Rodinah. Imamo zapise, da se je mama zelo jezala, ker je bila premajhna hiša. Sama je bila doma iz dvojnega grunta, iz dvorske vasi, torej iz zelo premožne kmečke družine. Tule pa hiša niti ni veljala za grunt, bila je na pol kajža.
1: Stala je pa pod čebelnjakom, ali kje?
2: Takole ob strani, tako da je bil v bistvu čebelnjak pozicioniran točno tako, kot je učil v svojih knjigah Anton Janša, nekje blizu, v sadovnjaku, da imajo lažji dostop.
1: Kako se je Anton Janša naučil čebelarstva, ne? To je nekaka bila družinska tradicija.
2: Tako je. Že oče se je ukvarjal s čebelarstvom, sam je imel preko 100 panjev tule na Breznici in Anton kot najstarejši sin je že zelo zgodaj mogel pomagati pri razno raznih kmečkih opravilih in od vseh teh mu je bilo ravno delo s čebelami najbolj prijetno.
1: Sicer je bil pa zelo uspešen slikar oziroma zelo talentiran, ne? In tudi, če sem prav prebrala, ni hodil v šolo.
2: Ja, tako je. Janševi so v bistvu še upravljali tlako, tako da je hodil zelo zanimivo v radovliško graščino, v kateri danes domuje Slovenski čebelarski muzej, še upravljati tlako, pomagati vrtnariti in pri raznih opravilih. Prvi pouk o slikarstvu je tudi dobil v radovlici, drugače pa brez kakršnega koli znanja nemškega jezika, ko doraste ta najmlajša brata Lovro in Tine, ki sta bila tudi slikarsko nadarjena. Anton zapusti takrat Breznico, Gorico, se z bratoma peš odpravi na Dunaj, čeprav so seveda študirali slikarstvo in nemščina ni bil nek ključni element, ki bi ga morali znati, pa je imel kar nekaj težav in če ne bi bilo znanega blejca, Blaža Komedreja, ki mu je pri nemščini pomagal, bi najbrž imel velike težave s pisanjem svojih knjig. Kot študent slikarstva je bil izjemno uspešen. Tako, da mu je celo cesarica Marija Terezija podelila študijsko nagrado, potovanje po Italiji, da bi se bolj spoznal z renesančnimi avtorji. Tako da je zelo uspešno študiral 3 leta, potem pa pride to prelomno leto, ko se Marija Terezija odloči, da bo dvignila nivo kmetovanja po celotnem cesarstvu. Odločila se je, da bo to naredila s tem, da ustanovi prvo čebelarsko šolo. Iskal se je čebelarski učitelj in Anton je bil pred dilemo, naj ostane na začrtani uspešni poti ali pa naj se poloti svoje mladostne ljubezni. In ravno Blaž Komedrej je bil tisti, ki ga je prepričal, da bo prav s čebelami lahko dosegal svetovno slavo, tako da je dejansko postal prvi učitelj čebelarstva v tej šoli, je pa imel v začetku kar velike težave, kajti stvari, v katerih je on učil, preostali del Evrope ni poznal in se je mogel kar precej dokazati, da so mu potem začeli verjeti. Zelo kratko delovanje, umrl je namreč star 39 let in šele po njegovi smrti potem cesarica Terezija ukaže, da morajo vsi novi čebelarski učitelji učiti po knjigah Antona Janše.
1: Kaj bi vi rekli, je bil njegov doprinos, katere vse novosti je upeljal, da zdaj govoriva, da je oče modernega čebelarstva?
2: Anton Janša je bil prvi, ki je učil humanega čebelarjenja, torej poskrbel je za čebele čez zimo, učil je, da jih je pač treba hraniti, da se ne sme pobirati vsega medu. Potem je bil prvi, ki je opazil, kako poteka razmnoževanje čebel. Ugotovil je, da se to dogaja v letu, da matica enkrat sankrat v svojem življenju poleti iz spanja, za njo se zapodi več trotov in na ta način ima dovolj genetskega materiala za celo svoje življenje. Do tega spoznanja se Anton dokopal z opazovanjem. Bil je prvi, ki je bolj podrobno govoril o rojenju čebel in promotor čebelje paše je bil. Celo izumil je en voz, ki je imel zmetenje, da je čebele malo manj premetavalo, ko so jih prevažali predvsem na jesensko pašo. Tule imate v okolici našega čebelnjaka na panojih predstavljenih nekaj njegovih izumov, ki so pa vsi popisani v njegovih knjigah. Tudi nekatere, ja, lahko, tudi nekatere ilustracije, recimo, ker je bil slikarsko nadarjen, je za te knjige prispeval Anton Janša. In seveda, to ni njegov izum, ampak Dunaj je predstavil čebelarjenje v kraničih, torej v lesenih zabojih. Pred tem so poznali samo košare. Torej to je slovenska stvar, ki jo je Anton predstavil in tako se je mogel dokazati, no, da on je učil, da lahko v enem letu iz 10 panjev naredi 100, kajti znal je pač prestrešti roje in jih vračati v prazne panje. Malo se je znašal, hitro je z vozarji domov poslal po kransko sivko, kajti vedel je, da naša kranska sivka je podvržena rojenju in uspelo mu je v enem letu iz 10 panjev narediti 100. Zaradi njegovega učenja kranska sivka postane izjemno popularna čebela in generacija po Antonu Janši jo že pridno pošilja po svetu, tako da je danes v bistvu druga najbolj razširjena vrsta medovite čebele na svetu.
0: Ja, Janša je bil za svoje čase res vizionar, kar se tiče čebelarstva. Verjetno ga ne bi Marija Terezija postavila za glavnega čebelarja, če ne bi uvedel ali pa prinesel na Dunaj toliko novosti, kot jih je.
2: V teh krajih kmetija ni veljala za pravo domačijo, če doma niso imeli tudi čebel. Torej, kmetija brez čebel na Zgornjem Gorenjskem ni kmetija pred 250 in več leti.
1: Kaj pa danes?
2: Ja, imamo statističen podatek, da je vsak 200. Slovenec čebelar oziroma čebelarka. Izjemno me veseli, da je več čebelark, ker včasih je bilo to izrazito moško pravilo, ko je oče umrl, so prišle na njegovega sina.
1: Turisti, ki pridejo sem, nad čim so najbolj navdušeni, kaj jih najbolj zanima?
2: Najbolj nenavadno se jim zdi, da pri nas čebelice živijo v hišah. Torej, veliko krat moram razlagati razliko med tem, kaj je panj in kaj je čebelnjak. Ne poznajo pač termina čebelnjak. Tam se pač po tujini čebele samo v panjih, to je en tak slovenski izum. Pa izjemno so fascinirani tem, da imamo še vedno veliko čebel in tako bogato tradicijo. Panske končnice navdušijo čisto vsakega. Jaz pravim, da so to starodobne barvne televizije, naši poslikani čebelnjaki in prave male galerije na prostem, tako da že zgodbe, ki nam govorijo iz panskih končnic, ogromno povedo o življenju nekoč, pa mogoče tudi danes. Torej, motivi na panskih končnicah prvi so bili izrazito verski, kasnejši zgodovinski, na koncu pa vse, kar je burilo ljudsko domišljijo, tako da so zastopani nekako enakovredno. Večinoma so panske končnice poslikavali moški, tako da gre bolj za moški pogled na svet.
1: Janšev čebelnjak, ne, najprej ga je naredila njegova družina, ne, on osebno, ne, kako je bilo pa s končnicami, so jih v njegovi družini v bistvu poslikali, glede na to, da je bilo kar nekaj slikarjev?
2: Zdaj vemo mi, da so bili otroci nadarjeni. Vemo tudi, da družina je bila revna, torej platna za slikanje si niso mogli privoščati. Najbrž je bil njihov material za poslikavanje prav les oziroma lesene deščice. Do danes ni dokazano, ali je s poslikavanjem panskih končnic pričel prav Anton Janša, niti nimamo ohranjene, znane panske končnice, kateri bi lahko rekli, to je pa avtor Anton Janša.
3: Zlata doba te ljudske umetnosti, poslikavanja panskih končnic, je bilo 19. stoletje. Poslikane panske končnice, ki zapirajo leseni čebeli pan, Kranjič, pa so slovenska posebnost.
4: Omejimo jo samo na slovenski etnični prostor, recimo. Edino Prekmurje in Dolenska, tam, kjer so bili Koši, ne Kranjiči, tam seveda niso mogli poslikavati, ne? So pa kaj drugega imeli.
1: Priložnost pa imam, da spoznam tudi osebo, ki edina v Sloveniji še riše na panske končnice in jih izdeluje po starem, tradicionalnem načinu. Lepo zdrav.
4: Pozdravljeni, sem Anja Bunderla, samozaposlena v kulturi, interpretatorka kulturne dediščine in se ukvarjam veliko s poslikavanjem panskih končnic. Sem tudi upisana v registru nesnovne kulturne dediščine kot nosilka enote.
1: Vi ste torej edina, ki obvlada ta najbrž kar zahteven proces, ne? In veste točno, kako so včasih to počeli. To je kar umetnost, ne?
4: To je umetnost, ja. Od priprave barv pa do končnega izdelka preteče kar nekaj časa in vsaka faza zahteva precej znanja in prakse.
1: Tukaj so tri mize in po vseh imate razprostrta svoja orodja in še panske končnice, pa najbrž je najbolje, da se lotiva kar od začetka, ne? Torej, kaj je v prvi košari?
4: V prvi košari imam različne kamnine, prsti, zemlje, gline, tole je tuf, zelen kamen, potem so železovi oksidi, so rdeči, rumeni, to je limonit, to naberem sama.
1: Zato pa jih najbolj uporabljate za barve, ne?
4: Tako je, ja. Vsak kamen ima svojo barvo, niso vsi kamni, kot mislimo, samo sivi, ampak imamo veliko odtenkov, odvisno, kje jih najdemo, kako so sestavljeni.
1: Ampak da iz kamna pridemo do barve, pa najbrž tudi postopek, ne?
4: Ja. Najprej, ko izberemo prav kamen, vsi tudi niso dobri. Moramo vedeti, kaj izbirati. Potem kamen vzamem, dam v možnar ali pa ga še prej na manjše delce nadrubim. S kakšnim kladivom, macolo, če je pretrd. Potem, ko so drobni koščki, pa dam v možnar. Tam takole pomeljem, zdaj imam noter, zdaj je not limonit. In ko ga takole nadrubim, ga potem presejem skozi eno cedilo, da kakšni veliki morebitni koščki ostanejo noter, ga stresem na površino, lahko je to steklena, lahko marmorna plošča, takole usujem. Iz kamna je zdaj nastal droben prah, pigment, ko ga mešamo z lanenim oljem, z eno tako napravco z stekleno gobo, da se fajn poveže laneno olje in pigment. v pasto in potem s tem slikam.
1: Vsako olje torej ni dobro?
4: Vsako ni dobro, mora se rečemo, da se ne suši, ampak se trdi. Laneno olje se trdi.
1: Ali lahko iz kamnin dobite katerokoli barvo želite?
4: Samo tiste, ki so naravne, ne da se vseh dobiti. In prav čar je v tem, da ne moramo dobiti takih barv, ne moramo kričečih dobiti takih barv, ki ne sodijo v naravo. Zato tudi na čebelnakih, na panju prijetno zgleda, ko pogledamo čebelnak skupaj z naravo. Ne. Ni nekaj, da bode v oči, kot zdaj vidimo kakšne čebelnake, ki so samo živo rumeno, živo rdečo, živo modro pobarvane. Ne. To ni tist pristni pogled na čebelnak, kot so ga poznali včasih.
1: Katero barvo ali pa katero kamnino je najtežje dobiti v Sloveniji?
4: Ja, modre se ne da dobiti. Modro so že včasih uporabljali lapis lazuli. Sej trgovine so potekale z barvami, a ne? Ampak to so bile vse naravne barve, kamnine, mineralne barve.
1: Kaj pa iz rastlin?
4: Iz rastlin pa ne, se ne dela, ker rastline s časoma potemnijo, barvo spremenijo, porjavijo, ker oksidirajo. A ne? Kamnina pa ostane enaka.
1: No, potem pa pasta nastane, ne, ste rekli, jo lahko že nanesete na les?
4: Ja, najprej se poslika celotna podlaga, izbirali so smrekov les za pansko končnico, potem je pa najprej se poslika podlaga s to barvo, ki smo jo pripravili. Te barve se sušijo tudi več tednov, ne sušijo, moram se popraviti, se trdijo, ker je laneno olje. Potem imam pa tako matrico, če želim motiv, ki je znan in večino motivov slikam starih motivov, imam tukaj matrico, ki je preluknjena, potem jo postavim čez par tednov, tri tedne gor na to pobarvano podlago, potresem čez recimo oglje ali pa kakšen drug pigment in nastane obris, ki ga potem naprej barvam.
1: Matrico pa sami ste izdelali?
4: Matrico sama izdelam, ja. Prerišem iz starih končnic motiv, potem ga pa preluknam, sama to izdelujem seveda.
1: Omenili ste tri tedne za drugo fazo poslikave. Kako je potem s vsemi naslednjimi fazami? Tudi tri tedne vmes, to je torej kar dolgotrajen postopek.
4: Ja, postopek je dolgotrajen, ampak to je pravi postopek. Sledi še zadnja faza, ki je poslikava obrisov.
1: Kaj je vam najtežje, kaj je največji izziv za vas?
4: Ja, največji izziv je sploh izdelava barve, potem pa ni takih hudih pretresov.
1: Katere motive pa imate najraje?
4: Rada slikam zaščitne motive, te, ki so kot prvi znani motivi, za kar so tudi začeli poslikavati panske končnice, ker so želeli zaščititi čebele pred zlem. Zato so slikali ta recimo motiv, dva kroga, pa pike noter, to je pa motiv iz Bohinja, star motiv. Tega imam rada. In druge take, truta more, zvezde v krogu, enostavne motive. Izredno lepi motivi so. Se prizadevam, da slikam res te stare originalne motive, ker so pomenski, predstavljajo neko to slovensko dušo. Ta tradicija je v Sloveniji začela zamirati že v začetku 20. stoletja. Mogoče še prej, ker so prej je že prišle tovarniško izdelane barve, potem so se panji začeli spreminjati, niso bili več kraniči, ampak drugačni panji, hitro se je začelo nekaj ustvarjati in ni bila več tako pomembna izdelava. Po prvi svetovni vojni in sploh po drugi svetovni vojni so pozabili, zakaj so sploh poslikavali. A ne, to zaščitniško, da je treba nekaj čebelam dati, da jih bo varovalo, to se je pozabilo.
3: V nedeljski reportaži smo spoznali zgodbo čebelnjaka Antona Janše in zgodbo samega velikega čebelarja, avtorja dveh temeljnih čebelarskih knjig, in sicer Razprave o rojenju čebel in učbenika Popolni nauk o čebelarstvu. Pod oddajo se podpisujemo glasbeni urednik Rudi Pančur, tonski mojster Miha Klemenčič in novinarka Špela Šebenik.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša, ki je za danes napovedal vložitev njegove kandidature za mandatarja, je dodal, da bo koalicijska pogodba verjetno podpisana do konca tedna. Ob tem je izrazil pripravljenost na širše sodelovanje. Kot je dejal, ga bodo v okviru partnerstva za razvoj ponudili vsem opozicijskim strankam. Začetek letne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi poteka v senci izbruhov hantavirusa in ebole ter napovedanega umika Združenih držav Amerike. Pričakovati je burne razprave ob občutljivih resolucijah, med drugimi o Ukrajini, Palestini in Iranu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres meni, da so bili svetovni zdravstveni izzivi le redko bolj zastrašujoči kot zdaj. WHO namreč deluje z vsem manj denarja, poročila pa kažejo na vse pogostejše izbruhe nalezljivih bolezni. V streljanju pred mošejo v islamskem centru v San Diegu v ameriški zvezni državi Kalifornija je bilo ubitih 5 ljudi. Med njimi so varnostnik in najstniška strelca, ki sta si, kot kaže, sodila sama. Kot je še sporočila tamkajšnja policija, zadevo obravnavajo kot zločin iz sovraštva. Vsi otroci, ki so bili v času incidenta na šolanju v omenjenem centru, so na varnem. Kriminalisti so na območju Celja preprečili prodajo večje pošiljke mamil iz Španije. Po poročanju policije so pri tem zasegli 60 kg kokaina in 50 tisoč evrov gotovine ter prijeli srbskega in slovenskega državljana. Sodnik je zanjo odredil sodno pridržanje. Zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z drogami jima grozi od 5 do 15 let zapora. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh. V petek bo jasno, postopno bo topleje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pri priključku Fram v smeri Maribora. Na Primorski avtocesti je iz enakega razloga zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Zaradi izrednega prevoza bodo 4 zjutraj od Kopra proti Obrežju upočasnjen promet.

0: jardin d'hiver.
1: V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru Tomaža Gučka. Zdaj pa vas vabimo k poslušanju četrtkove oddaje Storž, v kateri je bil gost Milan Osterc.
2: Storž.
3: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
4: Milan Osterc se je pred 30 leti invalidsko upokojil zaradi posledic hude prometne nesreče in nekaj let pozneje izgubil še ženo. V nekem trenutku se je vprašal, ali je še vredno živeti, in po pritrdilnem odgovoru ne le preživel, ampak kot prostovoljec k boljšemu življenju pomagal tudi mnogim drugim. Društvo ledvičnih bolnikov, Društvo za znju, pomagal tudi mnogim drugim. Društvo ledvičnih bolnikov, Društvo za zdravje, Nova pot, Rdeči križ,

0: tistih časov, ko ste sami potrebovali pomoč?
1: Ja, definitivno se spomnim te časa, ko sem sam potreboval pomoč. Pri svojih 36 letih sem takrat imel prometno nesrečo z posebno hudimi telesnimi poškodbami. Delal sem v policiji takrat kot vodilni delavec. Na poti domov sem je prišlo do čelnega trčenja z tovornjakom in pravzaprav sem na nek način v sami prometni nesreči zadobil 10 zlomov oziroma obe stegnenice, obe golenice, prstni del, obrazni del, tudi oko sem zgubil, prikrajšave so razne. Ampak dejansko se je recimo potem moja prometna nesreča začela neka rehabilitacija, ki je trajala, ki bo trajala verjetno celo življenje, ampak prvih dve leti pa pol, kolikor oziroma tri leta sem nekako preživel v bolnišnici, v kliničnem centru v Ljubljani. Prvo rundo 6 mesecev, pa 2 meseca doma, pa 3 mesece v bolnici, pa mesec dni doma, pa 4 mesece v bolnici. Zelo komplicirano je bilo vse skupaj. Tudi sem šel skozi preko 20 operacij. Nekako sem imel pravzaprav tisto trdno željo, trdno voljo, da se iz tega izkopljem. Vsaj 3-krat sem bil na robu smrti z srčnim zastojem leta 99. Tudi v sami prometne nesreči je bilo, prišlo tudi zastojev. V glavnem, nekako mi je to ostalo v podzavesti in sem na nek način imel tisto moč pa tisto željo, da živim. Ne? In to mi je bilo tudi ta gonilna sila v celem času te rehabilitacije. Mogoče vsi tisti, ki poslušajo, ne, ko zgubiš svojo družico oziroma ženo, ne, moja žena je umrla leta 2000 pri 39 letih zaradi tumora na možganih in takrat sem se pravzaprav po 5 letih po nesreči zavedel svoje invalidnosti, začel spraševati, kdo sem, kaj sem, na nek način tudi začel ugotavljati, koliko sem vreden, ne. Pride v življenje, pride trenutek, ko se človek mora oceniti, ali je vredno živeti, ali ni vredno živeti, koliko sem vreden. In dejansko na tej ravni življenjski črti nekako začeti ustvarjati vrednote, vse te stvari, ki so dobre, ki peljejo v to smer, da želiš živeti. In na ta način sem pravzaprav tisto prvo krizo leta 2000-2001 dal skozi in potem se je pa začelo pravzaprav tudi sicer nadaljevala rehabilitacija, ampak začelo tudi moja pot prostovoljstva.
0: Ja, vi ste takrat izkusili, kako je, ko je človek nemočen in potrebuje pomoč, če ne bližnjih, pa nekoga drugega, ne?
1: Ja, vsekakor. Ne. Zdaj, glede na to, ko sem leto dni bil v invalidskem vozičku, ker sem imel zlomljene obe stegnice, obe podkolenice, pomeni, kar dejansko nisem mogel hoditi. Ne. Dejansko sem bil odvisen od pomoči svojih prijateljev, svoje pokojne žene. Moram povedati, da so mi pravzaprav vsi stali ob strani, vsi so na nek način mi želeli pomagati. Je pa dejstvo, da po tak hudi prometni nesreči, kot se je imel jaz, ne, rabiš en čas, da se nekako zresetiraš, da dejansko recimo na nek način začneš nazaj živeti, da začneš ugotavljati, kaj pa zdaj, ne, in prideš tudi do tega, ne, da si daješ neke obljube. Ne, recimo v leta 1995 sem takrat bil v sklopu bolnišnice tudi na rehabilitaciji v Laškem, ne, in sem takrat tudi pokojni žene povedal, sem pravil, poglej, prišel bo čas, ko bom jaz recimo z svojimi nogami prišel do te cerkvice nad Laškem. Ne, in dejansko se mi je to tudi zgodilo, sicer dost let kasneje, leta 2004, sem to obljubo izpolnil. Nekako jaz težko dajem obljube, ampak ko obljubo dam, potem do tega čutim tudi obveznost in se je tudi držim. Moram povedati, da so mi recimo v vseh teh letih, karkoli je bilo, recimo, ko sem hodil na terapije v Moravce ali pa karkoli, so mi prijatelji pomagali, so me peljali, so mi pomagali, da sem recimo prišel do bazena v Moravskih Toplicah.

0: recimo imeli kot eno od zahtevnih nalog, ne, mene spraviti recimo na Veliko planino, vendar sem pa dejansko bil, in sicer sem bil 5 let po nesreči tudi na Veliki planini, ne, tudi so se prijatelji mi nekako pomagali, želeli, da se pravzaprav vključim v to neko normalno življenje in moram se jim zahvaliti še danes, se jim tudi zdaj recimo celih 31 let kasneje po nesreči, še vedno čutijo tisto mojo zahvalo, da so mi pravzaprav pomagalo, da sem danes to, kar sem.
1: Prostovoljec ste postali 4 leta pred tem, preden ste prišli do tiste cerkvice nad Laškim, to se pravi, ko ste še tudi sami precej pomoči potrebovali, zakaj ste se odločili, da bi pomagali drugim?
0: Jaz sem končal kadetsko šolo za miličnike, prva 4-letna generacija, 74-78. Nekako so nas že takrat učili, da je miličnik tisti, ki je po eni strani vreden spoštovanja, po drugi strani pa pravzaprav mora spoštovati vse ljudi, s katerimi se srečuje. In jaz moram povedati, da pravzaprav, ko nas nekje, ko še nas zdaj, recimo ljudje ocenjujejo, 85% svega dela miličniki oziroma policisti upravljajo za varovanje življenja ljudi in premoženja, za upravljanje nekih nalog, ki zagotavljajo to varnost. Ne. Na tisti 15%, ko pa kaznujemo nekoga za njegovo napako ali pa za karkoli, tam smo pa te ponavadi dobimo tiste slabe ocene, kar jaz recimo Sicer to prevzemamo oziroma povzemamo, ampak dejansko je recimo resnica o tem, kaj policisti so drugačni. Ne? Policisti so zato tudi, da varujejo ljudi in pa premoženje in da pomagajo ljudem. In ta spoštljiv odnos, ki sem ga jaz vedno imel, se je nekako prenašal v samo delo z nevladnimi organizacijami. Ne? Leta 2000, ko požarne smrti, me je takratna predsednica Društva različnih bolnikov Pomurja oziroma še takrat Murske Sobote povabila, če ne bi jaz vseeno želel biti, bil sem tudi računalniško pismen tajnik društva ledvičnih bolnikov in sem na to pristal in sem dejansko še danes tajnik društva ledvičnih bolnikov Pomurja. Poleg vsega so pa recimo ljudje okrog mene začeli zaznavati ali pa so zaznali neke moje kvalitete, neke moje reference, neke moje sposobnosti in so nekako me uvrščali ali pa recimo na nekih sestankih določali za nekatere funkcije. Ne. Nekako sem imel vedno občutek, da bi rad bil drugi v vrsti, ne prvi v vrsti, ne. Ampak so me pa vedno potistili za prvega, ne. In tak se je tudi dogajalo, da sem postal predsednik Društva za zdravo življenje Nova pot Radencih, to je društvo, ki se ukvarja z zdravljenimi odvisnih od alkohola. Potem sem na nek način bil prepoznan, bil sem tudi predsednik nadzornega odbora občine Cankova, kjer tudi še danes stanujem. Zvrstilo se je še kar nekaj teh organizacij, ki sem jih vodil, v katere sem bil vpet. Bil sem tudi 6 let predsednik Zveze društva ledvičnih bolnikov Slovenije. Danes sem sekretar te iste zveze, pomagam predsednici, ki je lani nastopila ta mandat. Nekako za svojim izkušnjem, za svojim delom pri ledvičnih bolnikih sem bil čist preprostega razloga, ker je moja pokojna žena bila najprej dializna bolnica, je bila 14 let transplantirana bolnica in potem je bila 4 leta zopet na dializi, v tem času je leta 98 zadela kap, možganska kap in pa potem je umrla leta 2000 zaradi tumore na možganih. Nekako me je to vleklo v to poznavanje, življenje za takšno osebo, te pravzaprav nauči marsi česa. Ne. Skozi to delo sem tudi nekako leta 2015 prevzel vodenje mreže transplantiranih jugoistočne Evrope, je originalna slova, drugače pa to jugosodna Evropa, v katero so vpete organizacije iz vseh republik Jugoslavije, Romunija, Bolgarija, zaenkrat je noter 22 organizacij, to je nekaj tisoč članov, ki je pravzaprav zelo aktivna, ki se dejansko na letni ravni srečujemo enkrat, dvakrat ali pa celo trikrat, pač odvisno od tega, ki je organizator, ali je to v Makedoniji, ali je to v Srbiji, ali je to v Črni Gori. Letos bomo to organizirali tukaj v Murski Soboti v začetku septembra, tako da ja, sem aktiven.
1: Dolg čas vam ni in zdaj sediva v vaši pisarni. Predsednik Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev ste in zdaj so vam bliže težave upokojencev, kaj ne? Kaj ob svoji bogati prostovoljski karieri opažate? Kakšno pomoč ljudje najbolj potrebujejo? Katere so njihove največje stiske, pri katerih se jim da pomagati, jim lahko pomagajo prostovoljci?
0: Ja, res. Leta 2023 sem postal predsednik Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev. Predtem sem pa že od leta 2010 sodeloval z takratnim predsednikom. V bistvu sem, ker sem računalniško pismen, sem njim je pomagal za nekatere stvari. Zelo dobro sem se razumela. Dejansko sem v tem času tudi deloval v Zvezde društva upokojencev Slovenije, kjer sem bil v komisiji za informatiko, potem v komisiji za izobraževanje publicitete in informatiko. Nazadnje sem od 2019 do 2023 bil tudi predsednik te iste komisije. Mi smo v tej komisiji, to je bil čas pandemije, pravzaprav zelo veliko skrbeli za izobraževanje starejših, predvsem preko pametnih telefon, preko video vsebin. Vsi vemo, da je bilo takrat, so bile omejitve gibanja iz občine v občine, da recimo vnuki niso mogli prihajati do svojih dedkov, babic, ne, in moram povedati, da so se pravzaprav starejši hitro vklopili v ta sistem digitalne dobe, ne, da so si na hitro nabavili te pametne telefone, s katerimi se recimo lahko je tudi vizualno lahko vidi. In mene veseli, da se je pravzaprav veliko ljudi na nek način usposobilo in da te stvari koristijo še tudi danes. Ne. Ena slaba stran teh ali družbenih omrežij ali recimo teh povezav je pravzaprav, da si lahko dnevno ali pa recimo tedensko v vizualne povezave izgubljeno imamo pa tisti osebni stik med seboj, ko pride nekdo na obisk in tako dalje. Tudi jaz osebno opažam, da se pravzaprav to izgublja. Zdaj, ko se tiče samih upokojencev, dejansko imamo v društvu upokojenci, kjer smo na nek način združeni. Tukaj v Pomurju imamo 37 društev in pa 11 tisoč članov v vseh štirih pomurskih upravnih enotah, Gornja Radlona, Ljutomer, Lendava in pa Murska Sobota. Nekako smo društva ustanovljene predvsem zaradi tega, da vsi ljudje, ko končajo nekako svojo aktivno življenje v delovnih organizacijah, se lahko posvetijo svojim hobijom, lahko se recimo na nek način posvetijo zborovskemu petju, veliko stvari je, rokodelstvo, literarne dejavnosti, ohranjanju ljudske glasbe, ljudskega plesa, ljudskega petja, veliko stvari, ki je. Ne? In nekako, ko dosti krat gledamo, ko nas mladi gledajo, ne? Da smo aktivni, da bi želeli delati. Ne? Jaz se rad, čas se rad mogoče malo pohecam, ne? Ko nekdo pravi, ja, pa zdaj vi, ko ste v penziji, pa zdaj bi mogli mirovati. Ne? Mirovati ni dobra stvar za samo življenje, za aktivno življenje. Jaz še vedno pravim, glede na rehabilitacijo, ki se je dal skozi, ne, ko se nehaš gibati, ko enkrat obsediš, ne, in ko enkrat obležiš, potem vemo, kje je tukaj konec in to ni. Treba je iti vedno naprej, treba se je gibati, treba se je družiti. V samem Pomurju imamo 14 društev, ki se ukvarjajo z projektom Starejši za starejše. To je pravzaprav ob obiskovanje ljudi starejših od 69 let, ne glede na to, ali so člane društva ali niso člane društva, in pravzaprav ugotavljati njihove potrebe. Mislim, da je bil ta projekt Starejši za starejše ob 20. letnici dve leti nazaj tudi v Evropskem parlamentu oziroma Evropske unije prepoznan kot zelo dober projekt in je dobil tudi mislim, ko naziv aktivno državljan, nekako v tem smislu, ne. Vglavno dobili smo to priznanje, je pa dejstvo, da se pa na nek način življenjska doba povečuje, ne. Pomeni, da je ta letnica 69 postala preniska, ne.
1: Pri 69-ih smo še mladi, ne.
0: Ja, tako, ne. Zdaj, jaz tudi rad rečem, ne, možgani nikoli ne ostarijo, ne. Možgani imajo vedno ideje, vedno vse, ne, in dosti krat imamo ideje, ki bi jih radi naredili, pa nas telo ustavi, ne. Telo ne gre za možgane, ne, kot v takšnem smislu, ampak to mislim, da je tudi dobra stvar, ne, da smo tudi miselno aktivni, da smo nekako pozitivni, predvsem pozitivizem je pomemben. Nekako jaz ugotavljam, recimo v sami družbi, lokalni družbi, recimo prijateljev ali pa prijateljica ali pa to, ne, da je pravzaprav nekako bolj slišiš tisto, kako slabo živimo, pa kako upokojenci nam je slabo, kot pa tisto, da pa je vse eno dobro. Ne? In ko nekdo pravi, ja, kaj je to slabo to, pa slabo to, ne? In ko se malo dalj časa z njim pogovarjam, pravzaprav sam pri sebi tudi on prizna, da ne živi tako slabo, ne? In sem te vprašanje, zakaj pa potem praviš, kaj je slabo. Je pravo, Milan, veš, problem je v tem, ko vsi govorijo na ta način in če se jaz izpostavim, ko dobro živim, potem sem recimo tarča nekih, ja, pa kako lahko to poveš, pa kako lahko to, pa kako lahko to, in te se pač gre v tisti ene...
1: Čredna miselnost.
0: Ja, čredna miselnost, ja, ok, v redu, ja, to verjetno je, ja. Zelo veliko teh aktivnosti je, ki, za katerimi se starejši ukvarjamo in jaz mislim, da je to dobro. Zdaj v same Pomurju, recimo jaz na regijskem nivoju, imamo revijo pevskih zborov, imamo Sreče literatov, imamo likovno razstavo, imamo pomursko srečanje upokojencev, imamo razstavo ročnih del, imamo etno večer, ki je pravzaprav večer ljudskega plesa, glasbe in pa pesmi. In to so stvari, ko se pravzaprav veliko ljudi udejstvuje. Ne? Največja ali pa najmočnejša je vsekakor športna in gibalna kultura. Mi imamo recimo podatek, da je od 170 tisoč članov v Zvezi društva upokojencev je 80 tisoč ljudi pravzaprav sklopljeno v te neke sekcije športa, telovadbe in pa gibalne kulture in to je zelo močno prisotno.
1: Vi kljub temu, da ne morete teči ali voziti kolesa, tudi veliko naredite za to, da bi lahko telo sledilo možganom, kot ste se izrazili.
0: Moje delo je vezano na računalnik, moje delo je vezano na pisarno, v nekem delu, ne, vsekakor pa nekako sem že od same nesreče naprej, ne, skrbim za svojo gibalno kulturo, kar pomeni, da recimo ne morem, ker imam trdo koleno, ne morem počepniti ali ne morem kolesariti ali pa teči pa tak dalje, vendar pa skrbim kljub temu pa za hojo, za izkoristim vsake možne trenutek, da se priključim pohodnikom. Moram povedati, da imam 9-krat zlomljene noge, ne? 9 zlomov imam na nogah. Ne? Šel sem tisto maksimalno obremenitev in sem šel tudi 25 km peš, brez prestanka. Torej pomeni, da sem si recimo nastavil tisti limit, vem, česa sem sposoben, držim se pa tistih enih standardnih pohodov 7 do 12 km, kar je nekako ta optimalna mislim, da je to dobro. Dejansko se ljudje, predvsem starejši, ne, ugotavljajo, da se zelo veliko gibljajo, da zelo veliko uporabljajo pohodne palice, zelo veliko to na nek način skrbijo za svoje telo, da nam enostavno ne zastane. Ne. Ko se nehaš gibati, ko obsediš, obležiš, te stvari nekako niso dobre. Pa, kar se pa tiče recimo samega dela upokojencev, ne. Slovenski prostor je mogoče specifičen, kar se tega tiče nas upokojencev. Ne. Mi nas sicer ocenjujemo, ko smo užitarska društva, ne, ko jaz pravim, uživamo sadove minulega dela. Ne. In to se mislim, ko po 40 letih delovne dobe tudi zaslužimo pa se. Ne. Po drugi strani pa tudi delamo zelo veliko na strokovnih vprašanjih. Zvezda društva upokojencev v Sloveniji je naš glas in pa povezava in z politiko in z vlado, z državnim zborom. Na nek način se borimo za svoje pravice. Ena stvar, ki jo morajo tudi politiki priznati, več kot polovica upokojencev nima za dosta sredstev za preživetje oziroma dejansko imajo sredstva za preživetje, ne pa finančna sredstva ali pokojnine za solidno življenje. Ne. To so zdaj lahko polemike, kaj je solidno življenje ali karkoli, ne. Ampak ko nekdo recimo poplača vse tiste obveznosti, ki so zadane z položnicami in ko recimo mora začeti pri prehrani ali pa pri pijači ali karkoli obračati vsakšen evro, ne, potem to dejansko ni več solidno življenje, ampak je življenje za preživetje. Mi se sicer smo se, zdaj tudi v tej zadnji pokojninski reformi smo se trudili na Zvezi društva upokojencev Slovenije, smo dosegli nekatere stvari, tudi pri dolgotrajni oskrbi smo dosegli nekatere stvari, kot je recimo, da je lahko zakonec, upokojenec, oskrbovalec, oskrbovanca kot takšnega, pod nekimi določenimi pogoji. Po eni strani nam to kaže, da je politika vseeno prepoznala tisto našo vrednost, ki jo mi kot upokojenci imamo, da skrbimo za svoje sovrstnike. Po drugi strani je pa mogoče včasih tisti grenki priokus, da se v dolgotrajni oskrbi premalo delalo na zaposlovanje ljudi, na poštenem plačilu teh ljudi, ugotavljamo to tudi v Pomurju, tudi kar se tiče recimo pomoči na domu, veliko mladih ali pa karkoli, nekak nema tistega pravega entuzijazma za samo delo kot takšno. Ne. V vsakšem slučaju je pa plačilo nekaj, kar dejansko nekoga motivira, da to delo naredi dobro.
1: Ja, da lahko tudi sam od tega živi, ampak polovica upokojencev, ki ima premalo sredstev za to, da bi preživela, to je kar veliko. A je to točka, na kateri vstopijo dobrodelne organizacije, kot sta Karitas in Rdeči križ? Tudi sami ste bili prostovoljec oziroma ste povezani z Rdečim križem, kaj ne?
0: Še vedno sem predsednik krajevne organizacije Rdečega križa v občini Cankova. Moram tako povedati, dosti krat po televiziji gledamo tiste nekšne ekstreme, kar se tiče recimo ali prijemkov, ali prehrane, ali pa česarkoli. Ne. Moram podati oceno, da pravzaprav vsaj v moji občini, ali pa recimo, če povzamem območno organizacijo Rdečega križa, ne, ljudi tak daleč, da bi bili tako siromašni ali pa tako recimo nečesa prikrajšeno, da bi bili lačni, verjetno, da jih ni. Ne. Kot sem pa že prej povedal, ne, so pa te dobrodelne organizacije oziroma humanitarne organizacije pa doprinos vsem tem ljudem, ki recimo imajo zelo nizke dohodke, ko nekdo razmišlja, da so to ne vem kakšni paketi. Te paketi so vredni okrog 35 evrov. Nič več, moka, olje, riž, mleko, kakšna marmelada ali pa recimo fižol ali pa te stvari so, ne, nekako, nekako je to bolj, bolj priboljšek kot pa to, kaj bi nekdo recimo lahko zatem preživel kot takšen. Kaj je tista ocena, da nekomu pripada recimo paket Rdečega križa, tudi pri Karitasu imajo neke limite nastavljene. Tejansko je recimo nekdo, ki ima manjšo pokojnino kot je 500 evrov, ne, je dejansko upravičen od tega paketa, glede na to, da sem lokalni poznavalec, ker v Cankovi živim že 47 let, ne, poznam lokalno, poznam ljudi, niti jih ne sprašujem, koliko pokojnine ima, ker je večinoma kmečko prebivalstvo, ker so to dejansko mizerne pokojnine, tudi če vemo, kar se je recimo zgodilo kmetom, ko jih je nekdo ven vrgo iz sistema zaradi tega, da jim nekaj ne pripada, so to stvari, ki so na nek način alarmantne. Po drugi strani pa dosti krat tudi med upokojenci, moram povedati, kaj je bilo zelo veliko negodovanja, zelo veliko raznih polemik okrog božičnice pa zimskega dodatka, da je recimo uradna politika, jaz mislim, ko je to bilo v bistvu nekako ta božičnica razdeljena kot predvolilni bombonček, ne, dejansko na naš račun, ne, ampak moram povedati, da je pa pravzaprav v samih upokojenskih vrstah bilo zelo veliko nekako negodovanja, zelo veliko se upokojenci sprašujejo, kako to, da recimo država dvigne poprečno plačo, dvigne najnižjo plačo, dvigne recimo neke stvari, za katere se recimo borijo sindikati. Ne? O upokojencih se pa nikoli nič ne govori. Ne? Upokojenci smo vezani pravzaprav na tisto uskladitev, ki je februarja in to je to. Imamo sicer te letni dodatek za regres, kot pravimo. Dobili smo tudi ta zimski dodatek kot takšen, vendar se pa upokojenci pa sprašujejo, kaj smo mi manj vredni, če ta zimski dodatek 150 evrov, kaj smo mi manj vredni od vseh ostalih ljudi, ki so dobili recimo 672.
1: Ja, boli najbrž tudi upokojence to, da pogosto niso enaki, ne dobijo nečesa vsi, ne?
0: Ja, zdaj, kar se tiče recimo pokojnin, ne, mi moramo vedeti, ene številke kažejo, ne, v Sloveniji je 50 tisoč upokojencev, ki dobi manj kot 500 evrov. V Sloveniji je 307 tisoč upokojencev, ki dobijo med 500 in pa 913 evri, ne, ko je prag revščine nastavljen na 998 evrov. Pomeni, ko je 357 tisoč upokojencev pod pragom revščine. To so stvari, o katerih mi opozarjamo, o katerih mi govorimo, vendar se pa z njimi nihče ne ukvarja. Včasih, moram povedati, včasih izjave ministra ali karkoli, ne, so malo narodno povedane, da ni tako hudo, da ljudje kljub temu preživijo, kar je res, da preživijo, ampak nihče se ne vpraša, kako preživijo.
1: Se vam zdi, da je na podeželju, kar se tega tiče, lažje, vsaj zaradi recimo dostopnosti hrane, ali je to zavajajoče razmišljanje?
0: Na podeželju smo vseeno na nek način navajeni na to, da imamo okrog hiše zemljo, da so vrtove. Res je sicer, da so te majhne kmetije nekako jih več ni, ne, da so veliki kmetovalci prevzeli obdelavo zemlje, ampak tudi način življenja na podeželju je drugačen od mestnega, ne? Recimo, ko imaš recimo ob hišnici, vidiš, kjerkoli je, so vedno neke brajde ali pa karkoli, ne? Tudi način prehranevanja je drugačen, ne? Tudi malica je recimo drugačen, ne? Redko kdo ima v kleti, v bloku sod rdečke, po domače povedano ali pa karkoli, ne? Kar na podeželju je, ne? Ko se vzemejo. To pomeni, ko je pravzaprav tudi način življenja je drugačen. Ne? Moram pa povedati, da se pravzaprav nekako kar mene tudi moti, ko so še pred časom recimo imeli doma svinje ali pa karkoli, ne, z pojavom teh recimo ugodnosti za upokojence ali karkoli, ko je nekaj za nas vedno cenejše, ne, pa se so opustili to in dejansko ugotavljajo, da je tisto meso in pa zelenjava v trgovini je lažje dostopna, da se nam v Sloveniji tako ali tako nič ne splača. Ne. Ja, je razlika med podeželjem in pa med urbanimi središči. Dejstvo je tudi, da pravzaprav ljudje dosti krat te svoje vrtove urejajo prvič zaradi prehrane, drugič pa zaradi tega, da se gibljajo, da se z nečim ukvarjajo, da imajo neko skrb za nekaj. V mojem okolju, ne, recimo Društvo upokojencev Cankova ima 30 članov, kjer sem jaz tudi predsednik društva. Ne. In pravzaprav ugotavljam, ne, da te moje upokojenke, moje upokojenci so večino stvari predali mladim, mladi obdelujejo zemljo, vse skupne, ampak tisti svoj vrtiček ali pa karkoli, si ga pa sami uredijo. Ne. Oziroma še vedno skrbijo, če so v skupne gospodinjo še skrbijo, da dodajo nek svoj del, neko svoje delo, koliko pač lahko, da je nekako mladi odhajajo recimo na polje ali pa tudi v meja zaposlitev. Ne. Starejši se pa pravzaprav potem tisti, ki poskrbijo, da je kosilo pripravljeno, da so te stvari urejene, tako ja, nekako na ta način.
1: Nekakšno sožitje med generacijsko. Še druga področja vas zanimajo, tudi z prostovoljskega stališča, področje veteranstva recimo, vi ste ena od gonilnih sil izdajanja knjig oziroma vsega, kar se tiče osamosvojitvene vojne. Zakaj vam je to tako pomembno?
0: Jaz sem veteran vojne za Slovenijo. V času osamosvojitvene vojne sem bil komander oddelka milice Dobravnik. To je na lendavskem območju. Takrat sem z 19 aktivnimi in pa rezervnimi policisti. Mi pravimo ubranili Dobravnik. Ne? Je pa res, da smo pravzaprav izvali vse te postopke. Bili smo v obroču okrog vojakov JNA v Dolgi vasi. Delali smo vse te postopke, ki so bili potrebni. Moram povedati, da smo imeli na svojem področju dve karavle oziroma dve stražnice. Nekako zdaj za tiste, ki so mogoče pozabili. Ne? Leta 91 smo mi bili daleč naokrog edina država, ki smo imeli vojaško varovanje državne meje, 100-metrski mejni pas, v katerega ni bil dovoljen vstop nikomur, razen ob predhodnem dovoljenju komandirja stražnice. Tudi za nas, takrat miličnike, si mogo imeti dovoljenje za vstop. Ne? To so pač stvari, ki so ostale. Glede na mojo recimo in nesrečo in na delo in na vse te stvari, ne, sem se jaz pravzaprav bolj aktivno na povabilo predsednika Draga Ribaša vklopil v veteranstvo 2017. Takrat je Drago tudi prepoznal mojo naravnanost ali pa nekako je sledil tudi tem, kaj bi bilo potrebno narediti, da se stvari ne pozabijo. Moram povedati, da sem jaz tudi predavatelj po osnovnih šolah na upravne noti Lendava in dejansko moram povedati, da se pravzaprav po 31 letih ljudje nehali spraševati, kako smo prišli do svoje države. Ne? To je pravzaprav po 31 letih prešlo v neki zgodovinski ciklus. Ja, Slovenija, ja, imamo jo, držimo jo, ne? Živimo v njej. Ne? Mi kot veterani pravzaprav nekako kot pričevalci, nismo mi predavatelji, ampak pričevalci nekih dogodkov, želimo vsem tem v 7., 8., 9. razredih predstaviti, kako smo dobili svojo državo, na kakšen način, da se država ne dobi čez noč, da so potrebna desetletja, da se recimo lahko nekaj zgodi. V našem primeru lahko recimo povemo, da je minulo 2000 let, preden smo Slovenci zopet bili samostojni kot takšni, da nismo bili del nekega podjarmljenja oziroma nismo vedno imeli nad sabo neke tuje gospode. Ja, mi smo izdali kar nekaj teh ciklov in prva knjiga je bila Pomurje je gorelo modro, tukaj sva z Drago Ribašom bila on glavni, jaz odgovorni urednik, vsak sva imela približno, sva zbrala vse članke od avtorjev, mislim, da je bilo 54 avtorjev, dejansko smo jih potem to knjigo tudi izdali. V sklopu te knjige Pomorje je gorelo modro, sem jaz pravzaprav nekako iskal vse videoposnetke, ki so bili takrat narejeni v času osamosvojitvene vojne. Moram povedati, da sem pridobil okrog 56 ur posnetek materialov, da sem ta posnetek material pogledal dvakrat skos, ne? Da sem iz tega posnetega materiala potem nastavil 17-urni arhiv videoposnetkov, surovih posnetkov, ne predelanih posnetkov in jih tudi vložil v to knjigo. Knjiga je bila pa digitalizirana na ta način, da je pravzaprav lahko nekdo, knjiga ima 712 strani, lahko nekdo recimo z iskalnikom najde takoj in avtorja in strane in vse skupaj. V nadaljevanju je potem prišla knjiga Ljutomer, pri kateri nisem želel sodelovati, nekako je bila daleč od mene, želel sem sodelovati oziroma sodeloval sem v knjigi Občina Lendava, kjer sem takrat deloval, sem bil tudi glavni urednik te knjige. Potem sem pri knjigi Gornja Radgona sem sodeloval v tem delu, ko mi je predsednik predal 450 strani gradiva, je prav Milan, prosim te, dokončaj, ker enostavno nekak ni zmogel in sem potem to knjigo tudi jaz dokončal. Ko smo pa zdaj nazadnje delali knjigo Murska sobota v sojo osamosvojitvene vojne, smo se pravzaprav maksimalno angažirali, res smo, rabili smo 3 leta. Ne? Moram povedati, da nam peša spomin, ne? Da recimo nekatera dejstva stojijo. Ena dobra stvar, ki je, recimo mi takrat smo takrat v milici imeli operativni štab na takratni upravi za notranje zadeve in dejansko se smo zapisovali vse dogodke, ki so bile z minute v minuto, tako da ta arhiv še vedno obstaja in tu lahko recimo nekatere stvari še vedno povzemamo. Druga stvar je pa tisto, kar se je pa potem dogajalo na terenu, ne? Smo pa opisovali res, na nek način smo se držali, tudi moram povedati, ko general Aleš Steiner je bil eden od teh, ki nam je pomagal, ne? In smo delali nekako to tudi pregled, da ne bomo se ponavljali, ne? Ker to ni bistvo, ampak da bomo nekako zajeli noter podatke, ki so nekako novo, nikoli objavljene. Ena stvari, recimo Jože Pojbič je bil fotograf takrat v Gornji Radgoni, ko je 2 leti nazaj šel v pokoj, je slučajno našel razviti film nekih fotografij iz mejnega prehoda Gederovca, ki nikoli niso bili objavljene, ne, in tudi to mi je dal. Tako ja, nekako sem tisti raziskovalec, kar je pa recimo eno dejstvo, tudi vsi zgodovinar v Sloveniji govorijo, ne? Karkoli smo zvedeli o osamosvojitvi, smo zvedeli iz veteranskih knjig. Mi imamo zelo veliko, mislim, ko je okrog 400 dokumentov je poskaniranih in objavljenih v teh knjigi. Mi vemo, da te arhivi obstajajo, da so te, recimo, vse te papirje, vse te dokumente smo mi pisali, ne, kot vodilni delavci v milici oziroma v policiji, vendar do njih imamo dostop v Gotenici, kjer jih lahko beremo, ne moramo jih fotografirati, ne moramo jih kopirati, pa tak dalje. Mislim, pač neke stvari so. No, mi smo dejansko, recimo, Pomorje kot takšno smo ta veteranski opus dogodkov pa resno zaključili. Mi smo tudi posneli film Radgona 1991, kjer smo pravzaprav govorili vsi vodilni delavci milice takratne na celotnem območju. Ta film je posnet, ta film je bila tudi premiera, mislim, kot 2019 in na nek način nekateri se še danes, recimo ja, pa to ni bilo tako, pa ni bilo tako, ampak jaz pravim, ko dva gledata en dogodek, ga vsak pogleda ze svojega zornega kota, ne, in ga tudi recimo opredeli ali pa ga recimo obrazlaga ze svojega zornega kota. Ne. To ne pomeni, da ta dogodek ni, je pa na drugačen način opisan.
1: Gospod Milan Ostarc, za konec, vi prav gotovo ne poznate osamljenosti, kar je pogosto težava starejših, saj imate ogromno tega prostovoljskega dela. Zakaj bi angažma na področju prostovoljnega dela predlagali tudi drugim, ki še niso pomislili na to?
0: Ena od stvari je, ko gledamo, kaj je prostovoljstvo. Ne, nekdo pravi, jaz bi rad sodeloval, jaz bi rad bil prostovoljec. Ne. Za biti prostovoljec je potrebno mogoče tudi tisto eno čutenje ali pa nek poziv ali karkoli, da pa želiš sodelovati, da želiš pomagati. Ne. Nekako moje vodilo, jaz verjetno v času te moje karijere v policiji nikoli nisem razmišljal o prostovoljstvu kot takšen, ker sem pač gradil kariero v policiji. Ne. Z spremembo oziroma z prometne sreče, z spremembo načina življenja, vse skup se ti potem dejansko pojavi tista želja pomagati ljudem na način, kot so recimo one pomagali meni. Ne. Kar pomeni, jaz ne pomagam tistim, ki so pomagali meni, ampak pomagam drugim, recimo, ki so te pomoči potrebne. Jaz moram povedati, da sem recimo pri 60 letih, ne, danes sem star 67 let, pri 60 letih sem šel pred socialno zbornico Slovenije, delal strokovni izpit za področje pomoči ljudem v stiski okrog alkohola, okrog teh stvari. To mislim, da je tudi ena pereča problematika in me je takrat tudi tista ena izpraševalka, ja gospod Ostarc, invalidski upokojenec, ste 60 let stari, kaj vam je to trebalo? Sem pravo, veste, nekako se celo življenje učimo, ne? Če jaz sam sebe gledam, recimo se učim že 60 let, ne? Pa če bom še recimo 30 let živel, bom se še 30 let učil. Ne? Ljudje smo nekako nastavljeni na ta način, da se vedno znova učimo, da je vedno znova nekaj novega in prostovoljstvo, jaz pravim, večina prostovoljcev ali pa ljudi ali pa kar vsi so čutili v sebi poziv, da želijo pomagati ljudem, da želijo biti del tega sistema, da želijo na nek način dati tisto, kar imajo, mogoče oni več, drugi manj, na nek način dati, pa čeprav je to tudi samo beseda. Jaz sem se tudi zdaj v teh zadnjih, recimo 20 letih naučil, ko marsikdo ne potrebuje materialne dobrine, marsikdo ne potrebuje nečesa, marsikdo potrebuje to, ko se nekdo vsede z njim, pa ga eno uro posluša, brez kaj bi karkoli govoril, ne? In verjene ali neverjene, tistemu človeku, ki ga ti eno uro poslušaš, ne, si naredil zelo, zelo veliko uslugo, oziroma je pravzaprav se človek, tisti človek počuti zelo dobro, nekdo me je poslušal. Jaz bom povedal, recimo, imel sem v svojem društvu tudi članico, ki je bila stara 100 let, ne, in kot predsednik Rdečega križa sem jim tudi paket prinesel in je pravila, veste, gospod Ostarc, mene pa veseli, da država misli name kot takšne. Ne, in za nje iti razlagati, da je to Rdeči križ, da je to malo drugače, ni imelo smisla. Ne? Kar pomeni, ko je vseeno ona kot takšna, ne, imela tudi recimo čut do svoje države, ne, in čut do tega, da je pravzaprav država tista, ki misli na njo pri njeni stotih letih. Vsem tem prostovoljcem, ki se pojavljajo, ne, ki se bodo pojavljajo, nekako polagam na srce, da pravzaprav se za ta korak odločijo. Ena od stvari, ki se nam dogaja, ta apel velja tako za starejše, kot tudi za mlade, dogaja se nam to, da se nam vedno manj prostovoljcev pridružuje v nevladne organizacije, da imamo društva, ki propadajo zaradi tega, ker nihče ne želi biti gonilna sila, recimo tega društva, nekako organe pa vse te stvari še sprave skozi predsednik ali pa predsednica pa ne moreš dobiti. Ne? In predsednik, predsednica, čeprav ima vso pomoč, ne, je vsakšen slučaj je tista gonilna sila. Ne. Tako prostovoljstvo je v upadanju, ne. Smo pa nekateri, ki pa pravzaprav nagovarjamo. Ne. Dosta krat rade slišimo, ko pravijo ja, mladi, recimo predvsem upokojenci, ja, pa kako bojo se te mlade znašli, pa kako bojo to živeli, pa vse skupaj, tista skrb za mlade. Ne. Jaz sem razlagal eno drugo stvar. Sem pravi, mladi so v tem sistemu zrasli, mladi se v tem sistemu znajdejo. Mi starejši imamo težavo z tem sistemom, ko čas prehitro gre naprej, ne? In mi smo tisti, ki pa ga moramo dojemati, ki se moramo na nek način prilagoditi. Recimo moje oče, pokojni pa mati, sta me prenesla recimo name svoje vzorce, ne? To je tak, pa tak, pa tak, pa tak, ne? Jaz danes sicer svojih otrok nimam, ampak danes ugotavljam, ne? Tem mladim, ki prihaja za nami, ne moreš prenašati svoje vzorce vzgoje. Ne? Saj moj pristop je takšen, recimo jaz mlademu razložim, kaj je, na kakšen način mi delamo, ne? S tem, da potem poslušam njegov način, kaj bi, na kakšen način bi to on naredil, ne? Pa potem najdeva tisti en skupni način, kako bi pa lahko to mi dva skupaj, recimo jaz kot starostnik, pa recimo nekdo kot mlad, kako bi lahko mi dva to skupaj peljala. Ne? To mislim, da je tisti način. Med sabo se moramo pogovarjati. Ne? Čas prenašanja vzorcev ali pa vzgoje na mlade je enostavno se več ne obnese. Dejstvo je to, da imam prijateljice, prijatelje, ne, ko so recimo svoje otroke vzgajali na način, kot so njih starše vzgajali, ne, je pravi, in so prišli do pri njihovih 25 letih, recimo, ko so gledali svoje otroke, se pa to ni to avtor, ki sem ga jaz vzgajal, oziroma na način, ne, kar pomeni, ko so otroci vseeno nekako jih vzgaja, tudi okolje, tudi šola, tudi vse ostalo, tudi z nekim drugačnim razmišljanjem, nekega je pa potrebno sprejeti in pravim, biti prostovoljec je, mislim, da častno delo, biti prostovoljec je dobro delo in dosti krat me sprašujejo, pa kdo bo ti to poplača, ne? In jaz potem samo z prstem pokažem nebo, ne? Jaz za svoje delo ne potrebujem nobenega materialnega povrnitve, nekako materialno za moje prostovoljstvo, ne? So tudi neke materialne stroške, ampak to nekako minimalno, večino stvari pa pravzaprav delam z dušom in srcem in to je tisto, kar recimo mora prostovoljec izkazovati, biti pripravljen. Dosta krat jaz tudi znam povedati, ko me nekdo kliče ob devetih, ja, pa pozno je, pa tak dalje. Sem pravi, dragi moji, do polnoči je danes, od polnoči naprej je jutri. Dejstvo pa je, kar recimo, ko se ukvarjaš z prostovoljstvom v socialnem varstvu, ne, takrat ura ni pomembno. Ne, ti moraš biti za človeka takrat tam, ko on to potrebuje, ne takrat, ko imaš ti čas. To pa mora biti na ta način, mora se dogovoriti, ampak za takšne stvari moraš biti na razpolago človeku takrat, ko on to potrebuje.
1: Gospod Milan Ostarc, hvala lepa za ta navdihujoč pogovor.
0: Ja, hvala lepa za vaše povabilo v ta razgovor in pa seveda, jaz se veselim tudi svojega nadaljnega dela, pa tudi to, če bo nekdo, ki bo me poslušal, dobil mogoče navdih, da bi rad bil prostovoljec, vsekakor je dobrodošel med nami prostovoljci. Starš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izvršilni in glavni odbor SLS sta potrdila koalicijsko pogodbo. Po besedah predsednice stranke Tine Bregant verjamejo, da bodo lahko izvrševali, kar so obljubili volivcem. Koalicijsko pogodbo sta včeraj potrdili tudi SDS in Fokus, ki je na volitvah sodelovala z SLS in NSI. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je gostila kolegico iz Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo, je pozvala Skopje k nadaljevanju reform za približevanje evropskim povezavam. Gostja je dejala, da Evropska unija ostaja njihova prednostna naloga in opozorila na nevarnost bilaterizacije postopka, posebej ko gre za vprašanje identitete. Rusija in Belorusija sta včeraj začeli vojaško vajo, v kateri bosta preizkušali tudi jedrsko orožje. Kot sporočajo iz Minska, vaja ni usmerjena proti tretjim državam in ne predstavlja grožnje regionalni varnosti. Nasprotno meni Kijev, češ da Rusija Belorusijo spreminja v svoje jedrsko oporišče blizu NATO-vih meja. V kleti stanovanske hiše v Novem mestu je v soboto odjeknila eksplozija, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik, je včeraj sporočila policija. Poškodovanca so oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Kriminalisti še ugotavljajo okoliščine. Po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročila eksplozija plinov. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh. V petek bo jasno, postopno bo topleje. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta zaradi pokvarjenih vozil zaprt vozni pas v predoru Dekani v smeri Ljubljane in oviran promet pred razcepom Gaberk, prav tako proti Ljubljani. Zaradi izrednega prevoza bo promet od Kopra proti Obrežju upočasnjen še 2 uri.